0: siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Vaasassa, Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Arktia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arktia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli 1/2 tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Kato pari sutu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Arvoisat matkustajat, laivaan nousu on nyt alkanut. Oikein mukavaa merimatkaa kaikille.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyörävalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tammisen Sari täällä tällä hetkellä Turussa odottelee, että aurinko alkaisi nousemaan, mutta eipä näytä siltä, että aurinko nousee ainakaan tässä tämän aamun aikana. Ihan mukavasti, kun olette laittanut mulle taas näitä viestejä, että minkälainen ilma on siellä, missä juuri sinä sitten tällä hetkellä oot. Huomenta Ylivieskasta. Siellä on 9 astetta lämmintä ja on pilvistä ja on sateista. Ja täällä on vielä Jyväskylästä tulee myöskin. Jyväskylässä puolestaan jo +14 astetta. Ja nyt minä luotan siihen, kun en huomannut itse katsoa vielä tuota säätiedotusta, että minkälainen se on täällä Varsinais-Suomessa. Niin mietoisista tuli ihanilla kukkasilla varustettu viesti. 17 astetta lämmintä ja pilvistä on. Elikkä aika tuollainen mukava aamu sitten kaiken kaikkiaan. Aamulla kuullaan paljon kivaa musiikkia ja mulla on tänään vähän tämmönen erikoinen aamu ja se ainakin liittyy tuohon neropattiin. Mä kerron siitä sitten vähän myöhemmin, mutta tänään neropattikisa käydään sillä tavalla, että WhatsAppiin otetaan noita vastauksia. Niistä sitten lisää. Huomenta teille kaikille. Tässä Beerit ja Helli mua hiljaa.
1: Radio Pauki.

0: Hyvää huomenta taas uudemman kerran täältä. Nyt on vähän pikkasen laittanut näitä säätöjä sillä tavalla, että varmasti tämä ääni kuuluu vähän paremmin ympäri Suomen. Voi miten mitä mukava huomata, että tämän hienoon aamuun elokuun 6. päivä kello 17:06 on herännyt jo niin monta ihmistä. Laittanut mulle tälle mahtavia viestejä siitä, että minkälaista ilmaa tällä hetkellä vähän joka puolella on. Kohta luetaan niitä lisää, mutta katsotaan ensin koko Suomen sää.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Näyttääpä siltä, että tämä pilvinen sää vallitsee koko maassa tällä hetkellä. Ihan tuolla Lapissa siellä voi olla vähän aurinkoisempaa tänään, mutta kuurosateita niitä luvassa ja myös tuolla itä- ja keskiosassa tulee olemaan aika voimakkaitakin tällaisia ukkoskuuroja. Mutta ihan mukavaa, kaunista ilmaa. Pohjoisen lämpöasteista 9, etelän 20, sillä tavalla vietetään tätä aamua. Tai jollain tavalla sopii niin hyvin tähän säätiedotuksen jälkeen, että Taina Kokkonen ja vain taivas tietää.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashia. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
10: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
9: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Takaisin ja Freddy. Tällä kappaleella toivotellaan teille myöskin kaikille poikien hyvää huomenta. Muttapa, mun on heti tässä tämmöinen tärkeä tiedote kerrottava teille. Nimittäin Kanta-Hämeeseen liittyy tämä tiedote. Janakkalaan Tervakoskelle on annettu vaaratiedote. Ilmassa on terveydelle haitallista savua ja savun leviämissuunta on rehakkaan päin. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Tämä siis tuonne Kanta-Hämeeseen, eli Janakkalaan Tervakoskelle. Jos teillä siellä on nyt tällä hetkellä vaikka tuttuja, niin pistäkää sinne vähän viestiä, että hei, tällainen tiedote annettu, sulkekaapa ikkunoita ja ilmanvaihtotiloja. Järven päässä plus 17 astetta lämmintä tänä viikonloppuna. Viikonlopun viettoon ja tällaisia mukavia viestejä sieltä. Ja Virolahti tällä hetkellä 16,2. Pilvistä on, laittelee sieltä Matti. Ja Haapavedeltä Supe pistelee viestiä, huomenta vaan Supe. Siellä plus 12 astetta lämmintä. Ja nyt peiton alle. Täällä on maailmanmestaruus 20 areena, 7 ottelu, 7 ottelu, olisiko tämä sitten tämmöinen. Hyvä Suomi, Supe laittaa täällä meillä viestiä. Huomenta vaan Supe ja kiitos vaan tuosta mukavasta viestistä. Hetsu pistää myöskin viestiä, että Hetsun mittari näyttää tällä hetkellä 13,2 astetta lämmintä. Aamu on pilvinen. Kahvia juotu, päivä saa alkaa, mitä kaikkea se tuokaan tullessaan, mukavaa päivää, näin Hetsu toivottaa. Sepä just, aamulla ei koskaan tiedä, että mitä tämä päivä tuo tullessa. Nyt vaan toivotaan, että kaikenlaista mukavaa ja kivaa. Kristiina Mäki Radio Poukissa seuraavaksi koko kesäaikaa.
1: Radio Pouki.

koko kesäaikaa tässä Kristiina Mäki. Hei, koko kesäaikaa. Ei nyt kuitenkaan ihan kokoa enää, ainakaan siis tätä kesää. Elokuu, ja tuossa luin vähän, että voi että viileitä pitää ainakin tämän elokuun alun. Nyt vaan toivotaan, että pikkasen tulisi lämmintä. Nimittäin mulla ei meinaa nuo tomaatit kypsyä millään. Jotain pitäisi sitten keksiä. Jatketaan Mikko Kuustosella. Tämä on Hyvällä tuulella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Tässä meillä lauloi Tarja Lunnas. Sanna kirjoittelee tuolla meidän Facebook-sivulla, että huomenta Sari, Pookin seurassa töitä tehden kuuluu tämäkin aamu. Kittilässä asteita 4, siis lämpöasteita, ja päivän päälle lämpenee. Tyttären villapaita valmistuu pikkuhiljaa kotona. Siitä voisi tehdä parit sukat. Mukavaa aamua sinulle ja kaikille kuulijoille. Näin siis meille Sanna kirjoittelee. Ja Kittilässä tosiaan aika viileitä tällä hetkellä. Tuolla kangas alla, niin siellä on 16 astetta lämmintä. Ja aiku ihania kuvia täällä, kun olette kaikki näiden kahvikuppien kanssa. Mulla on tässä vielä puurolautanenkin vieressä ja aina tuossa välillä käyn sitten vähän puuroa syömässä ja maistelemassa. Se on tuossa sivupöydällä sen takia, ettei se vaan kaadu tähän mienkään näihin härveleihin. Huomenta Tornio, Arpela, aurinkoa ja +3. Terveisin Reijo. Ja Kotkassa, hieno aamu tänään +19 ja aurinko. Ja aurinko funtsaa vielä, että nousisko, terkui Liisa. Ja tällä hetkellä mun on pakko tunnustaa, että tuo ihana aurinkoinen valoilmiö on juurikin täällä Turussa myös nousemassa. Tässä tulee ihan kaunis aamu vielä. Muutit mun maailman, jatketaan Kimmo Kourilla.

Unet on yötässä. Heikki, Hela. Meillä on tässä aikaa vielä hetken aikaa uutisiin. Uutisissa tänään muuten puhutaan siitä, tai oikeastaan muistutetaan meitä kaikkia, että maksetaan se kiinteistövero. Tänään on siis tuon maksupäivä. Plus 16 on Porlammilla ja puoli pilvistä, reipasta aamua sieltä toivotellaan.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
6: Vihannin härkäjuhlat alkuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
6: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
8: Radio Pooki. En suostu kuulemaan.

0: ja kuka? Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Dios sen suone, ni miele sten i kupoisiet. Suudelman kuuman nyt juuri minä haluaisin. Mut sinulta mä sen nyt haluaisin, muuten en.

0: suoraan puukkoon.
1: Niinpä.
2: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
3: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan.

0: Radio Pooki.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
7: Tuuri.fi.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että viestintä maan ylimmän johtajan Mojtaba Khameneen kanssa on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hänet valittiin tehtäväänsä. Hän seurasi maan ylimpänä johtajana isänsä Ali Khameneita, joka kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuun lopulla. Myös Mojtaba Khamenei haavoittui Yhdysvaltain ja Israelin tekemissä iskuissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

No niin. Siinä sitä sitten kai hyttistä ja kopakapaanaa, mutta ette kyllä usko, mitä kaikkea on tapahtunut pienen ajan sisällä. On tapahtunut ja on tapahtunut nimittäin paljon. Mä kerron teille hetkisen kuluttua, mutta tässä ajassa minä olen ajanut jo muutaman kilometrin. Tavarat kassissa, vaihtanut paikkaa, vaihdettu salasanoja, päivitetty, tehty, eläköön tämän päivän tietotekniikka, että minä rakastan tätä. Siinä kohtaa, kun pitäisi olla täystohina päällä, niin ei. Nyt on semmoinen juttu, että pelit ja koneet seis, koska salasana on vanha ja juuri nyt minä haluan päivittää. Ei mitään, oikein hyvää huomenta toivottaa sulle Tammisen Sari Radiopookia. Tästä eteenpäin koitetaan saada vähän tilanteet hallintaan. Neropatti-kisa on tulossa. Se on tulossa tässä tunnin lopussa, mutta edelleenkin mulla on se tilanne, että en saa puhelinta tuohon käyttöön. Joten me teemme sillä tavalla, että otetaan WhatsAppin kautta tämä systeemi, niin sitten se toimii. Jatketaan tässä Paula Koivuniemellä. Tämä on sinä ja minä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: sydämessä.
1: Näin tässä sitten. Tärkeintä on tuo tunne sydämessä, se on ihan totta. Se oli Janne Leino. Ihanaa, te olette laittanut mulle paljon tänne viestejä siitä, että minkälaista ilmaa on siellä paikkakunnalla, missä te tällä hetkellä olette. Ja tässäpä katsellaan nyt pikkasen, että minkälaiselta tuo sää näyttää koko Suomessa.
2: Radio Pohki, sääennuste.
1: No, pilvisyys vaihtelee Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ja täällä voi tulla myöskin jokunen sadekuuro. Sekä itä- ja keskiosassa maata taas ukkoskuuroja sateiden lisäksi. Ja Pohjois-Pohjanmaan Kainuuseutu melko sateista. Ja Lapissa paistaa.

aurinko. Tällä hetkellä lämpötilat on pohjoisen 10 asteesta etelän 20 asteeseen. Hei, me tehdään nyt sillä tavalla, että siirretään ihan suosiolla tuo neropatti kisa tuohon huomiseen aamuun. Tämä on ollut aikamoinen härdelli ja saatiin nyt onneksi kaikki tähän tasapainoon, mutta toivottavasti tästä aamusta tulee kaikille teille silti yhtä iloinen. On meille sitten neropattia tai ei. Kaikenlaista muuta mukavaa asiaa täksi aamuksi kylläkin riittää. Tulisella tanssilla jatketaan. Tässä Katja Karila, Radio Pookia. Sari toivottaa sulle hyvää huomenta.

No niin, nyt tässä kun on vähän hengitys tasantunut ja päästy vähän tähän aamun normirytmiin. Vaikka tehdään niin, että neropattikisa siirtyy huomiselle, niin ei tule enää lisää tähän semmoista pikkupainetta ja hässäkkää. Niin tuota noin, niin mitä tässä oikein tapahtuu? Eli kun minä teen täältä Turusta tätä lähetystä ja meillä on täällä kaksi studioa ja molemmat studiot oli käytössä, niin meillähän on nämä laitteet, millä me käydään tangomarkkinoilla ja kiuruvedellä ja tehdään vähän erilaisilta lavatansseilta, tehdään sieltä ohjelmaa. Niin minä sitten eilen sain matkahuoltoon nämä ja tehtiin niin, että kun tyttärenikin on tuolla Roodoksessa ja minulla on siellä sitten tämmöinen hyvä paikka, mihin tämä studio virittää, niin niinpä me viritimme tämän studion sinne ja kaikki pelasi hienosti tuohon aamu 7 asti. Kunnes 7 aikaa tämä kone, tämä lähetinkone päätti, että no niin, tällä salasanalla aika on käytetty loppuun ja kone pitää päivittää uuteen salasanaan. No, uuteen salasanaan tätä konetta ei voi päivittää, jollen ole täällä työpaikkani kiinteässä verkossa. Vaikka minulla on tuollainen modemin kautta oleva työpaikan verkko, niin se ei käy, vaan tämä pitää saada piuhan päähän. No, eipä meillä ollut tässä muuta mahdollisuutta, kun laitoin teille vähän enemmän sinne hyvää musiikkia soimaan. Tuo 7-8 tunti kului varmaan ihan mukavasti hyvää musiikkia kuunnellen. Ja nyt menin tekemään jotain sellaista, mitä ehkä ei sillä tavalla pitäisi tehdä, mutta mä olin tosi varovainen. Minä pakkasin koko tämän tekniikan, kaikki nämä vehkeet IKEA-kassiin. Taas jälleen kerran huomasimme, että elämä ilman IKEA-kassia voisi olla tietyllä tavalla hankalempaa ja vaikeampaa. No, tavarat IKEA-kassiin ja tuolta kun ajelin Liedosta tänne Turkuun, niin voi olla, että oli muutamat pikkaset. En ajanut kyllä punaisia päisin. Vähän semmoiset, että oli niin kuin keltaisilla siinä keskellä liikennevaloja ja sitten ne vaihtui punaiseksi. Mutta katsoin, että kaikki meni hyvin turvallisesti. Eli reipasta vauhtia töihin, piuhat kiinni, tekniikkaan yhteyttä ja nyt kaikki hoituu jälleen kerran. Ja täällä minä istun nyt vähän niin kuin myynnin tiloissa tällä hetkellä, että mitäs laitetaan myyntiin. Näin. Hei, tämmönen aamu mulla. Musta olisi ihan hauska tietää, että millainen aamu sulla on ollut. Laita vaikka mulle tonne WhatsAppiin vähän pikkusen tietoa ja laita semmoista jotain hyvin piristävää. Siis ei tarkoita sitä, että tässä nyt jollain tavalla olisi mitenkään niin kuin huonolla fiiliksellä, ihan hyvällä fiiliksellä tässä mennään. Mutta se olisi ihan hauskaa tietää, että onko sun aamussa tapahtunut jotain sellaisia kommelluksia, joka on saanut sut ensin ihan paniikkiin, mutta sen jälkeen sä oot päästänyt ison huokaisun helpotuksesta ja ehkä hymynkin vielä sen jälkeen. Jos sulla on ollut semmoinen aamu, ei välttämättä tänään, mutta joku toinen aamu, niin kirjoita mulle tuohon WhatsAppiin, niin kerrotaan se kaikille. Maantieltä taloon Radio Pookissa jatkaa Dani.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppa.

0: Suomirokin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pouki.fi/lista.

Se oli tässä Kaija K. ja Tuuli Kello. Kello on tällä hetkellä 13 minuuttia vaille 9. Radio Pookia kuuntelet. Elämä on täynnä semmoisia kaikenlaisia myyttejä. Ja yksi sellainen myytti on ainakin se, joka liittyy kyykäärmeisiin. Nimittäin aika moni on pitkälti ollut sitä mieltä, että kyllä, kyykäärme voi mennä ulkohuussin sinne pönttöosaan. Siis sinne, mihin sitten tavarat lykätään ja sieltä nousta ylös ja purra kuulema ihmistä takapuoleen tai mistä ikinä nyt sitten kiinni saakaan. Nyt on kuitenkin kysytty käärmeasiantuntijalta tätä asiaa. Voiko tosiaan olla niin? Voiko ulkohuussi olla vaarallinen siinä mielessä, että pitää ensin kurkistella ja katsella, onko siellä mahdollisesti kyykäärme? Tämähän on aika selkeä vastaus ja musta tuntuu, että eipä se ihan sillä tavalla taida olla, että sinne reikään, sinne sisäpuolelle kyykkäreitä menee. Mutta niistä hetkisen kuluttua vähän lisää. Kysymys on kuitenkin siitä, että jos näin tapahtuu, niin se on sitten jo melkeinpä enemmän kuin saada lottovoitto. Tässä Ressu Redford ja Hölmösydän.

0: hölmö sydän tässä. Joo, hei, ei kannata yhtään olla huolissaan siitä, että se kyy tulisi jollain tavalla sieltä vessanpitystä. Kyllä tässä niin kerrotaan, että kyllä kyypelkoisten ei tarvitse siitä huolehtia, eikä olla huolissaan, että on erittäin epätodennäköisesti, että kyy tulisi huussin reiästä. Mutta Turusen mukaan kyy olisi kuitenkin todennäköisemmin pöntön kannen takana kuin sen sisällä. Ja sitten tietysti, jos siellä on se irtosaavi, niin sinne jonnekin viereen niitä voi mennä. Ja sitten hän sanoo kuitenkin sitä, että on tavattu tällaisia tapauksia, että se kyy menee sinne ulkotilan, missä on kaikenlaisia lehtiä ja muita tämmöisiä akuankkoja ja muita aikakausilehtiä ja erilaisia tämmöisiä laatikoita ja tavaraa, niin sinne taakse voi piiloutua. Mutta suuremmat riskit muodostavat kuitenkin ampiaiset, joten hän varoittaa myöskin siitä, että pöntössä on saavi ja muuta rakennetta, joten siellä on ampiaiselle hyviä pesäpaikkoja. Ja näin hän on itsekin joutunut poistamaan huusseista ampiaispesiä monta kertaa. Mutta näin voi kuulemma käydä, että se menee sinne huussin alaosastoon, mutta se, että mistä tiedätte, siellä on ampiaispesä, niin ainakin viimeistään siinä kohtaa, kun nuo ampparit on teidän hanurissa kiinni, niin tiedätte, että siellä oli jotain vierata. No ei sentään, älkää nyt pelästykö kaikille teille, jotka olette tällä hetkellä siellä mökeillä ja käytätte ulkohuussia, niin ihan iloisia hetkiä vaan teille kaikille sinne. Eiköhän siellä ole ihan turvallista. Kohta lähdetään kuuntelemaan uutisia. Uutisia ennen lanteet, sydän ja pää. Tässä Mikko Alatalo.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Toisen lähden minuun.
9: Jussi, tauon paikka. Tuu kahville.
10: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa ensi maanantaina. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Haaparannalla tullivalvontaa tekee Ruotsin tulli. Ruotsista saa tuoda vapaasti Suomeen laajasti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on myös rajoituksia. Oulun kaupunki on valinnut Elisan vastaamaan kaupungin kiinteän ja langattoman lähiverkon sekä tietoliikenneytimen operoinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä. Kysymyksessä on yksi Suomen suurimmista tietoliikennepalveluiden kilpailutuksista. Se kattaa kaupungin lähiverkot, langattomat verkot sekä tietoliikenteen ytimen sisältäen noin 4400 verkkolaitteen elinkaaren hallinnan. Pitkälle edenneen rintasyövän käyttäytymistä voidaan Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ennustaa aiempaa tarkemmin yhdistämällä kasvaimen immuunivasteen ja jakautumisaktiivisuuden biomarkkereita. Tutkijat seurasivat lähes 400 pitkälle edennyttä rintasyöpää sairastavaa suomalaista ja selvittivät, miksi osa potilaista hyötyy hoidoista, kun taas toisilla tauti etenee nopeasti nykyaikaisista hoidoista huolimatta. Menetelmä on jo otettu käyttöön osassa sairaaloita ja sen kansainvälinen testaus on käynnissä. Poliisi otti eilisillan aikana kiinni 3 rattijuoppoa Kalajoella, Oulussa ja Kärsämäellä. Kalajoella rattijuoppo törmäsi autollaan toisen auton perään. Oulussa ja Kärsämäellä kiinni jääneillä ei ollut ajo-oikeutta. Kemin Karihaarassa Tornion kadulla tiistai-iltana sattunutta 54 rakennukseen tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja ja tietoja tapahtuneista. Niistä voi ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse vihjeet.lappiat.poliisi.fi. Ja kerrotaan vielä, että Simossa kateissa ollut iäkäs marjasta ja löydettiin eilen iltapäivällä poliisikoiran avulla. Mies oli olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Poliisi kiittää kaikkia etsintään osallistuneita.

Mä tykkään susta niin, että halkeen Juha Tapio tässä. Hyvää huomenta teille kaikille. 8:06 on tuo kello. Tänään nimipäivänsä viettää Toimija Keimo, joten oikein hyvää nimipäivää teille. En muuten itse tunne yhtään sen nimistä, mutta aika erikoinen, mutta hyvinkin kaunis nimi, joten olkaa ylpeitä tästä hienosta nimestä. Nyt nämä kaikki vanha-aikaiset tai vanhemman polven nimet tulee uudestaan taas muotiin, niin tiedäpä vaikka lapsellakin tällä hetkellä olisi jo tuo nimi. Lähetys tulee tällä hetkellä täältä Turusta. Tämä on Aurajoen ranta, joka näkyy tuossa minun ikkunan alla. Aurinko alkaa paistelemaan, aivan ihana elokuinen aamu. Vaikka tänään tulisi vähän vettä ja aurinko paistelee välillä, niin todella kaunista on luonto tällä hetkellä ja tästä kesästä saadaan nauttia. Kiitos, ihania viestejä tulee tänne, luen niitä ihan kohta. Jatketaan Mailis Erolalla, jos ketään niin sua.

0: voittaa jossakin, se oli Frederik tässä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Aurinkoa, pilvistä, jokunen sadekuurokin voi tulla tällaista koko maassa tämän päivän aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Keski-Suomessa voi tulla vähän enemmänkin vettä. Itä-Suomessa voi tulla myöskin ukkoskuuroja ja näyttää siltä, että ihan tuolla pohjoisessa nautitaan auringonpaisteesta. Lämpötilat tänään on pohjoisen 11, etelään 20 lämpöastetta. Niinpä niin, meille tulee paljon asioita eteen, mihin me voidaan vaan todeta, että miksi ei.

0: ei. Radio Pooki.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa. Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

valokuvia tässä Jami Falttiin. Valokuvia biisistä ja tässä pikkasen uudenlaisella sovituksella. Hei, nyt kun puheenaiheena kyyn käärmeet, niin kerran olin mökin saunassa kyy kaarna ämpärin pohjalla kiemuralla. Ja kaarnasta tuli mieleen, saisiko soimaan Joel Hallikaisen Niin kaarnalaivat katoaa, terveisin Juuso. Juuso, ihan toivon musaa mä en nyt tässä kohtaa pysty toteuttamaan, mutta toi on ihan totta, että ne kyykkärit kyllä voi majoittua johonkin tällaisia. Voi että sitä tilannetta ajatella, kun sä laitat käden sinne ja otat sitten vaikka sen kauhan, niin mitäs jos kauhan tilalla onkin jotain ihan muuta. Päivi mummo Kuopiosta laittaa ihanan kuvan. Ja hei, tärkeää tietoa ensinnäkin. Ihanaa sadeaamua Sarille. No, täällä paistelee aurinko vielä. Tänään vietetään mustikkapiirakkapäivää. Toivottavasti tämä kiva kuva piristää mieltäsi. Ja ihana mustikkapiirakan kuva tässä. Mutta ei mulla kuulkaas ole ollenkaan mitenkään mieli alhaalla. Mä oon vähän sellainen ihminen, että siinä kohtaa kun oikein paljon rupeaa tapahtumaan kaikkea tämmöistä epäonnista ja pitää todella nopeasti toimia, niin jollain tavalla se saa minun entistä enemmän semmoista energiaa. Ja kun on kysymys asioista, millä sä et voi itse vaikuttaa, etkä voi ennakkoon tietää näitä asioita, se on aivan turha kuulkaas olla huulimutrulla. Ei muuta kuin tosiaan vaan hymyilee ja kohti uusia tällaisia seikkailuja ja kokemuksia. Mutta huomenna tosiaan meillä on tilanne siinä mielessä vähän toisenlainen, että mene tuohon neukkarin puolelle, niin saadaan vähän tuo akustiikka kuntoon. Mersumies kirjoittelee vielä näin, että hei Sari, aamu oli erittäin hyvä, kun aukasin poukin ja kuulin äänesi. 7 viikkoa huilia takana ja Meikussa antoivat mulle uuden mahdollisuuden jatkaa elämää. Kiitos heille ja sairaanhoidolle muutenkin. Kyllä työ maittaa, eikä pikkumurheet ahdista. Näin meille täällä kirjoittelee Mersumies ja ihana asenne sinulla. Finlandersilla jatketaan, että tämä on enemmän kuin milloinkaan.

0: tässä kappaleella Miten voi. Uutta musiikkia, sitä on tällä viikolla ilmestynyt myöskin Radio Pookiin. Ja tässä Tuure Kilpeläinen, suomalaisiin unelmiin.
1: Anna.

0: Radio Pooki.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.

0: 99,9
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
6: Radio Pooki.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Eija Kantola tässä ja Sata-suudelmaa. Niin, tämä on ollut tämmöinen pikkasen erilainen aamu ja joku tossa jäi kaipailemaan tuota aamun neropattia. Mutta huomenna aamulla meillä on uudestaan tuo neropatti. Meillä on uusi aamu ja kaikki toivottavasti pelaa niin kuin pitää. Mutta sen verran tässä heti kerron, että pieniä muutoksia tuohon neropattiin on se, että huomenna aamulla me tehdään sillä tavalla, että WhatsAppin kautta saatte sitten vastailla tuohon. Teen jonkun semmoisen oikein kivan arvoituksen. Että joutuu oikein vähän aikaa miettimään, paitsi mä oon aina muutenkin kuvitellut tekeväni sen verran vaikeita, että ihan heti ei ratkaista. Mutta aina se on se yksi tai kaksi, joka tietää siihenkin sitten oikean vastauksen. Eli huomenna me tehdään se tavallaan vähän samalla tavalla, mitä tapahtuu musavisassa. Eli oikea vastaus pitää olla kokonaan oikea vastaus ja jos sinä, kuka sitten ensimmäisenä tuon oikean vastauksen tuohon WhatsAppiin kirjoittaa, niin on tuon neropattikisan voittaja. Mutta tämä siis huomenna aamulla, tänään se valitettavasti jäi väliin, kun tässä oli tämmöistä pientä kaikenlaista tuollaista mukavaa säätöä. Mikki muuten pisti Paraisilta viestiä, että pilvistä tuulee ja asteita plus 18, eli ihan kuitenkin tuollaista mukavaa kesäistä säätä. Viimeinen kylähullu tässä, Juise Leskinen.

naamana rakkaus, kun saapui oventaa. Anja Niskanen tässä. Tämä on just se, mitä aika moni odottaa, että voi, että sentään millainen viitteis lähteä tuonne mihinkään etsimään itselleni jotain mukavaa seuraa, mutta jospa se oven taakse sitten koputtaa, jos se olisi vielä sitten se elämän rakkaus, niin se olisi ihan paras juttu. Minä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Häkkilän Jussi tulee jatkamaan tästä eteenpäin. Viimeiset uutiset tuli äsken tuosta lehdestä, Iltalehden nettisivusta, että hei, luonnon vadelmat ovat kuulemma valtavan kokoisia tällä hetkellä ja niitä on todella paljon. Eli jos lähdet metsään kävelemään, ota kaikenlaisia pikkupussukoita mukaan. Sieltä löytyy nimittäin vadelmia, löytyy sieniä, mustikoita ja puolukoita sitten odotellessa. Täällä tosiaan Sari kiittelee teitä kaikkia tästä hyvinkin eriskummallisesta aamusta, mutta hyvin saatiin vietyttää kuitenkin loppuun asti. Aureon rannalta kauniit kiitokset teille kaikille. Huomenna aamulla 6:00 minä tuun jälleen teitä herättelemään. Viimeisenä kappaleena tässä soitan Kari Tapion. Tämä on Myrskyn jälkeen. Teille kaikille ihanaa päivänjatkoa. Moikka moi!

saan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Radio Pooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaskamatka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichinettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Toisen lähden minun.
7: Jussi! Tauon paikka. Tuu kahville.
8: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle, yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Kuvare, jo kuva orkesteri se siinä. Kesämuisto. Kello on 5,5 minuuttia yli 10. Torstai 6. päivä elokuuta nimipäivää. Keimo ja Toimi. Onnittelut muillekin päivän sankareille. Pokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä tuossa Kotvasen kuluttua puolelta. Puhutaan vähän astrovalokuvaamisesta. Oululaisen astrovalokuvaaja, kuvataiteilija J.P. Metsävainion uusi ja aiempaa tarkempi Linnunrata-teoksesta valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos julkistetaan ihan kohta, tarkemmin sanottuna huomenna perjantaina. Lähes 8-metrinen teos perustuu 18 vuoden aikana kerättyyn kuva-aineistoon. Kuva koostuu noin 400 yksittäisestä kuvasta, jotka on yhdistetty yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi. Kyseinen teos kattaa 145 astetta taivasta, Joutsenen tähdistöstä Orioniin ja tuo näkyville tuhansia Linnunradan kohteita. Aiheesta tuossa Kotvasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveitten tunti omalla tutulla paikallaan tuossa 11-12 välillä. Tuolloin voit jälleen tervehtiä ja onnitella. Vaikkapa nyt sitten merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksella laulu elämälle. Ohjelma on tuolloin vuorossa. Seuraavana Katja Karila, Vanhan liiton rakkaus.

0: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mikä se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen kun alkaisi.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suuntaan vaihtelevaa, voimakkuudelta 2-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 21-27 astetta. Lounaan kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös kaikille merialueille. Lounaanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa!

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Moi. Minä oon Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Jarkko Honkanen siinä. Juokse, rakkasi, luokse. Piirita Niemenmaalta kuultiin Elämäni paras päivä. Sääasioiden jälkeen Kaija Lustila lauloi Sellaiset silmät. Ja Charles Blukmanilta kuultiin Ennen sääasioita. Sata kesää, tuhat yötä. Oululaisen astrovalokuvaaja, kuvataiteilija J.P. Metsävainion uusi ja aiempaa tarkempi Linnun rata -teoksesta valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos julkistetaan ihan kohta, tarkemmin sanottuna huomenna perjantaina J.P. Art Showroomissa Oulussa. Meillä on puhelimessa J.P. Metsävainio. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Mikä sai kiinnostumaan astrovalokuvauksesta?
1: No, siitä voisi syyttää mun vaimoani. 30 vuotta sitten niin hän toivoi lahjaksi pientä teleskooppia joululahjaksi, ja mä sitten hankin sellaisen 10-senttisen peilikaukoputken. Ja jouluvälipäivinä käytiin sitten Nallikarissa katsomassa sillä, ja tietenkin tyypillisen miehen tyyliin, niin mitään manuaaleja lueta. Ja putki pystyyn parhaan kykyyn mukaan, ja sitten kun mä suuntasin sen taivaalle ja katsoin, että siellä on kirkkaamman näköinen tähti, että mä suuntaan sen siihen ja katsoin teleskoopin läpi ja sain sen tarkennettua jotenkuten. Ja yhtäkkiä niin, miten sanotaan, että mind blowing, mieli räjähtää, se pieni kalpea kellertävä piste taivaalla niin osoittautukin Saturnukseksi. Ja totta kai me kaikki tiedetään, mitä Saturnus näyttää, että se on renkaat ympärillä ja vähän raitoja pinnassa. Mutta nähdä itse, että se pieni kalpea piste taivaalla yhtäkkiä onkin kokonainen maailma, joka vaan roikkuu siellä tyhjyydessä. Se näkyy terävästi, renkaat ja kuut pienessä rivissä sen vieressä. Ja se näky oli jotenkin niin hämmentävä, että mä halusin välittömästi tallentaa sen kuvana. Ja tallentaa samalla sen tunnelman ja fiiliksen, mikä tuli sen eka kertaa näkemisestä. Sitä mä varmaan edelleenkin yritän tehdä.
0: Niin, tämä nyt valmistunut Linnunrata-teos, sen tekeminen, se on vuonut aikamoisen osan sun elämästä.
1: Joo, se on mielenkiintoinen projekti, koska mä aloitin sen joskus 2007-2008, sen kuvaamisen ja, tai suunnittelun itse asiassa. Mä mietin, että mä haluan tehdä sellaisen, ja mä toki tiesin silloin jo, että siinä menee vuosikymmen. Ja kun tämmöisen ison työn suunnittelee, niin se vaatii hyvin tarkan ennakkosuunnittelun. Siinä meni varmaan vuosi, että mä sen sain suunniteltua sen kuvausprosessin, että siitä tulee niin kuin valmis kuva, joka on sekä niin kuin tieteellisesti että taiteellisesti oikein. Ja kun semmoisen kerran aloittaa, niin sitä ei enää voi muuttaa, siksi se piti se suunnitelma tehdä tosi tarkkaan. Ja nyt moni ajattelee, että se jätkä on siellä 18 vuotta roikkunut ja toivonut, että se kuva valmistuu. Ei se ihan näin mene, koska mä kuvasin Linnunrataa, erilaisia kohteita sieltä eri laitteistolla ja polttoväleillä itsenäisinä teoksina. Ja sitten pikkuhiljaa niitä välejä umpeet. Se oli niinku tavallaan takana se, taustalla se iso projekti, ja sitten itsenäisiä teoksia kuvasin satoja Linnunradasta. Ja totta kai siinä menee paljon aikaa. Ja sitten johti tahattoman monimutkaiseen mosaikkirakenteeseen, koska ne kuvat on ihan miten päin sattuu siellä, ei siistinä ruudukkona. Mutta se pikkuhiljaa sitten eteni se projekti, ja lopputulos on nyt nähtävillä pitkän ajan jälkeen.
0: Niin, kysymyksessä ei suinkaan ole mikään pieni teos, pieni kuva. Sillä on metritolkulla mittaa.
1: Joo, tämä on nyt tällä hetkellä ainoa kuva maailmassa, joka esittää sen pohjoisen Linnunradan tuolla tarkkuudella ja syvyydellä. Se tulee tuonne gallerian yläkertaan, se teos, joka on 8 metriä pitkä. Sinne mahtuu se, siihen isompaan yläsaliin mahtuu se tosi hyvin. Ja se on tosiaan ainoa maailmassa, ja itseäkin jännittää nähdä se valmiina seinällä. Sitä ei ole vielä ripustettu, koska siellä on nyt muita töitä. Tosiaan perjantaina kello 17 on avajaiset ja avoin tilaisuus kaikille. Ja siitä tulee kyllä, miten mä sanoisin, että itsellekin iso kokemus. Se kuva on valtava resoluutio, sitä voisi ottaa paljon isommankin vedoksen, mutta se tietenkin on sitten kustannus- ja tilakysymys. Mutta nyt se on sitten nähtävillä, koska mun mielestä kuva ei ole olemassa ennen kuin se on vedoksena. Silloin se näkyy niin kuin mä olen sen tarkoittanut. koska jos katsoo sitä netistä, niin ihmiset näkee sen aina erilaisena, riippuen näytöistä ja kännykästä ja tietokoneesta, niin se näkyy jokaiselle varmasti vähän erilaisena, mutta tuolla se näkyy niin kuin mä oon tarkoittanut sen.
0: Mikäs oli haasteellisinta sitä tehtäessä?
1: No kyllä se on tämä sijainti. Tämä on ehkä, koko Suomi on ehkä sanotaan, yksi maailman huonoimpia paikkoja tehdä tätä hommaa, koska puoleen vuoteen ei tule pimeätä, silloin ei voi kuvata. Seuraavan kerran täällä voi oikeastaan niin kuin vakavissaan kuvata syvää taivasta syyskuun puolivälissä ja siitä 6 kuukautta eteenpäin. Mutta mä hyödynnän nämä ajat tuotekehitykseen ja just tämmöiseen toimintaan, että mä rakennan talven aikana kerättyä materiaalia sitten valmiiksi.
0: Paitsi että kysymyksessä on valokuvateos, sillä taitaa olla myös tieteellistäkin merkitystä.
1: Joo, mä toimin siis kuvataiteilijana, mutta mulle on hirveän tärkeää, että ne kuvat on myöskin totta. Tämä on jännä yhdistelmä, että sanotaan, voisi sanoa niin kuin näin, että kun tiede ja taide kohtaa, niin lopputulos voi olla enemmän kuin osiensa summa. Ja mun mielestä se on kaunista juuri siksi, että se on samalla totta. Mä oon siinä hirveän tarkka ja mulla siis tosiaan ei ole tieteellisiä ambitioita itsellä, mutta näitä kyllä käytetään tieteessä. Mun ottamia kuvia, koska niissä näkyy useasti asioita, mitä kukaan muu ei ole kuvannut aikaisemmin.
0: Kuinkas yleistä tällainen astrovalokuvaus on?
1: No kyllä Suomessakin on paljon harrastajia ja maailmalla vielä paljon enemmän, mutta ehkä tällä tasolla, millä mä kuvaan, niin on niin kuin kourallinen maailmassa. Ja sanotaan nyt, että jokainen on erikoistunut sitten vähän omiin asioihinsa ja omiin alueisiinsa tällä kentällä. Ja mä oon varmaan niitä tosi harvoja, joilla on myöskin kuvataidetausta. Enemmän tahtoa painottua tuonne insinööritieteisiin nämä tekijät. Ja ne on hienoja kuvia, mutta ehkä sitten tuo niin kuvaaminen kerronta ei ole ehkä ihan pääasiassa. Se on ehkä silloin enemmän sellainen tekninen osaaminen pääasiassa. Ja kyllähän teknistä osaamista tarvitaan, mutta mulle tämä on niin ihan puhtaasti kuvataidetta, mikä kuulostaa oudolta jonkun korvaan. Mutta siis isossa mittakaavassa tämä on siis vain valokuvataidetta, piste.
0: Nyt siis tuo Linnunrata-teoksesta valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos julkistetaan huomenna perjantaina. J.P. Metsävainio, jääkö tämä nyt tähän vai kangasteleeko jotain tulevaisuudessa?
1: Tämä kuvaus on, tämä ei ole varsinaista point and shoot kuvausta, eli kamera vaan taivaalle ja vaan kuva, vaan nämä kuvaukset suunnitellaan etukäteen tosi tarkkaan. Ja mun kuvaussuunnitelma on, tai tulevat kuvaussuunnitelmat on niin pitkällä, että mun pitäisi varmaan elää 160-vuotiaaksi, että mä saan sen valmiiksi. Ei sitä tiedä, vaikka pitkäikäisyystutkimus kehittyy ja mun elämäntavat paranisi jostain vaiheessa. Mutta ei tämä lopu tähän. Siis näistä hommista nyt edes ei jäädä eläkkeelle.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

kaikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tykkään susta niin, että halkeen, Juha Tapio siinä asialla. Tuossa haastattelun jälkeen kuultiin Anne Mattilalta lapsuuden maisemiin. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua voit jälkikäteen kuunnella tuolla Pokin netissä. Tuonkin sieltä kohtapuoliin löydät. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi ihan kohta toiveitten tunti 11.12. Seija Simola. Saavu luoksein vielä uudelleen.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mut säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeesti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Peruloita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja En. Aikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Mooringin henkirikossyytteestä. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Vangittu Mooring saapui oikeussaliin huppu tiukasti päässään. Hän kiistää syytteet. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Teuvo Oinas siinä ja näin toteutui tämän toiveiden tunnin ensimmäinen toive, lasi. Ja tuohon liittyy viesti, joskus on aika luovuttaa. Kello on 10:30 eli 11:00. Puolen päivän uutisiin saakka Pookin päivässä mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Hanna Hirvoselta kuultiin uutisten jälkeen tule ja ennen uutisia. Anneli Saaristo lauloi appelsiinipuita aavikkoon. Seuraavaksi vuorossa Erkki Junkkarinen ja hältä on toivottu sävelmää Pihapihlaja.

Erkki Junkkarinen, pihapihlaja. Seuraavassa Raimo Laukka, elokuun illat toiveena, ja viestissä lukee kaunista säätä elokuulle.

Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suuntaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutoa. Lämpötila 21-27 astetta. Lounaan kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös kaikille merialueille. Lounanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja En Aikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
0: Vihannin härkäjuhlat alkuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
5: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
0: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
6: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Bookissa torstaisin kello 18.20.

Kesän tango tai toiveen toteutti siinä Taisto Tammi. Reijo Taipale jatkaa toteuttamalla toiveen Satumaa. Tomi Soidinmäeltä muuten kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen toiveen nimeltä Tanhutta. Nyt Reijo Taipale ja Satumaa.

Seuraavassa sitten souvarit untako vain, tervehdys lomalaiset siellä pohjoisen taivaan alla. Tyttömetsästä lähettää.

Montako vain souvarit siinä, tervehdyslomalaiset siellä pohjoisen taivaan alla, tyttö metsästä lähetti terveisiä. Sitten viesti ystävältä ystävälle sitten viikon loppuna musiikkitoiveena Sleepwalkers-yhtyeen Lennä mun lempeni laulu.

Lennä mun lempeni laulu, Sleepwalkers, esiintyi. Ystävältä ystävälle sitten viikonloppuna näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Seuraavana vuorossa Helena Lerkkanen ja toive nimeltä Ennen kuin sanot hyvää yötä. Teso Mavuori lähettää karaoke- ja tanssikavereille terveisiä Porin Pihlavaan.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

Petrus Schroderus siinä, rakastan sinua elämä. Sinulle ystäväni, nytkö luovutat kysymys kyllä vai ei, teen samoin. Viimeisiä viedään, kello lähestyy 12 tasalta uutiset. Jamppa Tuominen seuraavana, viimeinen heinäkuu, tämä oli Liisan toive.

Ystävän risti, Ilkka Vainio ja Timo Kiiskinen toteuttivat tuon toiveen. Vielä yksi laulu, sitten tasalta, eli kello 12 uutisia. Marko Maunukselan laulu elämälle jatkaa sitten seuraavan tunnin ajan. Miira ja Brainless kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit toiveella Tähdet meren yllä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Pookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. Elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Erika Kuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
4: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
5: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
4: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pooki. Tämä on selvä. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa ensi maanantaina. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Haaparannalla tullivalvontaa tekee Ruotsin tulli. Ruotsista saa tuoda vapaasti Suomeen laajasti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on myös rajoituksia. Oulun kaupunki on valinnut Elisan vastaamaan kaupungin kiinteän ja langattoman lähiverkon sekä tietoliikenneytimen operoinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä. Kysymyksessä on yksi Suomen suurimmista tietoliikennepalveluiden kilpailutuksista. Se kattaa kaupungin lähiverkot, langattomat verkot sekä tietoliikenteen ytimen sisältäen noin 4400 verkkolaitteen elinkaaren hallinnan. Pitkälle edenneen rintasyövän käyttäytymistä voidaan Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ennustaa aiempaa tarkemmin yhdistämällä kasvaimen immuunivasteen ja jakautumisaktiivisuuden biomarkkereita. Tutkijat seurasivat lähes 400 pitkälle edennyttä rintasyöpää sairastavaa suomalaista ja selvittivät, miksi osa potilaista hyötyy hoidoista, kun taas toisilla tauti etenee nopeasti nykyaikaisista hoidoista huolimatta. Menetelmä on jo otettu käyttöön osassa sairaaloita ja sen kansainvälinen testaus on käynnissä. Poliisi otti eilisillan aikana kiinni 3 rattijuoppoa Kalajoella, Oulussa ja Kärsämäellä. Kalajoella rattijuoppo törmäsi autollaan toisen auton perään. Oulussa ja Kärsämäellä kiinni jääneillä ei ollut ajo-oikeutta. Kemin Karihaarassa Tornion kadulla tiistai-iltana sattunutta 54 rakennuksen tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja ja tietoja tapahtuneista. Niistä voi ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse vihjeet.lappiat.poliisi.fi. Ja kerrotaan vielä, että Simossa kateissa ollut iäkäs marjasta ja löydettiin eilen iltapäivällä poliisikoiran avulla. Mies oli olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Poliisi kiittää kaikkia etsintään osallistuneita.

0: Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suuntaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutaa. Lämpötila 21-27 astetta. Lounaan kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös kaikille merialueille. Lounan puolesta tuulta 11 metriä sekunnissa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Olet. Olen. Ole. Vai onko se sittenkin ole? Sama sana ja miten moneen se taipuukaan. Miten moneen suuntaan sen avulla voi siirtyä. Se on pyyntö, se on käsky, se on toive, se on toteamus. Se voi olla myöskin huudahdus. Minä voin olla, sinä voit olla. Se voi myöskin olla vaikkapa urheilukisoissa sellainen joukkolaulu.

Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Saitko kiinni? Jos sait, ja kun sait, niin voit huudahtaa, ole! Laulu elämälle on alkanut. Ole sinä siellä, minä olen täällä. Mutta se, mikä meille on yhteistä, olemme tällä tunnilla yhdessä. Koska sinä olet löytänyt Radiopuokin taajuudelle ja minä olen löytänyt tänne studioon, minä, Marko Mauroksela. Hyvää päivää vaan. Vuoden vaihteessa aloitettiin yhteinen matka. Puokin pomo Mika sanoi mulle, kun tavattiin, että ole se, jota hain. No ei sanonut ihan suoraan, mutta sopii vaan niin hyvin tähän tarinan jatkeeksi. Eija Kantola sen laulaa.

Eija Kantola, ole se, jota hain, oli tämä kappale nimeltä. Sitten joskus voi käydä niinkin, että kun tapaa jonkun ihanan ihmisen ja se juttu alkaa menemään vähän intiimimmäksi, niin siinä voi sitten jompikumpi lopulta ehkä jopa joutua sanomaan sille toiselle, joka ei millään ymmärrä edetä siinä asiassa, ei millään, niin joutuu sanomaan, että ole nyt jo hiljaa, ota kiinni ja suutele mua. Joskus se aloitteen tekeminen, se on niin vaikeaa.

0: Tässä esiintyi Annika Eklund kappaleella Ole hiljaa ja suutele mua. Jukka Hallikainen julkaisi uuden kappaleen eilen ja siihen me keskitytään nyt. Eilen oli myöskin se päivä, kun Jukka täytti 50 vuotta, joten mitä parhaimmat onnittelut vielä hyvälle ystävälle Jukka Hallikaiselle. Tango kuningas vuosimallia 2008. Jukka kuuli tämän Olet ihme -nimisen kappaleen jo yli vuosi sitten ensimmäistä kertaa. Hänen reaktiansa oli ollut, että tämän tarinan haluan levyttää. Tämä laulu kertoo lapsen syntymästä ja tunteista, joita jokainen vanhempi ja isovanhempi kokevat. Jukkakin on ollut pappa jo monta vuotta. Meni kuulemma totaalisesti ihon alle tämä laulu ihan saman tien. Ja tähän lauluun oli tiivistynyt kaikki ne tunteet, joita hän oli kokenut lastenlapsien syntyessä. Toki myös omien lasten kanssa, mutta isovanhempana tunteet tulevat jollain tavalla esiin puhtaammin ja suuremmin, Jukka kertoo. Ja jatkaa vielä, että sydämessä tapahtuu jotain hiljaista ja suurta, jotain mitä ei voi selittää järjellä. Vauvassa näkee yhtä aikaa menneen ja tulevan, omat lapsuusmuistot, omien lasten kasvun ja nyt uuden tarinan, joka alkaa pienestä kädestä, joka puristaa sun sormea. Se hetki on niin hauras, että tekee mieli suojella sitä koko maailmalta. Ja samalla tajuaa, että elämä jatkuu ja maailmassa on taas yksi syy lisää olla lempeämpi, hitaampi ja enemmän läsnä. Tämän tekstin kirjoittaja Lasse Wickman oli kirjoittanut laulun alkujaan oman lapsenlapsensa ristiesiin ja säveltäjä Petri Somer teki sitten siihen hienon melodian. Festiva Quintet -orkesteri vastaa tässä säästyksestä ja kappale nauhoitettiin totta kai Miehikkälässä ja Säästöpirtillä. Jukka Hallikainen sanoi, että hän halusi luoda parhaat mahdolliset olosuhteet oikean tunnelman löytämiseksi.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuus Jukka Hallikainen, olet ihme. Jukka täytti siis eilen 50 vuotta. Ja hassu sattuma heidän perheessä, että hän on vaimonsa Jaanan kanssa ihan tismalleen saman ikäinen. 4 tuntia heillä on ikäeroa. Joten Jaanalla oli myöskin eilen 50-vuotissynttärit. Täältä lähtee onnea myöskin Jaanalle.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni-klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
7: Vihannin härkäjuhlat alkuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

Riku Torkkelin sivulla sanotaan, että hän on musiikkilainen, joka pyrkii tekemään koskettavaa ja kaunista musiikkia, joka vaikuttaa kuulijoilleen. Hän haluaa luoda musiikkia, jossa on estetiikkaa ja jossa voit kuulla sekä klassista että popmusiikkia. Ja mun mielestä hienosti kiteytetty ajatus siitä, millaista musiikkia häneltä on mahdollisuus saada. Tämä laulu, joka äsken kuultiin, oli nimeltään Ole tässä. Ole sitä, ole tätä, ole tässä ja niin edelleen. Onko se kehotus vai käsky? Se vähän riippuu sanojasta ja kuulijastakin, että miten sen haluaa ottaa. Virpi Piippo laulaa seuraavaksi. Ja tämä on kyllä mun mielestä enemmän semmoinen hieno pyyntö kuin käsky. Tässä pyydetään, että ole hellä.

Virpi Piippo tässä esiintyi kappaleella Ole hellä. Ja jos voi pyytää, että ole hellä, niin mun mielestä voi myöskin pyytää, että ole totta. Pasi Vainionperä voitti aikoinaan iskelmäartistikilpailun. Se oli 2009. Pasi sai tuosta kisasta hurjasti vauhtia omalle uralleen ja hänen kappaleet soi kovasti siihen aikaan eri radiotaajuuksilla. Varsinkin iskelmän taajuudella Pasi oli iso artisti ja tosi tykätty. Pasi on upea tyyppi ja hänkin tekee nykyisin myöskin radiohommia laulukeikkojen lisäksi. Ole totta.

Pasi Vainionperä, kappale nimeltään Ole totta. Jos ei oikein tiedä, kumpaa toivois, vai voiko se olla, että toivois vähän molempia, niin voisi toivoa samassa lauseessa, että ole hyvä, ole paha. Se kai riippuu vähän aina vallitsevasta tilanteesta ja tunteiden tasosta, mutta mistä tässä oikein on kyse? Antaa neljän suoran kertoa asia vähän tarkemmin.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari Heikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Koulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Ole, ole, ole. Anneli Mattila tässä esiintyi sen nimisellä kappaleella. Eikö tuukki tuosta ole, ole, ole jollotuksesta mieleen? Mikä tulee mieleen? Joku urheilukilpailu, jossa lauletaan ole, ole, ole, ole. Uskoppa vaan, niin siitäkin on tehty suomennus. En tiedä kannattiko tehdä, mutta tehty on. Ja mä oon luvannut kuitenkin tässä ohjelmassa aina soittaa niiden suurten hittien lisäksi myöskin huteja. Niin tästä tulee nyt vähän semmoinen olo, että ainakin hetkeksi sitä jää miettimään, että olikohan tää ihan pakollinen. Että onks tää nyt sit sellainen huti? Mut sit toisaalta, nyt me tätä kuunnellaan, eli kai se sit kannatti kuitenkin tehdä. Ja kyllä mä tämän muistan nuoruudestani. Mä jopa väitän, että tätä veivattiin aikoinaan ihan jonkin verran. Ja onhan tässä nyt kuitenkin huumoribändi takana, vakavasti otettava huumoribändi takana. Turos Heavy G.

0: oli. Uimaan! Uimaan, uimaan, nakuilla puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan, nakuilla puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan, nakuilla puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan, nakuilla puku päällä uimaan.
1: Taas tuoksun mä lehmikarjalle, annan kyytiä juuri harjalle, mutta tuoksu

Ole, ole, saunataan, Turos Heavy G. Ja tämän jälkeen voi soittaa sitten melkein mitä vaan, niin läpi menee. Vai voiko sittenkään? Ja meneekö läpi sittenkään ihan kaikki? Ole.

No Reetuhan se siinä. Ole! Reetulta löytyy kyllä joka tilanteeseen sopiva laulu. Joku aika sitten, muistatko, soitin sen Hernandon Kapakka-nimisen version. Vähän vieraampi tango. Monille se on tutumpi Hernandon salaisuus nimellä. Päätetään tänään siihen tangoon, koska tässä jos missä tuo ole tulee hyvin esille. Susanna Heikkisä laulaa tänään tämän kappaleen. Marko Maunoksella jatkaa näissä merkeissä tiistaina, joten heippa taas ja ole!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Set. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Saija Tuupanen, se siinä kanssain, jos aiot vähän matkaa. 6:13 on kello. Pokin päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä noita ilmanlaatuasioita tuossa puolen aikaan. Matti Korkiala, hetki tää.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suuntaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutaa. Lämpötila 21-27 astetta. Lounaan kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta. Varoituksia myös kaikille merialueille. Lounaanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!
4: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Booki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Kaija Kärkkinen, Jan Jukka Lampelalta kuultiin, on juuri tässä paras hetki. Bablo lauloi tuossa sääasioiden jälkeen taivas sinivalkoinen. Ennen sääasioita Tarja Ylitalolta kuultiin, sinä se olet. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujokukkii koko levinneisyysalueillaan Etelä-Suomesta aina Etelä-Lappiin saakka. Heinien siitepöly on ilmassa rannikkoalueilla enimmäkseen kohtalaisesti. Ajoittain määrät voivat nousta runsaiksikin. Etelä- ja Keski-Suomessa sisämaassa heinien sitepölyä on ilmassa vähän tai kohtalaisesti ja vähän Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella. Pujon sitepöly on ilmassa vähän tai kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa.

0: Suomessa ja muualla kukinta-alueella vähän. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinän siitepölyä on Etelä-Keski-Suomen rannikkoalueilla kohtalaisesti tai runsaasti. Sisämaa-alueilla vähän tai kohtalaisesti. Pohjois-Suomessa heinien siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai kohtalaisesti. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on puolestaan ilmassa vähän. Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta todetaan, että sade laskee ilman siitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
4: Super!
3: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
4: Hei joo!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Vihannin härkäjuhlat alkuun kesäkentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
6: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
8: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

0: Kiikka Laitinen lauloi Mä tahdon luoksesi tulla. Pepe Wilberiltä kuultiin Saat miehen kyyneliin. Matti ja Teppo esiintyi kappaleella My Love ja Kikalta kuultiin Sukkelat sormet ja Sutjakka suu. 14:15 on kello ehtinyt. Tasalta taas tuoreita uutisia. Sen jälkeen Maria Ollakka.
1: Joo, sukkelana tyttönä on ehtinyt tänne studioon.
0: Ja sutjakkana suunakin.
1: Kyllä, ehdottomasti sitäkin tarvii tässä, kun meinaa monta tuntia jutustella tällä lähetyksessä.
0: Justi. Äidinkielen opettaja silloin joskus hetkinen, oliko se yläasteella, niin opetti meille turpamänkkiä. Tiedätkö mikä se on?
1: Turpamänkkiä? No niin. Nyt en kyllä tiedä, ei ole minun äikäopettaja.
0: Hierotaan kasvolihaksia, niin äidinkieleen puhuminenkin sujuu paremmin.
1: Joo, mulle ei ole kyllä opetettu, ei edes suomen kielen opinnoissa, ei tullut tämmöistä vastaan.
0: Se muuten auttaa. Kasvolihaksistakin on ja hengityksestä ja monesta muustakin tämmöisestä asiasta, niin on tämmöinen selkeä puhe kiinni.
1: On todellakin, joo, ja varsinkin jos on puhetyöläinen tai laulutyöläinen, niin kannattaisi myöskin, että aina käydään hierottaa jotain niskoja ja selkää, mutta pitäisi hierottaa myös nuo kaikki poskilihakset ja tuolta suun sisäpuolelta myös. Että tämmöisiähän on näitä voice massage juttuja myöskin.
0: Kyllä, kyllä. Mm-hmm.
1: Joo, mutta nyt en lähde semmoiseen.
0: No ei, tässä on sen verran vähän aikaa, että ei tajua enää ehtiäkään. Mutta miten iltapäivässä noin muuten?
1: No, tuolla Ruutikankaalla vieraillaan tai Henkka Laukka on vieraillut siellä, niin päästetään hänet ääneen tuossa vähän myöhemmin iltapäivällä. Vähän musaa visaillaan tietenkin tuossa vartin yli 4 ja Teijo Lindströmin kanssa kahviakin olisi vielä juomatta. Ja kurkkaillaan vähän tanssikalentereinkin, että mihin sitä voisi suunnata, jos siltä tuntuu, että pitäisi päästä vähän tanssahtelemaan.
0: Tämmöistä siis tulollaan uutisia kuullaan tietysti tasatunnein ja sitten kun sä lopettelet, niin se on sitten kuuntele Tomppaa ohjelman vuoro.
1: Kyllä, mä luulen, että Tomppa sitten saapastelee tänne studioon ajamaan minut täältä pois.
0: Näin, siinä valitettavasti käy.
1: Mm.
0: Oma tie, Taiska esiintyy.

0: kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajien ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
1: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg Pookin torstai-illoissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos. Niin.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jukin kesä ja Maria Ollakka.
1: No näin se on, kyllähän tässä kesää vielä kovastikin vietetään 6. päivä elokuuta tänään. Oikein ihanaa torstaita täältä studiosta. Mutta mä luulen, että tämä Ouluseutu on nyt semmoinen melko lailla kylmin kolkka koko maassa tällä hetkellä, kun kattelin tuossa noita sääkarttoja ja tuntuu aika syksyiselle tämän päivän sää. Mutta hei, lähetelkää vaikka tuonne mun Facebook-päivitykseen. Radioblogin Facebook-päivitykseen auringonsäteitä. Mä tiedän, että etelässä on aurinkoista ja melkeinpä helteistäkin säätä, niin lähetelkää mulle. Mä tarvin lämpöä ja hellettä. Niin voitte laittaa tulemaan vaikka kuvien muodossa sitten tuonne Facebookiin sitä. Emme voi huomisesta tietää. Näinhän se tuumailee kanava tässä seuraavaksi.

Saija Tuupanen ja siinä oli tarjolla ruusuja ja champagnea ja Saija on tänään kertonut iloisia uutisia siitä, kun hän on nyt joutunut muutaman keikan perumaan sairastumisen vuoksi. Tänään hän pääsee jälleen takaisin keikoille ja Maaningan kasino. Siellä tänään torstaitanssit sitten luvassa. Joo, tiedän, Saijakin on niin kyllä tunnollinen ihminen, että varmasti on vaikeaa. Eikä kyllä kovin helposti niitä keikkoja lähde perumaan, niin sitten varmasti mahtava päästä tuonne taas sitten työn touhuun kansaa viihdyttämään. Katsotaan tuossa jonkun ajan päästä muutenkin tanssikalenteria, gramofonin paikkojen tanssikalenteria, että mihin kaikkialle voisi tässä nyt seuraavien päivien ja iltojen aikana lähteä tanssahtelemaan. Hämärtyviä iltoja, ne on ihania. Marjokuva tässä.

0: Se menee nyt niin, että eteläisessä Suomessa on poutaista enimmäkseen selkeästä puolipilviseen ja sitten vaihtelevan pilvistä tuossa keskiosissa maata ja siinä kuurottaiset sateet mahdollisia ja sitten taas kun tullaan vähän pohjoisemmas Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Lapin seutuville niin jatkuvampiakin sateita ja kylmempää säätä. Ja etelä- ja keskiosissa maata puhaltelee tuulet etelä- ja lounaan suunnilta ja pohjoisessa sitten puolestaan itätuulet. Ja lämpötilat pohjoisempana 15 asteen vähän molemmin puolin ja sitten ylimmillään tuolla kaakon suunnilla semmoista 24 lämpöastetta. Sillä välillä nyt mennään. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Kymenlaakso. Pohjanmaan alueella tuulee sinne varoitusta myöskin lounaistuulesta. Semmoista 15 metriä sekunnissa puuskissa. Ja merialueilla on kanssa nyt tuulivaroitukset ihan joka puolella voimassa. Muutoin näyttäisi nyt puhaltavan tuolta lounaan puolelta, paitsi sitten tuossa Perämeren pohjoisosassa on sitä itätuulta. Hölökyn kölökyn tuumailee meille Teemu Roivainen ihan kohta ja Tapio Heinonen, eilen kun mä tiennyt en tässä seuraavaksi.
1: Ei.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

Hölökyn kölökyn. Näin se tuumaili Teemu Roivainen siinä tuoreessa kappaleessaan. Maistoin huulillasi mansikkaa. TT Puron takaa päästetään ääneen ennen kuin mansikkakausi ihan kokonaan loppuu.

Jos saisin sinut minua vasten siinä Finlanders. Ja semmoinen hyvä hetki painautua toista vasten on vaikkapa siinä tanssilattialla oikein kauniin kappaleen tahtiin. Ja katsotaan kohta tuonne Gramofonin kesän tanssikalenteri, että missä voisi lähteä pyörähtelemään. Vaikka tälle iltaa tai nyt tulevina päivinä. Mustan kippe tässä Tarja Ylitalo seuraavaksi.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Savel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Sagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin pultti.fi.
7: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
0: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Pekka Niskan pojat siinä musisoimassa. Se oli Työlki Ellää. Katsotaan, mihin sitä voisi laittaa tansseja.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänä iltana, eli torstai-iltana, tanssitaan tuolla Kuhmoisissa, Honkahovi paikkana ja siellä Urho ja Unehtumattomat viihdyttämässä tanssikansaa. Huomenna perjantaina useampi tanssipaikka sitten valittavana esimerkiksi Kempeleessä, Pirilän tapahtumapuisto, siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva, Jormuallavalle, Kajaanin suunnille sitten Heikki Koskelo ja Onnen potkumatkalla ja Kajasteen lavalle Nurmekseen sinne Harjolaks, Arto Nuotio ja Jussi Lammela kokoonpano. Ja Mikkeli, Hiihtomäen lava, siellä Keiski ja Eno villitsemässä. Ja ihan takuu varmasti kyllä villitsee, kävi eilen itse katsomassa tuolla Ruokolahden lavalla, niin oli kyllä melkoinen meininki jälleen Keiski ja Enon keikalla. Se on kyllä takuu varmaa menoa se. Ja lauantaina silloinhan voisi lähteä sitten vaikka tuonne Tottijärvelle Hämyslavalle. Alina Liikola ja Afrodite ja Urho ja Unehtumattomat silloin siellä. Liperin lavalla puolestaan Tango Kuninkaalliset, nämä hallitsevat. Eli Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aalloharja Orkesteri siellä sitten säestämässä. Ja Haapamäen höyrypaviljonki, siellä tanssitaan kans lauantaina. Ja siellä sitten Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks. Sinä iltana.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Kyllähän niitä tanssipaikkoja on ympäri Suomen maata ja onkin kyllä aivan ihanan näköisillä paikoilla, niin kannattaa hyödyntää nämä vielä jäljellä olevat kesäillat. Taina Kokkonen vie kans semmosiin tunnelmiin tässä Tauno ja Ansa.

Semmosissa tunnelmissa siellä lähdettiin pois. Hämärtyvään iltaan Tauno ja Ansa ja Taina Kokkonen oli äänessä. Ihan hetken päästä on uutisten aika, niitä kello 15. 15.30, silloin otetaan tämän iltapäivän kahvit ja kahvitteluseurana mulla tämän koko viikon Teijo Lindström. Hänen kanssaan muutamat kupilliset jo nautittu ja lähdetään seuraavien pariin sitten tuossa pienen hetken päästä. Tulvi Joki, Janja Jetsetters vielä ennen kello 15 ja Suvi Teräsniska muistuttelee tarttumaan juuri tähän hetkeen, nyt ja tässä.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja ne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
4: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
6: Super!
5: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
6: Hei joo!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä maa tahansa. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä Luminjoen kunnan alueella Korvenkylää lukunottamatta, koska Alapään kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa on todettu koliforminsia bakteereita. Niiden esiintyminen juomavedessä on merkki mahdollisesta saastumisesta, joten vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereita ja viruksia. Syytä selvitellään. Vettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti. Keittokehotus on voimansa toistaiseksi. Uusi tiedote annetaan viimeistään lauantaina. Metsä Groupin tämän vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli runsaat 2,7 miljardia euroa, 328 miljoonaa vuoden takaista vähemmän. Tappiota tuli nyt 62,3 miljoonaa euroa, 40,9 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Yhtiön mukaan geopoliittiset jännitteet ja konfliktit lisäävät edelleen taloudellista epävarmuutta. Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut maanantaina Nallikarin uimarannalta vesinäytteen. Uimaveden laatu oli hyvä ja täytti laatuvaatimukset, eikä rannalla havaittu sinilevää. Kauden viimeiset uimavesinäytteet pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan ensi viikolla ja muilta rannoilta seuraavalla viikolla. Poliisi valvoo seuraavien 2 viikon aikana liikennettä tehostetusti koulujen läheisyydessä. Valvonnan pääpaino on nopeuksissa ja suojatiesääntöjen noudattamisessa. Poliisi myös jalkautuu koulujen pihoille. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti tänään aamupäivällä suistuttuaan tieltä puuhun Oulussa poikkimaan tiellä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Pitkälle edeneen rintasyövän käyttäytymistä voidaan Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ennustaa aiempaa tarkemmin yhdistämällä kasvaimen immuunivasteen ja jakautumisaktiivisuuden biomarkkereita. Tutkijat seurasivat lähes 400 pitkälle edennyttä rintasyöpää sairastavaa suomalaista ja selvittivät, miksi osa potilaista hyötyy hoidoista, kun taas toisilla tauti etenee nopeasti nykyaikaisista hoidoista huolimatta. Menetelmä on jo otettu käyttöön osassa suomalaisia sairaaloita ja sen kansainvälinen testaus on käynnissä.

0: kesä ja Marja Ollakka.
1: Minähän vien siinä komiat ja Marja täällä viemässä tämän iltapäivän ajan. Eli tuonne kello 18 kohti mennään yhdessä tätä torstaita. Oikein ihanaa iltapäivää. 6. päivä elokuuta ja oikein mukavasti vielä kesäistä meininkiä ja kesän tapahtumiakin totta kai jäljellä. Ja tämän päivän tapahtumia tällä taajuuksilla on tietenkin semmoiset, että Tomppa saapuu sitten kuuden jälkeen studioon ja ilta vietetään kuunnellen Tomppaa ja voit soitella myöskin sitten illan mittaan lähetykseen ja toivoa sitä, just sitä musiikkia, mitä mielessä tekisi sitten saa kuuluville tuossa illan tunteina. Sielläkin kurkistellaan tuonne gramofonin tanssikalenteriin vielä iltasellakin. Ruuti Kangas siellä vieraillaan tai päästetään Henkka Laukka käymään siellä. Ja kyllähän me musaa visaillaan 4 jälkeen ja pienen hetken päästä otetaan tämä iltapäivän kahvikki. Eli tuossa puolen paikkeilla Teijo Lindström pääsee sitten jälleen ääneen. Tässä on seuraavaksi äänessä Heidi Pakarinen ja Värähtelyjä.

Kari Hirvonen ja Melkein itkin on muuten tänään Laitakarin lavalla luvia paikkakunta. Ja Kuri Kasalu saa hallilla sitten huomenna ja ylihuomenna näyttäisi olevan Asikkala Jenkka Pirtti sitten Kari Hirvosen keikkakohteena. Katsotaan sääkartoille. Täällä Oulussa tänään on ollut tämmöinen aika kylmähkö ja sateisehko päivä, mutta ei suinkaan joka puolella maata. Mietin tuossa jo, pitäisikö ottaa äkkilähtö jonnekin ja sitten kattelin noita Suomen sääkarttoja, että ihan hirveän kauas ei edes tarvitsisi lähteä, että olisi lämpöisempää. Villi Vapauden kaipuu tässä Taiska.

Kovasti vaihtelee lämpötilat ja muutenkin säätila ympäri Suomen maata. Pohjois-Pohjanmaa ja Meri-Lapin korkeuksilla ja Etelä-Lapin korkeuksilla on sateisinta nyt tämän päivän aikana ja sitä myöten kyllä aika lailla kylmintäkin, semmoista 14 asteen lämpötilaa suurin piirtein, kun sitten taas ihan etelässä ja tuolla kaakosuunnilla varsinkin on semmoista 24 asteen lämpötilaa, etelässä muutenkin päälle 20 nousee lämmöt tämän päivän aikana. Ja etelässä on siis poutaista aurinkoisesta puolipilviseen, keskiosissa maata kuurot mahdollisia ja sitten pohjoisempana puolestaan jatkuvampaakin sadetta. Etelä- ja keskiosissa maata puhaltelee tuulet tuolta etelä- ja lounaan suunnilta ja sitten kun mennään ihan pohjoiseen, niin itätuuli puolestaan siellä päin. Ja varoituskartoilla on tällä hetkellä tuulivaroitukset merialueille. Nyt näyttää kääntyneen sillä lailla, että ihan kaikille merialueille on lounaistuulia. Semmoista noin 12 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus Ahvenanmaan ja Kymenlaakson alueella ja Pohjanmaalle sinne varoitusta nyt tässä iltapäivän mittaa, että tuulen nopeus puuskissa on semmoista 15 metriä sekunnissa. Ja nimenomaan se lounaistuuli. Ressu Redford tarjoilemassa hetken päästä meille kultaa. Ja Mikko Alatalo tässä, maalaispoika Ohonen.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa.
6: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Nämä sijoitusvinkit tarjosi meille Ressu Redford. Se oli kultaa. Tuoretta musiikkia häneltä. Lähdetään Teijo Lindströmin kanssa kahville. Mä oon kaipaillut niitä auringonsäteitä, mutta niitä kyllä on niitä auringonsäteitä ja lämpöä, kun muistelee tuota mun ja Teijon kahvitteluhetkeä Aurajoen rannassa. Siinä kyllä oikein mukavasti paisteli lämpimästi aurinko sillä hetkellä, kun siihen istahettiin. Päivän valo sinne viemässä meitä myös Heidi Kyrö ja sen jälkeen sinne kahville sitten.
1: Ei

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Teijo Lindströmin kanssa istutaan kahvittelemassa. Oikein ihanat Aurajokivarren maisemat, aurinko.

0: paistaa ja miten tätä voisi niinku kuvailla tätä hetkeä?
1: Tämä on herkkä hetki. Lokit yrittää huutaa meidän kanssa kilpaa, mutta nyt ne vissi lähti vähän kauemmas tässä.
0: Niin, ja välillä yksi ampiainenkin käy pelottelemaan meitä.
1: Joo, mutta mehän ei pelätä
0: yhtään. Ei ollenkaan.
1: Ei, mutta ollaan pari kertaa menetty hypätä tuonne joen puolelle.
0: Joo, tässä niinku saisi varmaan hyvää kuvamateriaalia, jos se tulee kovin lähellä. Hei, sä sanoit, Teijo, että ei varmaan syksylläkään hirveästi ehdi lomailemaan. Niin mitä sulla on tuossa sitten, kun tästä kesästä selvitään, niin mitä sitten on?
1: No mä just ajattelin, että mun kesä jatkuu vielä tuonne syyskuun puolen väliin asti, että
0: mennään. Sulla on sama juttu.
1: Joo. Mennään näitä musiikkinäytelmähommia, että puhelinlangat jatkuupi tonne muistaakseni elokuun puoliväliin ja sitten Unto Monosesta kertoo musiikkinäytelmä palaa taas ohjelmistoon. Ja
0: mahtavaa.
1: Mähän on Unton roolissa siinä ollut. Ja
0: sekin on hieno.
1: Se on kiva hommeli. Ja sitä tehdään sitten siinä elokuun puolivälistä tuohon syyskuun loppuun näytöksiä. Ja sitten mä käyn lokakuun alussa niin Ruotsissa pienellä konserttikiertueella käydään tekemässä siellä Reijo Taipaleen musiikkia. Ja sitten mulla on tulossa tuohon lokakuulle vähän konserttikiertue, että mikä nyt ei ole vielä tuossa julkistettu. Että siitä en sano muuta kuin, että on tulossa.
0: Jaha.
1: Ja lokakuussa myöskin jatkuu noin Mustalaisruhtinatar operetin näytökset. Mähän tuossa viime keväänä tein vähän uutta aluevaltausta ja lähdin Angelika Klaasin ja Pentti Hiatsen kanssa tekemään Emeri Kaalonin Mustalaisruhtinatar operetti. Oltiin tuolla Aleksanterin teatterissa Helsingissä. Meikäläinen hyppäs siinä eka kertaa lavalle ja kaikkia näitä ihania muistathan kai ja ollaan niin kuin pääskysetti. Niitä kaikkia vanhoja hienoja kappaleita. Se oli mulle aika niin kuin iso homma, että pääsin tekemään niin kuin kunnon roolin. Et mä oon Gravy Bonnie siinä ja tosi paljon tekstiä ja tekemistä ja opettelemista. Mutta se oli oikein niin kuin antosa kokemus. Niitä tehtiin jokunen tuossa keväällä ja nyt ne jatketaan sitten syksyllä. Että ollaan muistaakseni Hyvinkäällä ja Järvenpäässä ja Kuopiossa ja Porissa ainakin. Ja varmaan jossain muuallakin, mutta
0: joo.
1: Että semmoista tässä on nyt tulos, että ne pitää mut niinku kiireisinä todennäköisesti aika lähelle joulua, jonka jälkeen alkaakin sitten jouluhommat. Niihin varmaan palaillaan sitten lähemmin.
0: Ehikö sä noita kuorohommia hoitaa?
1: Kyllä mä ehin. Että nekin alkaa sitten siinä jossain elosyyskuun vaihteessa. Ja heille sitten uutta ohjelmaa on tässä aina sivussa tehty. Ja en mä oo raskinut näitä mun kuoroja lopettaa. Et se on jotenkin oikein sellaista kivaa maanläheistä hommaa. Pitää jalat maassa, ettei pääse ihan pää mennä nousemaan pilviin, kun tuolla kruunun kanssa hilluu ympäriinsä.
0: En mä kyllä usko, että susta sellaiseen olisi. Että
1: äkkiä kuule, kun sen kruunun kanssa menee tuolla. Niin joo. No ehkä ei oikeasti, mutta mutta se on, kun mä oon jotenkin sieltä lähtenyt, se on ollut mulle noin kuorohommat jostain sieltä vuodesta 99, niin se on kyllä sellainen niin sanottu koti.
0: Mitä kuoroja sulla on vedettävänä?
1: Mulla on sellainen kuin Soukuoro Buffa tuolla järven päässä, minkä on itse perustanut silloin aikanaan. Mulla on siellä 100 naista laulamassa ja lauletaan viiden musaa laidasta laitaa ja naiset laulaa ja tanssii. Ja sit mulla on sellainen eläkeläiskuoro kuin Hyvän Tuuliset, minkä kanssa ollaan kans tehty pitkään hommia ja esiinnytty isommissa hommissa joskus järjestöjen valtakunnallisissa juhlissa jossain jäähalleissa ja muuta ja välillä sitten pienemmissä paikoissa ja se on ollut mulle sellainen sydämen asia, että kaiken ikäiset ihmiset laulaa ja saa siitä niinku saa laulamisen riemua.
0: Eikö sä ja teekö sä nykyään ollenkaan tämmöistä niin kuin ns. Peruslaulajakeikkaa?
1: Siis niin sanottua tanssikeikkaa.
0: Niin.
1: Kyllä täytyy sanoa, että nyt on jäänyt vähille. Tiedän, että niitä on nyt tulossa jokunen. Joo. Muistan nyt ainakin, että marraskuussa on Mäntsälässä tanssittamassa, mutta teen niitäkin mielelläni, että nyt kaikki tanssijärjestöt, kun kuuntelee tässä näin, niin Teijoon saa ottaa yhteyttä, että
0: Että sinne vielä kalenteri jotakin saataisiin.
1: Kyllä, ehkä. Ihan mielelläni mä niitäkin teen, ei siinä mitään. Mutta se on jotenkin lähtenyt kallistumaan ja painottumaan. Mä teen tosi paljon konsertteja ja näitä musiikkiteatterijuttuja. Ja sitten Jos näyttää itselläkin, että kalenteri on jossain kohti vapaa, niin sitten mä yleensä rupean suunnittelemaan sinne sitä uuden illan teatteria jotain frokkisia ja niitäkin. Tässä vähän korvan takana taas jo heiluu.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Tukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Vihannin härkäjuhlat alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa. Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Topi Sorsakoski ja Eeva. On rakkautta saanut Teijo Lindström tuossa laulo meille hetki sitten, tietenkin tuon kahvihetken päätteeksi. Teijon kanssa meillä on yhdet kahvikupilliset vielä huomenna juotavaksi. Ja tietenkin sitten lauantaina juuan koko viikon eestä kello 15 ja 16 välillä. Ja huomenna ilmestyy myös tuo Teijon kahvitteluviikko kokonaisena podcastina tuonne Radiopookin nettisivuille. Sieltä voit muuten käydä selailemassa niitä aiempien viikkojen kahvihetkiä kanssa. Käydä etsimässä sen sun oman lempparityypin kahvittelukaveriksi ja ei muuta kuin kuuntelee. Oskar Lehtinen tässä seuraavaksi, kyllä mä pärjään. Oskar tänään Littoisten lavalla, huomennaa Kisaranta näyttäisi oleva hänellä keikkapaikkana.

Siinäpä siis Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään, tuore tulokas tuolla tanssilavoilla tänä kesänä innokkaasti. Todellakin innokkaasti Oskar on tuolla kiertänyt lavoja. Sen näkee hänestä, että on into yleisöä viihdyttää ja se on tärkeää tuossa hommassa tietenkin. STT-uutisia kohti mennään niitä luvassa kello 16 tällä Radio Pookin taajuuksilla. Ja varti yli 4 tietenkin jälleen musa visaillaan, joten otahan WhatsApp-puhelin silleen jo valmiiksi hollille, että pääset sitten nopeasti visailuun mukaan, kun sen aika koittaa. Suklaa sydäntä, sitä olisi tarjolla Brita Koivuselta ja sinut haluaisin näin laulaa meille tässä seuraavaksi Jamppa Tuominen ja nämä vievät meitä kohti kello 16.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Sagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Neljän suora siinä ja aurinko. Oi että, aurinkosäteitä täällä kyllä kaipaileekin. Ja niitähän onneksi on aina täällä studiossa. Täällä paistaa kyllä semmoinen ikuinen aurinko. Ja tietenkin tämä musiikki, sehän tuo niitä säteitä kyllä ihan jokaiseen hetkeen. Ja pienen hetken päästä sitten testaillaan taas myös sitä musatuntemusta. Sitä, että kuinka hyvin on tunnistettavissa pienen pienestä ääninäytteestä kappale. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Siitä tuossa suurin piirtein vartin yli sitten visaillaan. WhatsAppin tarvit, etpä muuta. Minä maa, sinä kuu, tässä Katri Helena.

Etelässä on poutaista ja keskiosissa maata on siellä täällä joitain kuurottaisia sateita ja sitten taas pohjoisempana ukkosia ja jatkuvampia sateita Pohjois-Pohjanmaan ja Meri-Lapin, Etelä-Lapin seutuvilla. Melko samanmoisena jatkuu muuten huomiseenkin. Ja lämpötilat on sateisilla alueilla pohjoisessa ylimmilläänkin tuossa 15 asteen tuntumassa ja sitten puolestaan etelässä ja varsinkin Kaakon kulmilla siellä 24 lämpöastetta, että aika laajalla skaalalla ympärikuuluvuusaluetta nyt mennään. Ja etelä- ja keskiosissa maata tuuletkin puhaltelee tuolta etelä- ja lounaan puolelta ja ihan pohjoisessa sitten enimmäkseen itätuulet nyt puhaltamassa. Ja sen verran tuulista on, että tuohon Pohjanmaan alueelle siihen tuulivaroitusta Puuskissa 15 metriä sekunnissa ja merialueilla tuulivaroitukset voimassa 12 metriä sekunnissa ihan joka kolkassa voi puhaltaa. Ja maastopalovaroitus Ahvenanmaa Kymenlaakso alueelle.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on aika starttailla Musa Visailua tälle torstai-iltapäivälle. Ja WhatsAppin kautta pääset siis mukaan. Eli 040-550-7660, se on se numero. Ja siihen ei kannata kirjoittaa sitten mitään muuta siihen vastaukseen kuin kappaleen nimi ja esittäjän nimi, niin saat mahdollisimman äkkiä sen lähetettyä. Eikä kannata myöskään lisäillä siihen sitten jälkeenpäin mitään, ettei se sun vastaus pomppaa väärään kohtaan siellä vastauslistassa. Mä laitan sulle ääninäytteen täältä soimaan ja siitä, jos tunnistat, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan, koska nopein oikein vastannut on sitten tämänpäiväinen Musa Visa -voittaja. Häneen otan yhteyttä sitten täältä studion suunnalta. Mutta lähdetään kuuntelemaan, mitä tänään etsin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja liikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pouki.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkaranta.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei. Se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!
4: Poisen lähden minun.
5: Jussi! Tauon paikka! Tuu kahville!
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Välissä kuultiin vähän Kaija Koota, tuoretta sellaista Kanarian lintua. Ja jatketaan musavisailua. Kyllä tänne on oikeatakin vastausta, ihan oikein esittäjänkin kera veikattu jo, tai tiedetty. Mutta otan kohta yhteyksiä sitten nopeimpaan tietäjään. Ja tästä saat vielä pikku vinkkiä, jos et vielä hoksannut, niin voit mietiskellä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohta se selviää, mikä on kyseessä. Ja Kari Tapio päästetään ensi ääneen. Näin käy ihan kohta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Wisa.

0: Näinhän siinä kävi, että Johanna oli nopein. Johanna, sä olit ihan yllättynyt, että mitä ihmettä.
1: No kyllä, mä ajattelin, että mä olin vähän hidas siinä, kun rupesin kirjoittaa sitä viestiä, mutta entä mä sitten ollutkaan.
0: No et ollut todellakaan hidas, että pari viestiä ehti tulla ennen sua, mutta niissä oli ihan eri kappaleita veikattu, että tämä oli sitten ensimmäinen, missä meni vastaus oikein, niin sitähän tässä etsitään. Etkä ollut ihan varma myöskään, että menikö oikein?
1: No en ollut ihan varma kappaleen nimestä, että menikö oikein, mutta tuota kyllä se meni. Elikkä nyt etsittiin Reijo Taipaleen Olet ystäväin kappaletta.
0: Juuri näin. Sitähän tässä etsittiin. Hei, missä päin maata sä, Johanna, oot?
1: Rovaniemellä.
0: Minkälainen on tämän päivän säätila siellä päin?
1: No nyt alkoi itse asiassa satamaan vettä, että muuten ollut päivä kuiva ja semmoinen pilvinen.
0: Mm. Joo, Oulussa on sadellut kyllä. Joo. Että täältä on vissiin lähetetty nyt niitä sadepilviä.
1: No kyllä, se on nyt tullut tänne, tänne päin, kyllä.
0: No niin, mutta etelässä paistaa, pitäisikö karata sinne?
1: No sinne voisi lähteä.
0: Joo, ota mut kyytiin, jos ajelet sinne.
1: Joo, minä otan.
0: Hyvä juttu.
1: Kyllä.
0: Mutta hei, mä laitan sulle postia tulemaan, niin onnittelut tästä ja kiitokset osallistumisesta.
1: Kiitoksia.
0: Hyvä, moikka.
1: Moikka.
0: Siellä siis Johanna, meidän tämän päivänen musavisavoittajamme. Tämä oli se oikein vastaus.

Kyllähän tähän ehdotettiin aika montakin eri esittäjää tähän kappaleeseen, mutta tämä Reijo Taipaleen Olet ystäväin oli nyt etsinnässä. Veikattiin täällä myös esimerkiksi Sua vailla ja varmaan taisi olla jotain muutakin vielä Reijo Taipaleeltakin täällä. 3 kitaraa esimerkiksi. Veikattiin myös Sadetta ja Jamppa Tuomisen Marja kappaletta kanssa tuli veikkauksena. Ei ollut se nyt tällä kertaa. Kuunnellaan Reijo Taipaletta.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Silmät on sielun peili, sellaisen faktan kertoi meille siinä Jarkko Honkanen. Alla onnellisten tähtien oltiin Antti Huovilan mukana. Ja huomennahan me musavisaillaan vielä kertaalleen tälle viikolle, eli arkipäivisin aina varti yli 4 Pookin iltapäivässä kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Pitää katella tuolta taas jotakin oikein mukavia kappaleita ja sieltä leikkaan sitten pientä ääninäytettä taas huomisiltapäivään. Elokuista musiikkia. Seuraavaksi Kati Fors meille tarjoilemassa. Tämä on Yöt, illat elokuun.

sen lisäksi, että ne elokuiset illat on tunnelmallisia ja upeita, niin voi ne olla tuollaisia hieman haikeitakin välillä. Yöt illat elokuun siinä, Kati Fors, upeaa tangoa tähän väliin. STT-uutisia, niitä on luvassa kello 17 ja Marja täällä sun kanssa vielä hetki aikaa iltapäivän vietossa ennen kuin sitten Tomppa tulee kello 18 jälkeen sun kaveriksi. Ja illan tunnit kuunnellaan sitten Tomppaa ja voit pirautella tänne kanssa. Kake Randeliinia kuunnellaan vielä ennen uutisia. Tilipäivä koittaa ja suola kyynelten suola elämän Johanna Rantsi tarjoilee niitä tässä meille seuraavaksi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
6: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Se oli

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ihan kyllä käsittämätöntä ajatella, että tämä kappale Lea Laveen ei ole, ei tuu. Se oli käsittääkseni lista ykkönen silloin, kun minä synnyin. Ja edelleen kajahtaa kyllä äärettömän komeasti, kun Lea Laveen tämän livenä esittää. Enkä itsekään nyt enää mikään nuori tyttönen ole. Marja täällä sun kanssa viettämässä vielä hetken aikaa tätä torstai-iltapäivää. Ja mehän piipahdetaan myöskin tällä tunnilla tuolla Ruutikankaan tapahtuma- ja ampumaurheilukeskuksella. Päästetään Henri Laukka käymään siellä ja hän nappaa sieltä Ruutikuntien toimitusjohtaja Jarkko Koskelan ja 2RS Events Oy:n toimitusjohtaja Risto Viippolan juttu sille. Mennään siellä käymään tuossa pienen hetken päästä. Vie vain tässä Kai Hyttinen.

Paula Koivuniemi siinä meille upea rakkaustarinaa oli kertoilemassa. Illan mittaan monenmoisia tarinointeja on luvassa, kun Tomppa tulee sitten kello 18 jälkeen studioon. Ja voit soitella tänne ja rupaatella mukavia ja toivoa tietenkin jonkun hyvän kappaleenkin. Ja jos et tarvi sitä toivemusiikkia, jos sitä et halua kuultavaksi, niin voit laittaa vaikka WhatsAppin kautta esimerkiksi ääniviestiä sitten illan iloksi muille. Kai Jämsä tässä seuraavaksi ja viisarit juttuu.

rakastettuni. Jospa tarttuisit kevät kukkaan.

0: kaukainen, rakastettuni, onhan sylisi avoin tulla. Tuokio vain ja kuljen ihollas, silkin pehmeellä ja kaivatulla.
1: Radio Pohki, sääennuste.
2: Pohjoisessa sateisempaa ja kylmempää ja etelässä on aurinkoisempaa ja lämpimämpää ja aika samanmoisena jatkuu huomennakin pohjoisessa 15 asteen tienoilla, oikeastaan ylimmillä ja sitten keskiosissa maata parinkympin paikkeilla, kaakossa 24 ja aurinkoista puolipilviseen etelässä Pohjois-Pohjanmaan korkeuksilta ylöspäin hieman jatkuvampia sateita ja ukkosekki mahdollisia ja keskiosissa maata paikoin sitten kuurottaisia sateita ja näyttäisi olevan aika samanmoista huomiseksi myöskin. Ja varoituskartoilla on tuulivaroitukset kaikilla merialueilla 12 metriä sekunnissa lounaistuulia ja lounaan puolelta puhaltelee myös Pohjanmaan alueella puuskissa 15 metriäkin sekunnissa. Ja maastopalovaroitus Ahvenanmaa Kymenlaakso alueella tällä hetkellä voimassa. Ja etelässä ja keskiosissa maata ne lounaistuulet puhaltelee ja pohjoisempana sitten idänpuoleiset tuulet. Aurinkovoimalla visa- ja valoilmiö hetken päästä äänessä ennen kuin mennään käymään tuolla Ruutikankaan alueella piipahtamassa. Ja Heikki Hela tässä. Tämä on Uneton yhä.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päiväranneket ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää Agria.fi.
5: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin pultti.fi.
8: Ja sinä rakas.
0: Radio Pooki.

0: Tässä tultiin oikein tuulisena päivänä käväisemään tässä Limingan kupeessa, Limingan kirkonkylän kupeessa Ruutikankaalla. Täällä on siis ampumaurheilukeskus, on saanut vihdoinkin operoijan. Sitähän on tuolla eri medioissa käyty läpi tätä prosessia ja tätä e-posta jo pidemmän aikaa. Ja nyt sitten kuukausitakaperi suurin piirtein on Risto Viippolan, oliko se 2RS Oy, saat sen toimitusjohtajan, niin te olette tässä aloittaneet nyt sitten operoinnin.
1: Kyllä, operatiivinen toiminta on sitten meillä.
0: Joo, te olette tässä aloittaneet siis. Sitten mulla on Riston lisäksi täällä on Jarkko Koskela tuolta Ruutikunnista toimitusjohtaja jututettavana. Kiitoksia vaan kutsusta, että minut tänne halusitte katselemaan näitä maisemia, jotka on kyllä ainakin armeijan ajoilta tutun näköistä, että on sitä tämmöisellä ampumamontulla ennenkin käyty. Hei, lyhykäisesti, jos tästä Ruutikankaasta kerrot Jarkko mulle vaikka, että missä me nyt sitten ollaan tarkalleen ottaen?
2: Jaha, tarkalleen ottaen semmoinen reilu 8 kilometriä Limingan kunnasta Raaheen päin. Ja tässä Ruutikankaan ampumaurheilukeskus sijaitsee siis Limingan ja Lumijoen kuntien alueella. Ja Euroopan suurin ampumaurheilukeskus. Siellä nyt ollaan tarkalleen ottaen.
0: Minkälaista on näin Ruutikunnan toimitusjohtajan ominaisuudessa tämän alueen kehittämisestä vastata? Jos nyt ollaan jo Euroopan suurimpia, niin mitäs kaikkea täältä vielä sitten uupuu? Ei ole kuitenkaan Euroopan täydellisimpiä varmaan.
2: No tuossa on että urheilupaikan rakentaminen taustalla, niin urheilupaikat ei lähtökohtaisesti ole ikinä valmiita. Eli siinä mielessä hyvä kysymys, että nyt ollaan päästy tiettyyn pisteeseen ja sitten kun ollaan siinä tietyssä pisteessä, niin sen jälkeen varmasti sitä kehitettävää löytyy. Mutta nythän meillä on siis tilanne se, että meillä on noin 95% tästä urheilupaikoista valmiina. Eli käytännössä ampumapaikoista puuttuu skiitti ja trappi, joissa ollaan nyt valamassa niitä ampumapaikkoja, jolloin se alkaa olleen käyttökunnossa, mutta jonkun verran joudutaan hankkiin tietysti kalustoa, että heittimiä ja elektronisia maalitauluja tänne kiväripuolelle, mutta sitten taas, että vähän lajiriippuvainen homma. Vuonna 2024 meillä järjestettiin maailmanmestaruuskilpailut praktikaalin kiväärissä, joten sillä puolella ollaan oltu jo pitkään niin kuin toiminnassa ja onhan täällä ollut jo SM-kilpailuja vuonna 2019, mutta paljon on työtä takana, mutta sitä on todella paljon myös vielä edessä.
0: Joo. Mites Risto Viippola, te siis olette operoijina tässä Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksessa yhtiöineen, olette siis tässä, niin kerrotko lyhykäisesti tästä saakasta, mikä tässä on taustalla, kun te olette nyt tämän kuukauden verran tässä olleet siis yrittäjinä, ja sitä ennen varmasti ihmiset on lehdestä jonkun verran ainakin lukeneet kaikenlaisista solmuista ja kompastuskivistä ja esteistä, mitä tuossa taustalla on ollut, niin mitä tuossa kuukausi sitten ja sitä ennen tapahtui teidän osalta, että te tähän tulitte?
1: No niin, mehän ei oikeastaan perehtykään siihen vanhaan aikaan, että me lähdettiin puhtalta pöydältä liikkeelle. Eli me perustettiin tätä varten yhtiö, joka tarjoaa operatiivista toimintaa tällä alueella. Eli me rakennettiin ajavarausjärjestelmä, jota vielä kehitetäänkin. Se ei missään nimessä ole vielä valmis, mutta on kuitenkin hyvällä alulla, ja meidän kautta vuokrataan ampumapaikat tällä alueella, kaikki paikat, mitä on nyt valmiina.

0: Mites kun te tosiaan vähän niin kuin ummikkoina tähän hommaan lähditte mukaan, teillä ei ole mitään sidoksia niihin vanhoihin systeemeihin ja järjestelmiin ja olette vähän niin kuin uuden edessä tässä koko porukka, niin kai se nyt vähän edes hirvitti lähteä ja mikä sai ylipäätään lähtemään mukaan tämmöiseen yrittäjyyteen?
1: No mikä sai lähtemään, niin se on semmoinen erillinen saaka, mutta kokonaisuudessahan kun tämmöinen paikka on meillä olemassa ja tämä nyt kuuluu tähän Liminkan Lumijoki-alueeseen, jossa minä olen nyt asunut itsekin 50 vuotta. En tietenkään ole vielä liminkalainen, mutta asun täällä sen aikaa. Mutta huoli tietenkin heräsi, että kyllä tämä pitää toimia. Ja sieltä kautta lähdettiin sitten perheen kesken sitä miettimään, että eihän me nyt tämmöistä voi tuhlata ja yksikin kesä on liian pitkä aika. Niin lyötiin nopeasti tässä ajatukset yhteen ja katsottiin, että millä sapnulla tästä voidaan lähteä liikkeelle. Ja kyllähän me taidettiin kuukauden päivät sitä ruutikuntien kanssa pohdiskella, että mikä olisi tämä sapluna, millä tätä voisi lähteä vetämään ja millä periaatteilla.
0: No, mikä se sapluna nyt sitten on? Mitä kaikkea teillä täällä lähtökohtaisesti tässä edistartissa löytyy? Että mitä täällä voi tehdä? Kaikkihan tietää, että pyssyn kun osoittaa piivun tuonne päin ja painaa nappia, niin ammus lähtee, mutta eihän se ole kaikki.
1: No ei tietenkään kaikki, mutta me vuokrataan paikat ja netin kautta sen vuokrauksen pystyy nyt tällä hetkellä tekemään kaikille muille, paitsi ei haulikkoradolle, niillekin toivottavasti tässä viikon kuluessa saadaan sekin pelaamaan niin sanotusti automaattijärjestelmällä, mutta nyt se on käsijärjestelmällä, joten siihen pitää erikseen varata ajat. Ja se toimii nyt minun mielestä hyvin, nämä ajanvarausjärjestelmät. Tietenkin pieniä ongelmia on aina, taikka toimintaa lisää aiheuttaa, kun tämä on suljettu alue, tänne ei voi tulla kukaan hyvänsä milloin vaan.
0: Mä huomasin.
1: ja silloin kun ampuja tulee, niin tällä hetkellä he tuosta portilta soittavat meille, että avatko portin, kun ovat tulossa ja lähti se sama homma.
0: Sinunko puhelisi äsken soisitte, kun mä tältä portilta rimpautin vai?
1: Kyllä se minun puhelisi on, mutta ehtinyt vastaan.
0: No niin, joo. Miten Jarkko Koskela, tässä kun mainittiin jo, että ollaan tässä Liminka Lumijoki-alueella, tässä on Raahe vieressä, tässä on Oulu vieressä. Miten tärkeä elementti ampumaurheilijoille, ampumaurheilun kannalta tämä ruutikangas oikeastaan on?
2: No, jos ajattelee Suomea maailmalla, niin tämähän on ihan äärettömän tärkeää, että tämä on yksi maailman suuresta kolmesta, jos tällään voisi sanoa. Meillä on tuossa lähimaastossa tämän kivaripraktikaali MM-kisojen järjestäjä. Hänellä on varmasti enemmänkin kokemusta, mutta meillä ei ole yhtään ainutta tämmöistä näin isoa ampumarataa Suomessa, jossa voidaan pitää monta. Niin kuin monen eri lajin kisat, toki ei niitä koskaan pidetä kerrallaan, mutta tavallaan, että voidaan pitää maailmanmestaruuskisat monessa eri lajissa, niin meillä ei ole yhtään näin isoa keskittymää, kun yleensä ne on ehkä ollut enemmän sitä, että se on keskittynyt johonkin tiettyyn, vaikka hirvien tai siluettiammuntaan tai haulikkoammuntaan, niin ne on sellaisia pieniä paikkoja, että tämä on ensimmäinen ja ainut iso, koska eihän näitä kannata rakentaa samalla tavalla, että sulla on joka kylässä on joku valtava urheilustadioni, vaan tämä on yksi ja tänne pitäisi keskittää nämä isot kisat, koska sitä varten tämä on rakennettu. Hmm. Että me ollaan Metsästäjäliiton ja Suomen Ampumaurheiluliiton kanssa aikoinaan on tehty sopimukset, että yhteistyötä tehdään ja tänne niitä kisoja tuodaan, koska täällä nämä fasiliteetit niin järjettömän isot ja hienot verrattuna mihinkään muualle. Tietenkin sitten se, jos ajatellaan, että mikä Suomen kannalta on, niin meillä on kohtuullisen paljon tällä alueella, puhutaan niin kuin reserviläisistä ja metsästäjiä, mutta sitten ehkä mitä itse toivoisin, niin toivoisin tosi paljon, että täällä alettaisiin tätä nuorisotyötä myös tässä lajissa tuomaan esille, että mulla on itsellä taustaa aika monesta urheilulajista, missä se nuori on keskiössä. Ja meillä on nyt aivan niin kuin Oulun mittakaavassa tai Pohjois-Suomen mittakaavassa aivan superhieno areena tälle kyseiselle toiminnalle ja urheilulajille, niin jotenkin mä näkisin, että nyt kyllä haastan niitä seuroja aloittaa miettimään, että miten me voidaan nämä nuoret tuoda takaisin tämän ampumaurheilun pajit. On se metsästäminen tai hirviammunta tai anteeksi toi haulikkoammunta tai toiminnallinen ammunta tai mikä tahansa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja liikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Laura Voutilainen ja Rakkautta ei piiloon saa. Ja Henri Laukka vieraili siis Ruutikankaan tapahtumia Ampua urheilukeskukseen tutustumassa ja siellä oli Jarkko Koskela ja Risto Viippola hänen kanssaan juttusilla. Leif Lindeman valkea ruusu, Anitta Mattilakin kuultiin tuolla välissä, se oli onnelliset päivät. Tämä onnellinen torstai jatkuu toiveikkaasti Tompan tahtiin ja voit toivoa myös sitä omaa lempimusiikkia soittelemalla illan aikana lähetykseen. Ollakan Marja kiittelee tämän torstai-iltapäivä seurasta ja palailen sun kaveriksi sitten taas huomenissa kello 14. Kai vielä kohdataan. Maarit Peltoniemi tässä esittää toiveen ennen kuin mennään kello 18 ja uutisiin. Ja tulimaa sinne vie Vili Mustalampi. Moikka vaan.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Välillä matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: olisi en enää. Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppaa.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Mies menehtyi tänään aamupäivällä Oulussa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. 1980-luvulla syntynyt mies menehtyi Oulussa tapahtuneessa tieltä suistumisessa tänään poikkimaantiellä Orit-Karissa. Poliisi epäilee miehen kuljettaneen tilanteessa autoa ylinopeudella. Poliisi jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä Lumijoen kunnan alueella Korvenkylää lukuun ottamatta, koska Alapään kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa on todettu koliformisia bakteereita. Niiden esiintyminen juomavedessä on merkki mahdollisesta saastumisesta, joten vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Syytä selvitetään. Vettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Uusi tiedote annetaan viimeistään lauantaina. Poliisi valvoo seuraavien 2 viikon aikana liikennettä tehostetusti koulujen läheisyydessä. Valvonnan pääpaino on nopeuksissa ja suojatiesääntöjen noudattamisessa. Poliisi myös jalkautuu koulujen pihoille. Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut maanantaina Nallikarin uimarannalta vesinäytteen. Uimaveden laatu oli hyvä ja täytti laatuvaatimukset, eikä rannalla havaittu sinilevää. Kauden viimeiset uimavesinäytteet pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan ensi viikolla ja muilta rannoilta seuraavalla viikolla.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Aivan mahtavaa torstai-iltaa. 7:07 kello tällä hetkellä. Tästäpä starttaa sitten tämä torstailla vietto. 6. päivä elokuuta on tänä päivänä. Toimi ja Keimo ovat nimipäiväsankareita. Onnea vaan kaikille päiväsankareille. Toven musiikkia ruvetaan toteuttelemaan tästä eteenpäin. 4-tuntinen eli ilta 10 asti mennään. Minä otan puheluita suoraan lähetykseen ja puhelun päätteeksi kuunnellaan sitten toivekappale. Ja studio WhatsApp on tässä myöskin käytössä, ei toivelauluja varten, mutta kaikkia muita viestejä ja terveisiä varten, niin sinne voi laittaa. Siellä on heti esimerkiksi Margit ja Ari olleet aktiivisena heti tähän alakuun. Aurinkoisia terveisiä täältä Nitsijärveltä. Nyt ei ole isot liikkeellä, Sinttiä vaan tarjoilee. Siellä vissiin kalastamassa ollaan. Niin, no täällä ainakin Oulussa päivä on semmoinen harmaa sajepäivä ollut tänä päivänä. Eikö ne sano, että satteella kalaa söis menee ja tiiä sitten siitä, mutta kovinkin tommonen sateinen päivä on ollut täällä kyllä tänä päivänä. Mutta joo, elikkä soittoa studioon, jos haluat mieluista musiikkia. 0700392111, siis 0700392111. Soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Studio WhatsAppiin voit pistää terveisiä ja onnitteluja ja kaikkia muuta viestiä sitten niin sieltäkin kautta tavoittaa. Mutta toivelauluja en ota sinne, mutta kaikki muut viestit, niin studio WhatsAppin numero on 0405507660. Siis 0405507660. Hedbergin Tommi sun seurassa täällä Pookissa aina ilta 10 asti. Varttia vaille 7 vilkastaa radiopooki ja gramofonin tanssikalenteria. Uutisia tulee 8 ja sitten 10. Muuten mennään toive musiikilla ja kivoilla puheluilla ja rupaatteluilla ilta 10 saakka.

0: Siinäpä vauhikkaasti startattiin tähän vielä. Päästiin kunnolla käyntiin. Mari Liila oleskeli, että nautin elämästä. Meillä on puhelinlinja tällä hetkellä vapaana. Samaan tien tänne voi ruveta soittamaan. Eli se oli siis 0700392111. Ja studion WhatsApp-numero 0405507660. Vaan nyt tällä rupesi puhelinlinjat soimaan, niin iltaa, mihin päin mentiin?
1: Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Kuka siellä?
1: No Jone Koivusta.
0: Jone Koivusta. Mitä niin. Sinne? Koivu tuli jonnekin, mihin se tuli? Tervolaa vaan Rovaniemelle tai sinne väliin?
1: Katso tulle Kemin ja Rovaniemen pohjalle.
0: Niin justiin. Joo, no Tervo, onko se Tervolasta pohjoiseen vai etelään?
1: No, kyllä. Onko
0: se Tervolan ja Kemin välissä vai Tervolan ja Rovaniemen välissä?
1: Kemin ja Rovaniemen välissä on tämä koi.
0: Niinhän se on se Tervolakin, niin mä yritin kysyä, että kummalle puolelle niin, Tervolaa se tullut.
1: Katsopa. Sehän tunnekannottava Lasse Oiko.
0: Mhm.
1: Sano tässä Koivussa pois.
0: Joo.
1: Ja sitten mä toivotan tämmöistä, kun yhdessä matkataan.
0: Yhdessä matkataan souvarit.
1: Joo.
0: No. Mäpä laitan sen soimaan. Haluatko lähettää terveisiä?
1: No kaikille sukulaisille.
0: No niin, toivotaan, että koko suku kuuntelee.
1: No joo.
0: Hyvä. Hyvä, kiitoksia sulle. Mukavaa ilta.
1: Kiitos.
0: Heippa.

säikkymää. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Tämä oli ensimmäinen toivelaulu tähän torstailtaan. Yhdessä matkataan ja souvarit siinä esiintyi. Ja mennäpä eteenpäin seuraavalla soittajalla. Terve.
1: No moro.
0: Moro. Mattiko Matti, se soittelee? Mistä päin?
1: No tältä. No tältä kotua Röystorpista.
0: No niin, kotonakin on hyvä olla välillä.
1: Joo.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin, se katoo, se pikkuväli soitti sinne. Se on se Tervalan pohjoispuolella se koi.
0: Joo, niinkö, joo, kun en mä saanut siihen vastausta, niin hyvä, kun sinä nyt tähden sitten mä en ole. Mä siltä ajan joskus ohi, vaan ei silleen muista äkkiseltä, että kummalle puolelle se tuli.
1: Joo.
0: Ja joo, se oli sinun pikkuveli, joka soitti siihen.
1: Joo, kaikista pieni.
0: Niin, justi.
1: Yksi pikkuveli on vielä välissä.
0: Joo, joo, no niin, justi. No se tietää soittaa sitten seuraavaksi.
1: No se pitää soittaa sitten, jos menisi niinku... Oikein.
0: Niin. Sitten olisi koko suku kohta käyty läpi.
1: Meillä tulee vettä.
0: Niin, on täälläkin tullut. Nyt on hyvä ilma tehdä näitä hommia täällä kahdeksan
1: seinän sisällä. No on vaikka nuotio tehdä nyt.
0: Niin.
1: Nuotio tehdä, kun mulla on roskakara pitäisi polttaa.
0: No joo, no just, ei varmaan leviä kovin helpolla.
1: No on nyt, ei tämmöinen saa vielä riitä.
0: Eikö se riitä?
1: Ei.
0: Kyllä, sitä on täällä tullut ihan taivaan täyveltä.
1: Ollaan tuon naapurin mettäkin tuossa sama.
0: Niin, justiis. Joo. Joo, ei se naapuri arvostaisi kyllä hirveästi sitä.
1: Ei. Joo.
0: Joo.
1: Joo, ei katta sä. Soittaisi oman kylän mies.
0: Joo, soitetaanpa se.
1: On vielä vähän mieleiset omalta kylältä.
0: Niin, niinhän me kaikki.
1: Niin.
0: No, joo.
1: Ei muuta kuin kaikille kuuntelijoille, niin tasapuoliset perisveissä.
0: Hyvä. Kiitoksia.
1: Kiva. No, hyvää illan jatkus.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Joo, hei.
0: Joo, hei hei.
2: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
9: Soita 0700-392-111.
10: Mä kuuntelen Tomppaa.
8: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

Omankylän mies ja Kake Randelin esiintyi siinä. Jenna pisti WhatsAppia, että terveiset Tompalle ja Pookin kuuntelijoille. Just lähdettiin ajamaan Jyväskylästä takaisin Helsinkiin siskon kanssa. Matka taituu rattoisesti Tompaa kuunnelle. Ja minä ihan melkein jo kyseenalaistinkin tuo, että voiko olla nui selkiä ja sininen taivas. Mutta sitten kun alkaa vähän kattelemaan, niin tuollahan on, no Jyväskylässäkin varmaan ollut 22 tänään, mutta sitten kun mennään tuonne ihan etelään ja oikeastaan Kaakkois-Suomeen ja tuonne, niin siellä on ollut 26 astetta tänään. Hankala uskoa, Oulussa on ollut 12 astetta ja harmaata säätä. Semmoinen kylmä kolea, 12 astetta. Tämän Ilmatieteen laitoksen mukaan ollut 14, mutta oma mittari on näyttänyt 12 tänään, että ei ole oikein ilman takkia viittinyt kyllä ulos lähteä, eikä kyllä ulkona muutenkaan olla, että on kyllä tullut taivaan täydeltä vettä. Mutta tässäpä se nähdään, että Suomi on pitkä maa, että jos minä synkistelen täällä harmaassa, kylmässä Oulussa, niin hellettä on ollut sitten jossain tuolla muualla kuuluvuusalueella, että ei me aina nallekarkit tasan näissä sääasioissakaan. Inarijärveltä tuli alamittainen, pääsi terveenä vapauteen. Ja siellä onko siellä nyt käynyt sillä lailla, että lokki on tarttunut tuohon uistimeen. Ja lokin poikainen vielä, voi että. Jospa ei Lokille siinä käynyt pahemmin. Ainakin tästä kuvasta, kun katsoo, niin ei tuo kovin pahasti ole kyllä tuo uistin tuossa kiinni. Olisihan tuossa voinut pahemminkin käyä. Mutta se oli varmaan onni onnettomuudessa siellä Janilla Inarijärvellä.

0: omasta. Toivottelee Mikko. Ja synttärihommat jatkuu. Rakkaat syntymänpäiväonnittelut parhaalle sepälle Tervolaan. Kristahan se onnitteli tässä. Ja terveiset Jurmosta Pookin kuuntelijoille ja erityisesti Vännille, Kellari ja Kirsille Kiminkiin. Lähettelee Mikke. Raahessa on puoli pilvistä ja 18 astetta. Jorken mittarissa. Ja Jyväskylässä on niin aurinkoisia ihmisiä, että täällä paistaa siksi. Näin sanoo Ninni. No joo, se voisi olla silleenkin tietenkin. En kyseenalaista tätä. Sittenpä sitten. Mitä millä me sitten ruvetaan? Siinä oli nuo WhatsApp-viestit. Pistäkää niitä lisää tulemaan, niin minä lueskelen teidän terveisiä ja onnitteluja. 0405507660. Eli 0405507660 on Pookin studion WhatsApp-numero. Ja toivelauluja soittelee numerossa 0700392111. Eli 0700392111. Viikko sitten kävi sillä lailla, että oli jossain vaiheessa tässä alkuvaiheessa oli niinku rauhallisempaa, mutta sitten yhtäkkiä tuntui, että tulee puheluta ovista ja ikkunoista ja oli viestejäkin toistakymmentä lukematta ja puheluta vaan niin kuin tuli, niin se voi olla, että siinä käy tänäkin päivänä silleen, että jossakin vaiheessa kaikki yrittää sitten yhtä aikaa soittaa, niin kannattaa hyödyntää tämmöiset rauhallisemmat hetket. Ja haluan myöskin ihan uusia ääniä tänne mukaan, ihan ensikertalaisia, jos et ole koskaan soittanut radioon, niin tämä on semmoinen matalan kynnykseen homma, että tänne voi soittaa. Eikä tarvi raatailla 10 minuuttia, että voi ihan nopeastikin katsoa tuosta joku kappale soimaan, ja jos on jotakin terveisiä. Pauki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita, eli semmoista suomalaista iskelmämusiikkia tältä pääasiassa löytyy. Niin ei muuta kuin soittamaan tänne studioon, mitä biisiä haluaisit tähän iltaan sitten kuulla. Vartin päästä katsotaan sitten tuota tanssikalenteria. Pookin ja Gramofonin tanssikalenteri tulee tässä kesän aikana aina varttia vaille 7 myöskin näissä iltaohjelmissa. Nyt meillä rupeaa soimaan puhelin. Iltaa.
1: No iltaa.
0: Mihin mentiin?
1: Olen Tomppa puhelin.
0: Täällä on Tomppa ihan itse. Kuka se siellä on?
1: No Revo on Terttu. Minä olen ennen hirveästi soittanut sille Pookki, mutta nyt kun minä olen pitkä ja melko sairauskala, kato ikäsi nousemaan.
0: Joo.
1: Olen vähän vähentynyt vaan.
0: Muista minä sinut, etkö sä Haapaveltäkö nää soittelet?
1: Joo, Haapavelta.
0: Joo, kyllä.
1: Haapavelta, isäntä on hauvattu jo monta vuotta sitten.
0: Joo. Niin justiisa. No miten se sulla on tämä päivä siellä sujuun?
1: Sen se matkaamalla ja kuunnellut tuota radioa, niin se tuo radionkin auki.
0: Joo.
1: Miten se matkia tulee?
0: Niin, se vähän kiertää, kun ollaan suorassa lähetyksessä. Se olisi aina hyvää niin, puhelua jaksi panna
1: kiinni. Onpa hellassa käynyt.
0: En ole käynyt.
1: Voi. Minä 25 vuotta isänä, kun eli vielä, niin kävi hillassa. Kettävässä on hyviä hillapaikkoja.
0: Joo, kyllä. On se ihan hyvän makuinen marja, mutta se vähän tuosta ruokatorvesta rupeaa polttelemaan siihen malliin. Että
1: on se. Kyllä se olen samaa mieltä.
0: Joo.
1: No kyllä. No eikö marjassa käynyt ollenkaan?
0: En ole käynyt. Ei ole tullut.
1: Voiko minä olen, kun minä aikanaan olin 16 vuotta perustuslautakunnassa, niin ja ihmiset kohdattiin, että toimeentulotukia, joka on hyvä monelle ihmiselle, kun vaan tarvii.
0: Niin.
1: Mutta kyllä se, mekin

0: hänen kanssaan tuolla metässä, niin hyötiin, se poimittiin niin kauheasti hillojakin läpiä ja hyötiin, että on siltäkin saa semmoisen varakassa, kun ajaksaa ja on terveenä.
1: Niin, kyllä.
0: Eikin ne saa erona, se on melko koko vuoden työtä se hillossa käyminen.
1: Joo. Onhan se, ja sitten jos sattuu vielä semmoinen oikein lämmin keli ja suolahan on kostia, niin se voi olla hyvinkin tukalaa sitten siellä.
0: Voi olla, kun siellä oli niin hyvä hyllapaikka Kittilässäkin, että pani ämpäriin vaan kallelle ja syntyi ämpäriin, niin se aivan hirviät hyvät. Ja se oli se ihminen, joka neuvoi, niin sanoi, että hänpä neuvoi otelle paikalle, niin se oli parellinen ihminen, se laittoi oikea hyllapaikka.
1: Joo, kyllä.
0: Outo ihminen vaan. No niin, oli sellainen ystävällisiä ihmisiä Kittilässä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: Niin just.
0: Kuule, mä otan semmoista laulua toivoisin, kun maailman valo, kun ottaa. Minä olen aivan sairastunut tämän maailman kauhien takia, kun eivät rakenna rauhaa, mutta voi mitään, mutta panoksia vai ja henkiä pois ihmisiltä.
1: Niin. Pekka Himankahan se esittää. Tämän.
0: Pekka Himan, joo, se unehtuminen.
1: Mäpä laitan tämän. Haluatko nää terveisiä lähetellä vielä?
0: Terveisiä näille ihmisille, jotka pystyy rauhaa rakentamaan. Tehkää hyvät ihmiset rauha ja tehkää ihmiset niistä hulluista pois, kun ei mitään muuta kuin tapettaa.
1: Joo.
0: Niin.
1: Mäpä laitan tämän laulun, niin mukavaa iltaa sulla.
0: No sama sulle, mä käyn mä hillassa.
1: No kato.
0: Niin. Hei.
1: Selvä, heippa.
2: Radio Pooki. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Se oli Maailman valot ja Pekka Himanka. Otetaanpa täältä seuraava soittaja iltaa. Hallota. Puhelu on päällä, vaan sieltä ei kuulu mitään. Katsotaanpa täältä sitten iltaa.
1: Halo?
0: Halo, Radio Pooki.
1: Joo, Marita täältä kellossa soittelee. Iltaa.
0: No iltaa. Mitäpä kelloa Maritalle kuuluu?
1: No putsotaan mustikoita tässä miehen kanssa. No. Joo.
0: Niitä kyllä. On vissiin nythän. Se on vissiin se mustikka-aika justi. Minäkin olen oikein itse niitä poiminutkaan, vaan mulle on tuotu, niin mä oon niitä syö.
1: Joo. Kuule, mulla olisi tämmönen kiitos yhdelle henkilölle.
0: No niin.
1: Laittaisin terveisiä ja kiitokset Väisäsen Eerolle tuonne Taivalkosken Tyrävaaralle, kun käytiin kylässä siellä ja mulla särkyi silmälasit, niin hän korjasi sitten ne.
0: Joo.
1: niin laittaisin kiitokset, että tämmönen.
0: No niin, toivottavasti hän kuuntelee.
1: Toivottavasti joo, en tiedä. Kuunteleeko ne tuolla Taivalkoskella.
0: Niin.
1: Muuta kuin tuon netin kautta vaan.
0: Joo. No mikä sulla olisi toivelauluna?
1: Toivelauluna. Sanoppa sinä.
0: Mistä
1: minä toivoisin tuon Asko Räisäsen kappaletta sieltä.
0: Ei
1: jotakin.
0: Ei meillä ole semmoista täällä.
1: Eikö?
0: Ei ole. En ole koskaan kyllä itse kuullutkaan semmoisesta.
1: On se tuo mieheni soittanut sinne monesti ja toivonut sitä.
0: Joo.
1: Nasevan.
0: Nasevan nimellä löytyy jotakin.
1: Mm.
0: Tähtikaukainen, niinkö?
1: No niin, joo.
0: No pistetäänpä tämä täältä sitten tulemaan.
1: Joo.
0: Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Joo. No hei.
0: Heippa. Otetaanpa tähän Naseva yhtyeeltä Tähtikaukainen ja sen jälkeen sitten Radio Pookin ja Gramofonin tanssikalenteri. Minkälaisia tansseja loppuviikko on luvassa ja missä päin, niin se selviää tämän seuraavan laulun jälkeen.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Sitten katsotaan vähän tanssikalenteria, missä mennään tällä viikolla. Tänä päivänä 6. päivä alkaa nyt vartin päästä 7. Honkahovi Kuhmoinen. Siellä alkaa Urho ja Unehtumattomat soittamaan. Niin siellä olisi tälle iltaa Kuhmoisessa Honkahovilla tanssit. Kello 19 alkaen. Huomenna perjantaina useampia tansseja Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä. Jarkko Ylisikkilä ja Soiva kello 19 alkaa. Seki Jormuan lavalla Kajaanissa huomenna Heikki Koskelo ja Onnenpotku. Tanssit alkaa 8. Kahdeksalta alkaa myöskin huomenna Nurmeksessa Kajasteen lavalla soittaa. Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjalaks. Ja Mikkelissä on sitten huomenna Keiski ja Eno. Hiihtomäki on tuo paikka tuolla Mikkelissä. Kello 19 alkaa ne. Ja sitten otetaanko vielä lauantaikin tähän. Sekin on jo niin ovella kuitenkin, eli yli huomenna. Hämyslavaa Tottijärvi, kello 19.30 alkaa siellä soittelemaan Alina Liikola. Ja sitten on Urho ja Unehtumattomat. Liberin lavalla on lauantaina ilta 8:00 eteenpäin Tango Kuninkaalliset tuoreet. Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri sekä Aallon Harja-orkesteri. Ja Haapamäen höyrypaviljonki. Lauantaina alkaen kello 19. Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laaks. Tämmösiä tansseja on luvassa nyt sitten tässä lähimpien päivien aikana. Siinä oli tanssikalenteri.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se on Timo täältä Päijänteen rannalta, morjesta. Se on Päijänteessäkin vesi nyt niin matalalla, että ei ole pystynyt talviturkkia heittää koko kesänä pois vielä. Ja en tiedä muista järvistä mikä tilanne, mutta terveisiä totta kai sitten Ruottihannulle ja kaiken Pookin kuuntelijoille. Hyvä meininki ja hyvää loppukesää. Morjesta.
1: Hei Tomppa. Minulla on alkanut tämän viikon tiistaina työt ja huomenna on työpäivä taas. Syntymäpäivä onnittelut Päivi Sarkkiselle Oulun Salon huomisen johdosta sekä terveisiä kyröläisen perheelle ja muille kuuluvuusalueen tutuille. Toivoo Sirpa.
2: Hyvää iltaa työelämältä. Täällä on ollut harmaata ja sateista koko päivä. Kävin tänään hammaslääkärissä ja sen palakinnoksi lisko. Terveisiä Pookin kuuntelijoille ja tietenkin Tompalle studion. Mukavaa iltaa toivottelee Oone ja Valtsuhevonen.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
4: Kiitoksia Oonalle ja Valtsulle sinne Tyrnävälle ja Sirpalle ja sitten myöskin... Kuka se oli tuo ensimmäisen viestin lähettäjä? Sen minä jo unohdin. Riina oli tässä ainakin. Riinan puhelimesta tämä tuli tämä viesti, että sinne kuitenkin. Kiitokset viestistä. WhatsApp-viestejä oli nämä, eli ääniviestillä voit tänne tervehdyksen studioon laittaa 040 550 7660. Ja toivelaulun saa sitten soittamalla studioon 0700 392 111. Nyt on hyvä hetki soittaa. Minä kärkyn tässä uutta puhelua. Voin sillä aikaa vilikasta tätä WhatsAppia, että kun tuo rupeaa soimaan, niin vastaan sitten puheluun saman tien. Pärnuussa on kiva pyöräillä. Ei ole mäkiä ja aurinko paistaa. Annikalta tuli sieltä viestiä. Kiitoksia. Ja hei Tomppa, täällä Hesassa on helle. Hyppäsin junaan kohti Oulua. Ei kelit haittaa. Sade on niin romanttista. Vieläköhän puolen yön aikaa sataa, että saa nauttia siitä tämän helteen jälkeen. Näin pohdiskeli Mirva siellä. Ja otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja. Terve.
5: Terve, terve.
4: Kenpä siellä?
5: Markku Turus, moi.
4: Mistä päin Markku soittelee?
5: Turusta.
4: Turusta, no niin, joo.
5: Tai nyt tulee kyllä Kyrössä mökillä.
4: Joo. Joo, sulla on vähän radio auki siellä, niin se kuuluu sieltä, joo. Niin vähän sillä lailla haittaa sitten, että ei saa kaikesta selvää. No, mutta mitä Turussa? Siellä vissiin ei ollut ihan lämmin päivä tänään.
5: On.
4: Ja otetaanpa
5: täältä. Toivekappaleena olisi tällainen, kun Jeskelsin elämä kantaa.
4: Se on hyvää laulusta, ei ole muuten vähän aikaa soinutkaan.
5: Joo.
4: Hetkeä ei ole tätä laulua tullutkaan täältä. Pistetäänpä tämä soimaan. Haluatko nää lähettää terveisiä?
5: Joo, vaimolle ja myöskin vaimon siskolle.
4: No niin, nehän meni siinä. Ei mitään, kiitoksia ja mukavaa iltaa.
5: Kiitoksia. Joo,
4: hei hei.
6: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
7: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Radio Pooki.
8: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
3: Tänä lauantaina Kyösti Mäkimattila ja Ajaton Sointu. Menot kello 20 alkaen.
8: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!
4: Vihannin härkäjuhlat alkuun kesäkentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
5: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
4: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Oikein hyvää torstai-iltaa Pookista. Kello on ihan just 7:02, eli 19:02. Pookissa käynnissä torstai-illan viettosysteemit ja Tomppahan se täällä tuttuun tyyliin tähän kohtaan viikosta. Soitellaan toive musiikkia, voit soitella tänne suoraan lähetykseen ja minä soitan sulle siitä se hyvästä sitten toive kipaalle. Ja jos ei ole biisejä mielessä, niin sitten voi laittaa vaikka tonne WhatsAppiin terveisiä tulemaan. Kaikille kuuntelijoille tasapuolisesti terveisiä lähettää WhatsAppissa Hannu Limingasta. Ja terveiset tältä Tammelasta, eka viikko lommaan menossa. Näin puolestaan kirjoitteli Pia. Ja täältäpä napataan seuraava soittaja.
2: Petteri Kempeleestä iltaa.
1: Iltaa Petterille Kempeleeseen, miten menee?
2: No, miten sanois? Aika kostia keli.
1: Eikä oo semmonen, ja kylmä keli on ollut. Et ei uskois, että jossakin on ollut hellettäkin tänään, kun Kempeleessä ei ollut 12 astetta ainakin minun mittarissa.
2: Joo, ja niinkö vaaleja ajoi tuossa aikaisemmin päivänä, niin lämmityslaitettahan sai kääntää jo ihan niinkö lämpimän puu.
1: niin se on. Kyllä ne kuuntelee huulet ja korvat pyöriänä siellä jossakin Kouvolassa ja Kotkassa ja sielläpäin ainakin näytti, että oli ne lämpimimmät yli 26 asteen lämmöt tänään ollut, niin kyllä ne ihmettelee, niin, että miten joo. Voi olla noinkin kylmää tuolla, kun eihän tämäkään on missään pohjoisessa, jos me kartalta katsotaan, niin mehän ollaan aika puolessa välissä.
2: Niin, aika keskellähän me melkein jopa ollaan.
1: Ja silloin kun minä olin lapsi, niin siinä vanhalla tiellä Oulu ja Kempeleen välissä kuntarajalla, niin siinä oli semmoinen tievarsimainos, missä vielä luki murteella kirjoitettuna, että oot Etelä-Suomessa Kempeleessä.
2: Joo, niin se on.
1: Muistatko nää semmoista, minkä ikäinen nää
2: on? Aivan muuten. Mä oon ihan 80-luvun loppu, eli 89.
1: No niin, no mä oon 92, että mä oon sua nuorempi ja muistan tuo.
2: Joo, se voi olla, että meikäläinen ei ole.
1: Ei sitä kaikkia voi muistaa.
2: Ei siellä niin paljon liikkunut.
1: Niin, vanha tie siis, vanha nelostie.
2: Niin, vanha nelostie.
1: Vanhalla tiellä, siinä kyllä, se kyllä. Oli silloin. Joo.
2: Just. Joo.
1: Semmonen.
2: Hei, se terveisiä rupesin kaikille maatalousihmisille lähettää ja naapurille, Samuulille ja Anulle, jos ne kuuntelee lomareissulla taitavat olla, mutta pannaan silti eetteriin ja toivekappaleena mulla olisi Yölintua jälleen ja Pieni lintunen.
1: No niin, pistetäänpä se soimaan. Vanhempaa yölintutuotantoa tämä.
2: Joo.
1: Joo.
2: Tää menee rattosasti navettaa teet loppuun.
1: No niin, varmasti mennekö yölintua saa kuunnella. Mäpä pistän soimaan tämän, niin mukavaa iltaa sinne.
2: Kiitos Samu.
1: Yes, heppa.
2: Moro.

0: Se oli pieni lintunen ja yölintu meille esitti tämän toiveen. Kempeleen suunnalta soiteltiin ja toivottiin tuota kappaletta. Sitten hyvää hääpäivää rakkaalle vaimolle Jaanalle Sievi ja kaikille Pookin kuuntelijoille hyvää päivän jatkoa ja Tompalle toimitukseen. Teemu pisti viestiä. Kiitoksia. Ja Mika täällä pohtii, että joko se on taas torstai. Viikot menee vauhilla, kohta on viikonloppu. Loman jälkeen oltu viikko töissä. Terveiset kaikille pookilaisille. Ja terveisiä Savosta kaikille. Täällä satoo tänään vähän, mutta enemmän saisi vettä tulla. Kallaveden pinta on ihan liian allalla. Jos jossain on liikaa sadetta, niin puhaltakaapa sadepilvet tänne Savon suuntaan, toivoo Savon mummo. Ja soittakaapa uudelleen, mä olin vastaamassa numeroon, mutta tuota taas ehti puhelut sieltä lähtiä tuota pois. Ja Raahesta tuli aiemmin viesti, että siellä on puolipilvistä, niin siihen tuli sitä korjaus, että rupeaa se sielläkin sataamaan. Että ei sillä nyt niin paljon paremmin ollut Raahesakkaan asiat kuin täällä Oulussa, että sieltä otettiin komento takaisin tuohon poutaisuusasiaan. Ja tosiaankin Hannu Limingasta lähetteli kaikille tasapuolisesti terveisiä, sanonko minä jo sen, ainakin nyt sanoin, jos sen äskettäin. Iltaa otetaan siltä seuraava soittaja.
1: No iltaa, Toppa, pitkästä aikaa, täältä Övertorniolta.
0: No niin, terve, terve. Mitä sinne
1: on? Piti aika pitkästä aikaa soittelemaan.
0: Se on oikein. Minä olen niillä töin täällä, että mulle joku soittaisi, niin kiva, että soittelit.
1: Joo, enkä. Mullahan mennyt useampi viikko, että en ole soitellut ollenkaan.
0: Joo.
1: Ei ole kerinnyt oikein.
0: Missä onko nämä marjametänsä ollut vai?
1: En ole ollut, kato, en ole. Eilen kävin mustikkaa hakemassa tuota ja kyllä 5 litraa lämpäri hakasi. Ja ei, siinä mitään, kyllä se tuo lonkka kesti liikkua, mutta pitää vaan varua, että ei kompuuroi sitten sillä kivikossa tai mätikossa. Se piti jalakkoin kattua tuota, että mikä liikkuu.
0: Niin justiis.
1: Joo, eikä saa sen, kun vaan vettä sattaa niin perkeleesti nyt tuolla ulkona.
0: No onhan se ihan hyvää välillä saada luonnon vettäkin.
1: Joo, ja kesän kuuluu se vesisaekki.
0: Niin.
1: Että eihän se kato, sehän on selvä, että sehän on, eihän kesällä, jos ei saa, niin se on hyvä sekään.
0: Ei, joo. Joo, ei.
1: Joo. Siepä sanon kuule näitä terveisiä, kun on pitkä aika lähtenyt ihmisille noita terveisiä, niin Reisjärve Jormalle, Toholme Sepolle, Vännille ja Kiirunan Tompale ja Eskolle ja Eevalle Potsäänä ja Kertulle Heikille Torniihoi ja Kiimingin Kirstille ja sitten tuo Siilijärven Sirpale ja ketäs niitä vielä on täällä Suomen puolella. No ei tämä muita ole oikein. Sitten kun on Ruotsin puolelle, niin vaan Pasille ja Satulle ja Teerimäen Sepolle ja Anialle ja Herrasin perheelle kans Pirjolle ja Pekalle ja sitten ketäs niitä muita. Ei siellä nyt ole, niin se on suuri osa lomaa. Ei varmaan kuuntele tuota.
0: Joo.
1: Ja sitten mulle Suomen puolella pitää lähettää nuo siskoille ja veliille kanssa tuonne Rovaniemen suuntaan. Kyllä ne tietää, kuka soittaa.
0: Joo.
1: Jos ne vaan kuuntelee.
0: Niin, kyllä ei sitä koskaan. Joo.
1: Ja mulla olisi tämmöisiä souvari-lasten hoikkaa kuule tuota, niin semmoinen kuin Ollos humppa.
0: Mikä humppa?
1: Ollos humppa. Joo.
0: Ei tällä semmoista ole. Kirjoitinko mä sen oikein?
1: Ollos humppa.
0: O-kirjaimella, katsotaan vaan.
1: O-kirjaimella, joo.
0: Ei tällä ole kuule semmoista.
1: Onpa se kumman kuule souvareiden levyt.
0: Joo, ei täällä ole semmoista. On meillä souvareita, meillä on täällä hirviästi. Osa on vielä Lasse Hoikka nimellä. Pelkästään souvari nimellä löytyy jo melkein 250 biisiä.
1: Ja on kumma, kun ei löydy tuota kappaletta.
0: No tuota justiin ei ole.
1: Joo. No sanotaan kuin Kulkijan kultamaa.
0: Kulkijan kultamaa. Ei ole semmoinen, mutta se kultamaahan on, mutta että Kulkijan
1: joo,
0: kultamaa.
1: Ei se. Joo. No sitten tuota niin, onpa kumma vai kuule perhän, että ei löydä ne souvari. Mulla on tämmöinen CD-levy täällä, mistä minä katson niitä.
0: Joo.
1: Lasten kappaleja. Ja kuule tuota, semmoinen kun tuota, Viikingan ja Maari Taavitsainen, onko sulla semmoinen?
0: Ei ole. Tarja Lunnas ja Viikingarna, tai sitten Kari Tapio ja Viikingarna. Kummankin kansan Viikingarnalla on yksi laulu. Että kolme ruusu oli tuo, missä oli Kari Tapio ja Viheriät niityt tuo, missä on Tarja Lunnas.
1: Joo, ei siis.
0: Nää osaat kysyä pahoja nyt.
1: Pitää se välin panna sielläkin, että jos löytää jotain.
0: Niin.
1: Joo. No ei siinä, mulla täällä yksi toinenkin souvaritten levy, että mistä saa, ne on hienoja kappaleja kaikki.
0: Tuohan olisi ollut hyvä tuo kultamaakin.
1: Jaa,
0: se normikultamaa.
1: Se on Kulkijan kultamaa.
0: Niin, sitä mä en tiedäkään, eikä tällä ole semmoista, mutta tuo normikultamaa, pelkästään kultamaa. En tiedä, onko se eri vai sama, mutta tuo on ainakin reipas ja hyvä. Hyvä laulu.
1: Semmoinenkin laulu on kuulettu valssi Konttojärveltä.
0: Se kuulostaa tuolta. On.
1: Souvari.
0: Niin. Joo, se on täällä.
1: Palepa se kuule pyörimä. Pitää vähän soittaa näitä vanhempiakin souvarin kappaleja.
0: Pitää sitä, joo.
1: Kato, nehän muuten unohtuu.
0: Niin, siinä voi käydä.
1: Ei, kyllä se tuota, niin mulla on aika monta noita souvaritten levyjä ollut tuossa. Niitä on kuunneltu aina. Autossakin pystyy kuunnelemaan.
0: Onko nämä keikoilla käynyt?
1: En ole. Olen, joo. Se on siitä hirveän kauan aikaa, kun me viimeksi souvaritten, missä ne, se oli tuolla Vantaasjärvellä, oli esiintymässä.
0: Joo.
1: Ja se oli jollain 90-lukua.
0: Niin.
1: 90-luvun lopulla katsottiin.
0: No on siitä sitten jo tovi kulunut aika, kun kohta ollaan jo 20-luvun lopulla. Niin.
1: se oli kesäaikaa ja me oltiin siellä minun toisvanhaa siskun kesämökillä. Ja siitä lyhyt matka oli Vantaasjärvellä, eli siellä oli tanssit, niin mentiin sinne. Oli mahtava kuunnella kyllä ja oli hyvää musiikkia kyllä se Lasse ja ne toittiin tuota.
0: Joo. Mä oon käynyt souvaritten keikalla. Siitäkin on jo aikaa, on varmasti yli 10 vuotta, mutta tota, oli siellä hyvää menoa, kovaa menoa, oli niin kuin tykkäsin kyllä.
1: Joo, ja sitten on se toinenkin. Mulla oli ensimmäisen kerran, kun Lasse tuli esiintymään Eskistuunaan Polkethyysille, niin siellä oli aivan älyttömästi katoa väkiä. Se oli aivan, en tiedä kuinka paljon, mutta silloin ensi kertaa oli silloin Lasse tuli esiintymään sinne.
0: Joo.
1: Se oli 90-luvun puoliväliä ja tuli jotakin.
0: Niin, kyllä.
1: Joo. Mutta ei mitään, kuule se sulle hyvää illan jatkoa ja killutellaan silloin tällöin.
0: Joo, tehdäänpä näin. Mä pistän souvareita soimaan, niin illan jatkoa ja sulle. Hyvä, kiitoksia.
1: Heippa.
2: Kuuntele Tomppaa kello 22.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
5: Radio Pooki. Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
6: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
10: Tänä lauantaina Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Menot kello 20 alkaen.
9: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Valssikonto Järvelle ja Souvarit siinä toteutti tämän toiveen. Ja WhatsAppihan, tännehän on tullut paljon viestejä sitten viime käynnin, eli muutamassa minuutissa. Täällä lähtee Raahelainen, nimimerkki Raahelainen on lähettänyt kun täällä on montakin viestiä, niin mä nyt tässä vasta aukasin tämän. Terveiset Kaukolle Kestilän, hyvää myöhäistä 70-vuotis syntymäpäivää. Toivottelee Kiljusen herrasväki Raahesta. Näin tämä oli tämä homma. Mutta tossa oli myöskin sisällytettynä biisitoive. Mä soitan noita biisitoiveita tuo studionumeron kautta, eli soittamalla 0703 392 111. WhatsAppista kyllä luen kaikki terveiset ja onnittelut, mutta sitten jos niinku haluaa lauluja, niin sitten pitää soittaa tänne lähetykseen. Raahessa kuunnellaan Pookia, alkoi jo eilen peruskoulun jälkeiset opinnot. Ihan hyvin lähtenyt koulukäyntiin. Kiva nähdä kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin. Pooki on paras kanava. Terveisiä kaikille kuuntelijoille lähettää Aapo. Mahtavaa Aapo, että oot kuulolla siellä. Edustat semmoista meidän nuorempaa kuuntelijaosastoa. Tai tuli Tyrnävältä vielä nuoremmalta tuli viestiä, mutta mukava, että täällä ollaan ihan sillä lailla hyvin laajalla iällä. Harvemmin nimittäin tulee, siksi tämä nyt tähän kiinnitin huomiota, että harvoin tulee peruskoulun jälkeisistä opinnoista olevia viestejä, niin mukava saada Aapo sutki tähän remmin mukaan ja pistää viestiä jatkossakin, miten mennään. Mä muistan itsekin, se oli mukava tunne, vaikka se oli jotenkin kaveri, porukassa oli aina se yleinen ilmapiiri ja fiilis semmoinen, että se oli jotenkin perseestäkö se koulu alako, mutta kyllä mä itse tykkäsin kanssa, että se oli mukavaa nimenomaan juuri noilla samoilla perusteluilla, eli että näki kavereita ja sitten aina uudet ihmiset on mukavia, tai uusiin ihmisiin on mukava tutustua, niin kyllä se oli aina semmoinen positiivinen juttu itsellekin. Voihan se joskus koulun käynti maistua puultakin, mutta se on niin kuin se kokonaisuus, että kyllähän siellä paljon solmii myöskin sosiaalisia suhteita, niin sehän on aina mukavaa. Mari pisti viesti, että Espoossa on vieläkin 23 astetta lämmintä. Ratti pyörii ja Pooki soi. Ja luonnon vattua 15 litraa pakasteessa olisi siellä vaikka saavillinen poimittamaa, mutta kyllä nuo meille riittää. Terveiset sinulle ja kaikille ystäville Manna ja Kari. Pisti viestiä Ylikiimingistä. Ja siksi täällä oli näin paljon näitä viestejä, kun ne oli tuosta aiemmasta biisitoiveesta. Me puhuttiin Olloshumpasta, että se olisi Oloshumppa, mutta eipä tämä Oloshumppaa sen paremmin löyvä tuokaan. Joo, siihen liittyen nämä oli näköjään nämä viestit, vaan ei ollut Oloshumppaa meille. Mutta paljon humppaa löytyy kyllä muuten, souvareilta ja monilta muiltakin. Mitäs seuraavaksi laitetaan soimaan? 0703 392 111. Radio Pookin studion numero, ja nyt on oikein hyvä hetki soittaa juurikin. Tällä hetkellä ollaan nuo WhatsApp-viestikin luettu tuossa, niin tässä ollaan kaikki on niinkö ajan tasalla. Arja on pistänyt Kemistä kommenttia, kun pistetään aina tuo somepäivityskin tuolla Facebookissa tämä illan tästä ohjelmasta postaus, niin Arja on Kemissä nakannut sinne kommenttia, että vettä sattaa ja 14 astetta lämmintä, mukavaa iltaa studioon. Ja onko täällä muuta? Aurinkoisesta Toijalasta lähetellään terveisiä Pookin kuuntelijoille. Anneli on pistänyt sinne kommenttia. Ja toisella Hannelella paistaa Lappeenrannassa aurinko. Ja sitten on siellä kuulolla myöskin Riitta ja Akseli ja Hetsu ja Auli ja Jorma. Ja monet muut. Kiitoksia. Käykää tonnekin sommeen kommentoimassa, niin mä saatan sieltäkin niitä lueskella ja poimia lähetykseen. Napatapa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: Terve, Pikke

0: Ja eilen tuli leikattua ruohoa sitten, että semmosia hommia.
1: Niin, se leikkasin minäkin eilettäen nurmikon. Minä olin katsonut ennusteet, että satteet on tulossa, että leikataanpa ennen sajetta, niin se siitä lähtee mukavasti kasvamaan uudelleen.
0: Joo, kyllä.
1: Muuten olisi voinut vaikka vasta tänään tai huomenna leikatakin, mutta kun ei viti märkää nurmikkua leikata, ja se oli just hyvä niin, siinä niin, ennen sajetta leikata.
0: Sitten mä kysyisin, että löytyykö toi Tammerkoski-humppa tuolta Pate Mustajärveltä?
1: Ei, joko Somerjoki ja sitten Oino Krön.
0: Ei, sitten se ukkometso sitten.
1: No se löytyy, joo. Pistetäänpä tämä.
0: Joo, ja sitten terveisiä, jos sattuu Riku kuuntelee Lialahdessa, niin tädiltä terkkuja.
1: No niin. Hyvä. Kiitoksia sulle. Kivaa iltaa.
0: Joo, kiitti.
1: Joo, hei hei.

Ukko Metso ja Pate Mustajärvi toteutti tämän toiveen. Reipasta meininkiä tähän torstai-ilta. Aurinkoista iltaa Lappeenrannasta toivottelee Kirsti ja lähettää Pookin kuuntelijoille terveisiä. 24 on siellä Kirstin mittarisakin lämpötila. Että kylläpä tarkenee. Ja meillä on kello tällä hetkellä 7:30 ja vähän ylikin jo.

8 on tulossa uutisia. Muuten mennään näillä toivelauluilla ja sitten, jos on terveisiä, niin pistäkää WhatsAppi. Minäpä kertaan vaikka nuo numerot tähän väliin. Elikkä tänne voi pistää viestiä studioon ja lähetellä vaikka terveisiä onnitteluja johonkin eteenpäin. Minä lueskelen näitä viestejä WhatsAppista 0405507660. Ja WhatsApp on hyvä siitä, että sinne voit pistää vaikka ääniviestinkin, niin ei tarvi minun lukia ees niitä sinun terveisiä, vaan voit ihan pistää omalla äänellä terkut menemään. Ihan semmonen napakka 10-20 sekkanen aivan hyvä pittu. Siihen mahtuu kaikki oleellinen, eli kuka siellä on ja missä päin pookia tänä iltana kuunnellaan. Ja sitten jos on jotakin terveisiä johonkin suuntaan haluu lähettää, niin se onnistuu sieltä. Ja sitten jos tuntuu, että nyt pitää saada ehdottomasti joku biisi kuulla radiosta tähän iltaan, niin soittoa tänne studioon 0700 392 111, siis 0700 392 111. Ja kannattaa miettiä jotakin varalauluakin. Meillä on hirveästi täällä biisejä täällä olemassa täällä meidän tietokannassamme, mutta aina joskus osataan kysyä semmoistakin, mitä ei sitten ole, niin ei kannata olla niinku silleen tavallaan yhden biisin varansa, että kyselee sitten vaan lisää seuraavaa uutta biisiä, jos ei jostain syystä ole sitä, mitä niinku ensisijaisesti on mielessä. Meillä on aikaa 10 asti, 8 on uutispaussia, mutta muuten on aikaa niin kuin sinne asti. Ja selvästi menneet nuo puhelut vähän sillä lailla ryppäisä, että kerralla soittaa moni tai sitten tulee semmoinen hetki, että ei soita kukkaa. Ja nyt on just se jälkimmäinen hetki. Eli ihan saman tien soittamalla tänne studioon 0700 392 111, niin saat seuraavan biisin päättää, mikä Radio Pookissa soi. Ja soittakaapa kaikki ihan uudekin ensikertalaiset, jos et ole ikinä soittanut ennen radioon, niin tämä on semmoinen matalan kynnyksen ohjelma. Yritän tehdä niin matalaksi sen kynnyksen tänne täältä biisiä pyytää. Ei sitä tarvitse miettiä, että onko tonne nyt mitään asiaa, vaan ihan passaa se pelkkä biisikin ja sitten mahdolliset terveiset siihen, niin semmoinenkin käy aivan hyvin. Ja ilta 10 asti meillä hommat täällä jatkuu. Ja. Mitä sitä sitten? Katsotaanpa täällä. Otetaanpa tämmönen laulu seuraavaksi soittoon täältä. Janus Hanski esittää kappaleen Kita.

0: pitkästä aikaa tuommoinenkin kappale tuolta löytyy. Janus Hanski ja kitarani oli tämä laulu. Pari ääniviestiä saatiin WhatsAppiin.
1: Juha Vesilahdelta laittaa terveisiä sinne Raaheen päin. Liisalle Kaitsolle ja Kari veljelle sinne terveisiä. Ja kaikille Radio Pookin kuuntelijoille Vesilahdelta siis. Moikka.
2: Hei, ollaan isin kanssa Haminassa. Ja sitten...
3: Mitä me tehdään täällä?
2: No, me ollaan saunassa ja sitten kohta mennään uimaan.
3: Terveisin isiä.
2: Te isiä Miro.
3: Isiä Miro. Hyvää niin. Illan jatkoa kaikille.
4: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.
0: Aivan mahtavia ääniviestejä. Kiitoksia, kiitoksia sinnekin Haminan suuntaan ääniviestistä. Morje studio ja terkut Eira Nuhaa nenälle. Toivottavasti alkaa helpottaa ja iskälle ja äiskälle parvekkeelle terkut totta kai. Näitä lähetteli Maarit. Iltaa.
5: Iltaa, Eräemeli tässä taas, terve.
0: No terve, mitäpä iihin kuuluu?
5: Tästä kummosempia, vesisäistä välissä päivän mitta.
0: Niin justiinsa, kyllä. No, mitä sitä muuta, elokuuttakin on jo viikko kohta menty ja...
5: Ei kai tässä kummempia näin varttuneena.
0: Niin, ootko nää käynyt marjametiisiä?
5: No kyllä sitä on jo ennen käynyt vaikka kuinka paljon ja nyt piti ostaa hilloja jo satasella.
0: Joo, et käynyt itse poimimassa.
5: En minä kylläkään niitä olisi jossakin voinut olla, niin, kun niitä pitäisi olla niin runsaasti.
0: Niin, kyllä.
5: Että ei malttaisi poimia, ettei sen yhden sankollisenkaan.
0: Joo. Ei sitä ole tullut itselläkään. En ole käynyt kyllä marjassa. Paljon on tulla sosiaalisen median syötteissä tullut vastaan semmosia, että nuoret menee tuota poimimaan ja ottaa jonkun semmoisen Cooperin tai semmoisen 12 minuutin jonkun ajanjakso, että kumpi kilpailu, että kumpi kerää enempiä. Sitten niillä on kunnon semmoiset välineet siihen hommaan, niin ne uskomattoman paljon saa niin lyhyessä ajassa mustikkaakin kerättyä. Mutta ihan hyvä, että tuommoisia videoita tuonne kato tulee ja syötetään ihmisille ja nuorille, niin jos se niin kuin innostaa sitten lähtemään sinne poimiin. Niin...
5: Kyllä, nuorenahan sitä on vitsa väännettävä, niin kuin sanoo vanna sanalla.
0: Niin, kyllä. Joo.
5: Joo, ei sitä ole tullut nyt, koska sitä ei enää tiedä, että pääseekö sitä kauemmas tieltä vai miten on.
0: Niin.
5: Että siinä mielessä ei 200 metriä etemästä tien pinnasta viiti oikein lähtiä.
0: Pitää olla se 112 sovellus siinä puhelimessa, että jos menee niin, hukkaan, niin se näkyy se sijainti siellä sitten.
5: Niin se on ollutkin ja tietenkin sitä tarvii joskus aina. Tämä harvemmin on koskaan kohta 80 vuoden aikana tarvinnut.
0: Niin, vaikka ei sitä voi koskaan tietää, jos se tulee yhtäkkiä se tarvitsee.
5: Ei, sä tiedä, mikä tilanne syntyy.
0: Sehän se onkin parempihan, sehän on parempi niin päin, että se on varalta se sovellus siinä, ja että sitä ei koskaan tarviskaan käyttää, niin parempihan se niin päin on se tilanne, kuin että sitä olisi tarvinnut ja sitä ei ollutkaan.
5: Näinhän se on aina edullisempi itselle.
0: Niin, kyllä.
5: Joo.
0: Mitä se haluaa Eräemeli kuunnella musiikkia Pookista tänne?
5: No se on Tenojen kutsu kuulen souvarien kappale.
0: Joo.
5: Välillä soitetaan muitakin kuin aina kukka tenolla.
0: Niin, mäpä laitan tämän, onko terveisi?
5: No heitetään kaikille tutuille terveisiä, eikö se riitä yleensä. No ehkä Konstalle ja mitään sitä muuta, joka sukulliset ja tuttavat.
0: No niin, hyvä.
5: Ja sitten tietenkin sille Kiirunan Tuomolle kanssa, missä hän voi, niin se lie.
0: En osaa sanoa, en tiedä yhtään.
5: Joo, eihän se ole tietenkään sinä olekaan tietotoimista.
0: Niin. Näkkimään se siellä kuivan nimellä, näetkö sinä siellä markkinoilla sitä?
5: Minä silloin, mutta minä en nähnyt viime kesänä vai edellisenä kesänä.
0: Niin et nähnyt tänä kesänä?
5: En nähnyt
0: tänä. Joo, minä näkkin sen nyt tänäkin kesänä siellä. Joo, kyllä se siellä kesänä ainakin kävi, mutta tuota.
5: Ja kuluneena kesänä en nähnyt.
0: Joo.
5: Semmosta.
0: Hyvä, mäpä pistän tältä Tenojoen kutsun kuulemaan. Hyvä.
5: Palaa
0: lukia. Joo, samoin. Heippa.
5: Kiitos, hei.
4: Radio Pooki.
6: Moi!
7: Moi. Mitäs funderat?
6: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
10: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
12: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
11: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
13: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin pultti.fi.

0: silmäsi.
1: Voi oppi ottaa.
2: Radio Pooki.
1: Se joutsenista ne lähtee syksyyn palaan.
3: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
2: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Tenojoen kutsun kuulen. Erä-Eemelin toivelaulu oli tuo. Iistähän se Erä-Eemeli meille aina välillä soittelee. Kohta lähdetään sitten 8 uutisia kohti, mutta otetaanpa täältä ainakin yksi puhelu, jos ei toinenkin. Iltaa.
1: Iltaa, Soili tässä, moi.
0: Moi, mitä Soilille kuuluu tänä iltana?
1: No ei, mulle kummempaa, mutta minä haluaisin kuulla semmoisen, tai sen laulun, joka meni multa ohi.
0: Mikä sulla on mennyt ohi?
1: No tuo viime sunnuntain listassa, olikohan se neljäs kappale, Jarkko Honkasen.
0: Mikähän se, onko se se laulu elämälle vai?
1: Ei kun se oli joku muu kuin se laulu elämälle. Neljäs kappale.
0: No otanpako mäkään, en muista sitä ulkua, mikä se on se lista. Kyllä me se löydetään. Se on viime sunnuntaina tullut ja mihin aikaan?
1: No silloin kun ne tulee, en
0: viittavalle muista. 8 on ainakin sunnuntaina tullut tämä laulu elämälle.
1: Niin.
0: No, entäs mitä se sä neljäs? Katsotaanpa täältä, me löydetään tämä. Sijalla 4. Sijalla 4 on ollut Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään.
1: Ai jaa, no ei se sitten ole se.
0: Sitä ennen on tullut Kake Randelini, Oman kylän mies, ja ennen sitä on tullut tämä Jarkko Honkasen laulu elämälle. Se on ollut sijalla 6.
1: Okei, no minä otan tietenkin Jarkko Honkasen laulu.
0: Että varmaan se voi olla tämä, tai sitten joku, oot sekoittanut jonkun jutun tosta, mutta jos se on ehdottomasti ollut Jarkkoa, niin tämä laulu, mä luulen, että sä oot tämän kuullut silloin, kun tämä on hyvin likeillä tuota mainitsemasi sijoitusta kuitenkin soinut täällä.
1: Niin, joo. Jotain muuta, mutta no, ei mitään.
0: Terveisiä lähettelen vielä.
1: No tietenkin Rovaniemelle ystäville ja sitten rakkaalle veljeni tytölle.
0: No niin. Kivaa iltaa sulle ja kiitoksia soitosta.
1: Kiitos sullekin.
0: Yes.
1: Kiitos.
0: Hei hei.
1: Hei hei.
0: Ja kohta siis uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Jan...

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Salla Krook lauleskeli viime muisto elokuun 7:08 kellossa mukavaa torstailtaa Pookista. Täälläpä jatketaan sitten tätä toivekonserttia aina tänne ilta 10:00 asti. Soittaa voi studioon 0700 392 111 ja musiikkia saa siitä toivoa. Ja sitten kaikki muut viestit, terveiset, onnittelut, niin ne hoituu sitten vaikka tuon WhatsAppin kautta. 0405507660. Petteri soitteli Kempeleestä tuossa alkuillasta. Oli siellä navetta hommia tekemässä, niin Petteriltä tuli WhatsApp-viestiäkin tässä nyt hetki sitten, että näin se tuli tomppa navetta hommat valmiiksi hyvän musiikin saattelemana. Valokuvan kerää siellä on lehmät tyytyväisiä, kun on ruokaa paljon tarjolla. On ne kivan näköisiä otuksia nuo lehmät viimeisen päällä kerta kaikkiaan. Tuollakin aina linja-autoa kun ajellut, niin tuolla näkyy teitten varsilla aina. Ehkä tänä päivänä vähemmän kuin joskus ennen, mutta noita niin kuin navetoita ja näin, mutta niin kuin rauhoittaa mieltä jotenkin, kun näkee, että lehmät on siellä laitumella, niin on niin kuin jotenkin tulee aina semmoinen hyvä fiilis, kiva fiilis siitä. Jatketaanpas täältä seuraava soittaja, terve.
2: No niin, Jaska moro.
1: Moro, mitä sanoo Jaska?
2: Mitä tässä toista kertaa soittelen Pookiin?
1: No niin, justiinsa. Siitä tuli tapaa sulle sitten, kun ensimmäisen kerran soitit.
2: Näinhän siinä sattui käymään jo. Se on sitä vuosikymmen mietitty viittikö soittaa, mutta nyt on sitten soiteltu.
1: No niin, toivottavasti tätä nyt kuuntelee herkällä korvalla semmoisetkin, jotka ei ole vielä soittanut, mutta on edes pienessä mielessä käynyt, että pitäisikö joskus, niin näitä sinun rohkaisevia sanoja.
2: Kyllä.
1: Joo. No miten siellä on sujunut päivä?
2: Ihan, työviikko ohi ja nyt aletaan rentoutua. Ja
1: pitkä viikonloppu.
2: Pitkä viikonloppu. Viikko saatiin kylpeä auringossa, mutta nyt se loppuu ja ollaan sateessa koko viikonloppu sitten tässä kotosalla.
1: Niin justiin.
2: Ois terasin tekkoa sun muuta ja sillä keinoin.
1: Joo. Kyllä ne tulee jossakin vaiheessa paremmatkin säät, niin
2: eihän tästä kesää varmaan koskaan ollut, mutta otetaan nyt tästä kaikki irti mitä ajaa.
1: Niin, kyllä, niin se on. Niinpä se on kyllä. Nythän kuitenkin on 15 astetta lämmintä, kun päivällä ei ollut 12, niin sehän on jo vähän lämmennyt tuo keli.
2: Olemme ilta ropotettu terassia tuossa ja vähän tullut vettä ja mentiin välillä talliin kaljalle ja sitten menty uudestaan tekemään, kun on vähän sää antanut myöten.
1: Joo.
2: Semmoinen se on ollut illan teema.
1: Niin, kyllä. Joo. Minkälaista musiikkia sitä
2: on mulla biisi kuule. Löytyy. Mun pakko käydä tuossa Spotifysta tsekkaa se. Se on Riku Rantasen biisi taas. Toisin kerran soitin ja taas soittaa Riku Rantasta.
1: On täällä jotakin Riku Rantasta. Katsotaanpa. Taivaan taverna ja rahtari ja Honda Monkey. Semmoset vaihtoehdot on Riku Rantasta.
2: Siinä on kaikki.
1: Niin.
2: Voi kerrassaan. No sitten me on pakko niistä varmaan soitan Taivaan taverna, jos ei löydy sitä Ootas hetki. Mutta joo, ne on siinä.
1: Tässä ne on Taivaan taverna, rahtari tai Honda Monkey.
2: Sillä mä soitan Taivaan taverna.
1: Otetaanpa se. Ja terveisiä.
2: Terveisiä laitetaan panna Osloon Tuomolle. Herrasmies Tuomo on siellä ja sitten kaikille Karhusaaren Iista soittelen, katsos.
1: Mm-hmm.
2: Kaikki Karhusaaren keisarit, Markus ja Aki siellä. Sitten Illisaaren Hanskille ja sitten sellin taakse Rexalle. Mutta tämä kaksi viimeistä, niillä on niin mustat sukat, että ne saa ihan itse kertoa sitten terveet vaimoille, ettei tule mitään ongelmia.
1: Joo. No niin. Hyvä.
2: Silleen.
1: Laitetaanpa soimaan Riku Rantasta täältä.
2: No niin, ei muuta kuin illan jatkoja.
1: Illan jatkoja, selvä. Kiitti, moi.
2: Joo, moi.
3: Soita 0700 392 111.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Taivaan taverna Riku Rantanen toteutti tämän toiveen. 17:08 kellossa. Pookia kuunnellaan ja poimitaan mustikoita ja valkoista. Kummallisia nämä värittömät marjat ovat muuten hieman mauttomampia kuin mustat. Mitä valkoisia marjoja nämä on? Raakoja mustikoita, niinkö? Mä että oliko ne niitä viinimarjoja, oli valkoisiakin, eikö niitä ole semmosia? Vai eikö tuo lehti näyttää niinku mustikalta, mutta eikä nuo, mitään nuo on. Onko niitä jossakin vielä raakojakin mustikoita? Kerropa Kari sinne WhatsAppiin, että mitä nuo on, niin päästään kartalle täällä. Otetaan seuraava soittaja.
1: No täältä Sastamalasta vaan terve.
0: Terve, terve. Mitä Sastamalla?
1: No täällä on hieno ilma.
0: No se on kivaa.
1: Vieläkin paistaa.
0: Paljonko on lämpötilaa?
1: No meillä oli 22, ei ole pitkä aika.
0: Joo.
1: Niin, täällä tarkenee.
0: No sielläpä sitä tarkenee sitten.
1: Joo, kun täytyy ruveta soittamaan, että...
0: Täälläkin on jo 15.
1: Jaha. Viime torstailta se mun soittoni, niin kyllä se oikea levy sieltä tuli.
0: Mikähän se oliko?
1: No se oli se Rakkain.
0: Rakkain.
1: Niin. Niin kyllä se oli ihan oikea, kun sinne ne ihmiset laittoi viestiä, että...
0: Oliko se joku Puron takan biisi?
1: Ei ollut. Oli. Juu, oli.
0: Joo,
1: se oli se. Ja...
0: Mikähän se nyt sitten
1: on? Vännikin soitti perjantaina sitten, että joku sitten Sastamalasta toivoi, niin se oli juuri se oikea kappale.
0: Joo. Että siis Rakkaani.
1: Niin, Rakkaani.
0: Joo. Laitapa, no, kirjoitapa ylös, niin mä muistan ensi kerralla. Se ei ole Rakkain, kun sen niminen on vaikka Reijo Taipaleella, se on ihan eri biisi, mutta Rakkaani. Niin se on sitten taas ihan eri laulu. Joo, TT Puron takalla on Rakkaani. Pistetäänpä tämä.
1: Ei sitä nyt tarvitse pistää.
0: Eikö me laiteta nyt sitä?
1: Ei, kun mä kuulin sen viime kerralla, mutta nyt mä kuuntelisin sen Hiekkaruusut.
0: Hiekkaruusu. Kalle Jussila.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin.
0: No tämä löytyy täältä kyllä, niin pistetäänpä tämä.
1: Joo, ja naapureille terveisiä.
0: Toivotanpa, että naapureilla on pookia auki, niin...
1: No kyllä melkein...
0: Kuunteleeko ne siellä Sastamalla saa paljon pookia?
1: Kyllä tässä mä en saa ainakin kuunnella.
0: Joo. No niin.
1: Aika paljon kuunnellaan. Että semmoinen.
0: Hyvää. Pistetäänpä Kalle Jussila tältä soimaan, niin illan jatkoja sinne.
1: Joo, samoin. Kiitos.
0: Selvä, kiitos. Heippa.
2: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Stockmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa.
6: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kalle Jussila ja Hiekkaruusu oli tämä kappale. Ja napatapa sieltä seuraava soittaja.
1: No niin. Kun Pentti tältä Exceliltä soittelee.
0: Mitä kuuluu Pentille?
1: No ei mitään. Me istutaan täällä myrskyn kourissa. Tuulta on ja ei oikein lämmintä ole.
0: Jaa, siellä tuulee.
1: Joo, tuulee. Ei ole päässyt kalastamaan tänä päivänä ollenkaan.
0: Joo. Eikö se tuulella sitten syö se kala?
1: No, en tiedä, mutta ei meillä ainakaan.
0: Joo. No ei se sitten. Sitten se pitää katsoa toisena päivänä huomenna uudelleen. Vaan meikö nää yökalla? Otatko tuon päivän unet nyt tähän kohtaan ja lähet sitten tuossa illan päälle yökalla?
1: Joo, mutta katsotko sanovat, että jos lähtee yöllä kallaan, niin saa sitä kuhaa.
0: Niin.
1: Mutta ei ole niin virkiä, että ei oikeastaan pystyn aikaisin nousemaan ylös.
0: Joo. No ei se sitten oikein on.

0: Nyt mä en sitä tosiasiaa suostu vielä ottamaan vastaan, kun mä oon kesälomalla vasta, niin mä nyt elän kessää vasta.
1: Kessää, niin joo.
0: Niin se.
1: Se on hieno homma, joo.
0: Minkälaista musiikkia sinne saisi olla?
1: Mitä te sanotte?
2: Jukka Hallikaisen se uusi, mutta...
1: Jukka Hallikaisen uusinta musiikkia, mitä se... Se eilen haastattelivat sitä, että siellä Poogissa.
0: Jaa, katsotaanpa mikä täällä olisi uusi.
1: Voiko sitä soittaa vielä?
0: Täällä on uusimpana biisinä täällä on tämmönenkö Olet ihme.
1: Joo, se on.
0: On se vissiin tänäänkin tullut puolen päivän aikaa. Mä en sitä vaan... Ootapa näähän mä sen tältä toisesta kautta, että onko tämä eilettänkin tullut. On se tullut kuuen jälkeen eilettänkin.
1: Joo. Kato, kun me yritettiin YouTubesta niin soittaa sitä, mutta ei se ollut vielä siellä.
0: Ai jaa, niin.
1: Joo.
0: No laitetaanpa täältä se nytten, kun se täällä kuitenkin on.
1: Hieno kappali, joo. Näiden terveisiä kaikille tuttaville ja ouvoille kanssa ja sinne kanssa kaikille.
0: No niin.
1: Ja toimitukseen kanssa. Ja hieno ohjelma sulla.
0: Hyvä, kiva kuulla. Kiitoksia.
1: Joo.
0: Yes, heippa.
1: Minä soitan niin. Ensi torstaina uudestaan.
0: Soitapa. Kerro sitten, että ootko saanut kallaa. Onko tuulet tyyntyneet ja onko tullut kallaa?
1: Kyllä kerron.
0: Hyvää, kyllä, kiitoksia.
1: Kerron, joo.
0: Moikka.
1: Hei. Moi.

0: Tämmönen laulu oli Jukka Hallikaiselta, Olet ihme. En ole varmaan, kun mä tuota aiemmin kuullutkaan, vaan nyt kuulin. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja, iltaa.
1: No hyvää iltaa.
0: Mihin?
1: Täällä on Riku, Riku Ähtäristä soittelee. Minä ajattelin, että kauhean vaikea on päästä tänne linjoille.
0: En ole varma, oliko sinä vai joku kokkeli äsken soittaa, kun mulla oli toinen puhelu kesken. Niin ei se oikeastaan vaikeaa, mutta se vaatii vähän semmoista ajoittamista, että oikea hetki.
1: No joo, sillä minäkin ajattelin, että nyt soitetaan niin kauan, että joku vastaa.
0: Joo, nyt tuli sopivaa saamaan, kun laulu loppui, niin minähän olin heti valmiina vastaan.
1: No hieno homma, hieno homma. Joo, tässä emänän kanssa ollaan vehulla viettämässä. Tiedätkö, missä on vehu?
0: En ole kuullutkaan ikinä.
1: Joo, eli se on Ähtäristä vähän tuonne Karstulaan päin ja siellä ihan sellainen peräkylä ja täällä ollaan iltaa viettämässä ja työviikko takana ja hieno homma. Mutta sitä minä ajattelin, että koska teillä ei ole kauheasti nyt soinut enää Lauri Tähkää, onko siihen joku syy?
0: Joo, ei täällä ole. Ei ole nyt soitossa. Meillähän päivitetään näitä soittolistoja aina välillä, niin ei ole nyt ollut Tähkää tässä.
1: Joo. Saisinko minä pyytää sellaista kappaletta Lauri Tähkältä kuin Lintu?
0: Saahan sitä pyytää, vaan kun ei meillä ole täällä nyt kuule Lauri Tähkää, että jotakin muuta saisi nyt ehdottaa.
1: Voi herra Jumala, no sitten me mennään ehkä jonnekin tuonne Jamppa Tuominen.
0: Joo.
1: Topi Sorsakoski. Topihan Ähtärin poikia.
0: Laitetaanko
1: niin kuin minäkin. No en mä tiedä, mulla on niin monta hyvää Topilta, mutta että ehkä mä sanoisin, että Jamppa on kumminkin, se on kyllä kans hyvä. Se on hyvä.
0: Mikä laulu?
1: Mutta minkään mä nyt sanoisin. Ehkä se viimeinen heinäkuu olisi hyvä.
0: No sehän on hyvä, joo.
1: Pistetäänpä joo. Ja sitten jos terveisiä saa lähettää, saako?
0: No tietenkin.
1: Joo. Elikkä sitten laitetaan terveiset Paulalle, Annukalle ja Tarulle.
0: Toivottavasti kaikki ovat kuulolla.
1: Siitä en ole niinkään varma, mutta ehkä ne sitten menee sitten
0: kyllä nää sitten perästä kuulet, että oliko ne kuulolla vai ei.
1: Niin se on. Joo. Mutta miten itellä ilta?
0: Ei, kai tässähän tämä menee ihan mukavasti rupaatellessa teidän kuuntelijoiden kanssa. Tuossa kun on verhokin jäänyt auki tuolta toimituksen ikkunoista, niin huomaanpa, että tuolla on alkanut ilta-aurinkokin paistamaan, kun niin maalailin synkkiä kuvia tältä Oulun tämän päivän säästä, että on ollut vain 12 lämmintä ja vettä satanut koko päivän, niin rupeeshan tuo taivas tuolta ainakin auringon verran selkeneen taivas.
1: No joo, minä tulin kanssa tänään tulin Etelä-Suomista hommista ja siellä oli hyvä keli kansia, mutta nyt kun katsotaan tätä Ähtärin keliä, eli vehulla ollaan Ähtärin vieressä, niin onhan täällä ihan selkeä taivas.
0: Joo.
1: Ei, että komea ilta on tulossa.
0: No niin, se on mukava. No. Näitä loppukesän iltoja, niin nehän jo katoo yökki pimmeitä, niin mihin aikaan se Ähtärissä laskee aurinko?
1: Justiin katoin tänään, niin 21.58, kun se oli, että 10:00 lyödään silmät kiinni ja mennään peti.
0: Vartti aikaisemmin, mitä täällä.
1: Ja niinko?
0: 13 minuuttia yli 10 sammuu täällä aurinko.
1: No herra Jumala, niin missä sä oot? Oulussa?
0: Oulussa.
1: No perhana, joo. Siellä on mulla kalakavereita ollut Oulusta päin, että mä oon käynyt Torniolla paljon lohenpyynnissä. Ja
0: niin justiis.
1: Ne on sieltä. Kemi Oulu suunnalta on muitakin sitten.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta joo, sen minä sanoin, että teillä on kyllä hyvä kanava. Ei siitä pääse mihinkään. Mä oon vähän sellainen vanha nuori. periaatteessa, no en minä nuori ole, mutta että sellainen, että minä aina kuuntelen teidän kanavaa.
0: Niin, justiin, kyllä.
1: Ja noilla työmailla sanotaan sitten, että humppaveikot tulee sieltä.
0: Ja, niinpä justiis. Joo, vaan semmoistahan sitä pitää kuunnella, mikä omalle korvalle on.
1: Kyllä se on, ja teillä on hyvää musiikkia. Kaikki niinku laijasta laitaa on hyvää, kyllä.
0: Joo, kivaa, kiitoksia. Ja joo. Aina saa levittää Pookin ilosanomaa sinne omankin kaveripiiriin ja tuttuille, että aina siltä joku saattaa sitten jäähäkin kuulua.
1: Kyllä minä sitä olen tehnyt. Joo. Ehkä ne vähän kyllästyykin jo siihen, mutta näin se vaan on.
0: Joo, hyvä. Hei,
1: hyvä. Kiitoksia sulle paljon.
0: Soimaan, niin mukavaa iltaa sinne.
1: Kuin myös sinulle.
0: Selvä.
1: Ja kuuntelijoille.
0: Kiitoksia, joo. Heippa.
1: Kiitos, hei hei.
2: Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pooki WhatsApp 0405507660. Radio Pooki.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa, no niin, tää on
6: siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Viimeinen heinäkuu ja Jamppa Tuominenhan se siinä totteutti tämän toiveen. Riku soitteli Ähtäristä. Taisi olla ihan ensimmäisen kerran, kun soitti tänne Pookin. Kiva saada kaikkia uusiakin soittajia tänne mukaan. Mitä me sitten tehdään? Mäpä nopeasti vilikasen, kun jäänyt tämä WhatsApp vähemmälle, että mitä täällä on vielä. Joku epäilee, kun oli noita valakosia marjoja, että olisiko ne puolukan kartteja. Ja sitten. Satteista iltaa sinne Tomppa. Oikein hyvää alkavaa syksyä kaikille sukulaisille, ystäville ja kaikille Puokin kuuntelijoille. Paula ja Tane vaarojen juurelta lähettelee. Täällä kuule Paula rupesi paistamaan aurinko. Se selvitti tuon taivaan jotenkin yhtäkkiä. No just nyt ei paista, mutta äskettäin kattelin tonne vastapäisen kerrostalon seinään, niin se sinne kuule auringon sätteet kävi, että aamusta lähtienhän tuon pilvessä ollutkin, niin ihan kiva, että edes ehtii tämmöisen lyhyen hetken aurinkokin näyttäytyä tällekin päivään. Katsotaanpa sitten täältä seuraava soittaja. Terve!
1: No terve Tomppa Kalajoelta.
0: Moro! Kalajoella paistaa aina aurinko.
1: Niin ne ei sanoo. Se nyt varsin paista, kyllä se on painautunut merelle.
0: Jaa, se on jo sinne painautunut.
1: Joo. Eikä se ole tänä päivänä kyllä itse asiassa paistanut missään vaiheessa.
0: No kun niin, aina vaan mainostettu, että Kalajoella, jos kaikkialla muualla sattaa, niin Kalajoella kyllä aina paistaa. Mutta ei se näköjään ihan niin mennykkää sitten.
1: Niitä ei aina kaikkia kannata uskoa.
0: Niin. Joo, en mä muista mistä mä oon sen kuullut, mutta se niin uskottavasti on joskus sanottu, että se on jäänyt mieleen.
1: Joo. No tällä nyt on semmoinen selkeä taivas, mutta ei se paista aurinko.
0: Joo. Niin just.
1: Mutta toivekappaleena on semmoinen kuin Sydämestä Timantti Annemarilta.
0: Joo.
1: Annaselta. Ja joo. Sitten terveiset pannaan Annemarille ja Jarmolle ja Jormalle ja Maritalle ja tietenkin isäukolle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja meillä on huomenna Anne-Maria ja Jorman Proko Poppon kanssa niin tapaaminen Urjossa.
0: No niin.
1: Sen takia pannaan terveisiä.
0: Kyllä. Ootte tanssiin lähes.
1: No enpä usko, että lähdetään tanssiin.
0: No tanssipaikalle ootte lähes kuitenkin.
1: No tanssipaikalle. Tuo oli parempi vertaus.
0: Niin, niin, kyllä.
1: Ja.
0: Joo.
1: Ja tietenkin Tomppa sulle sinne terveiset. Niin.
0: Kivaa, kiitoksia.
1: Ja niin kuin tuossa edellinen soittaja sanoi, että Pookin on paras kanava, niin kyllä se yksi parhaista kanavista varmasti onkin.
0: No niin, se on mukava kuulla. Minäpä pistän soimaan minäkin, kappaleen.
1: Minäkin olen sitä 2013 vuodesta asti aika säännöllisesti kuunnellut.
0: 2013.
1: Hmm.
0: Joo, minä olen varmaan 10 vuotta aiemmin jo. Ekoja semmoisia muistikuvia, on jostakin vuodelta 03, kun olen kuunnellut. Olen minä varmaan pienempänä ja nuorempanakin, mutta sillä lailla, että varmasti muistaa, niin no, sieltä aiemmin.
1: Mulla kato, äiti kuoli 2013 vuonna, niin silloin, siitä lähtien olen kuunnellut aika uskollisesti Pookin.
0: Aa, niin justi semmoinen taustatarina siihen.
1: Joo.
0: Joo, niin.
1: Hiasti kyllä saattoi olla Nova etupäässä.
0: Joo.
1: Mutta.
0: No niin.
1: Mutta ei sinä mitään, niin kiitoksia Tomppa ja hyvää illan jatkoa sinne ja kuunnella Pannemari. Hyvää biisiä.
0: Hyvää, kiitoksia.
1: No niin.
0: Yes.
1: Joo,
0: moi. Moikka.

0: No se on Timo täältä Päijänteenrannasta, morjesta. Ehdottomasti terveisiä. Tuossa soittelikin jo Riku, entinen työkaveri Ähtäristä, niin ehdottomasti Rikulle terveisiä ja kaikille muille Konnunsuon hurille ja Ähtäri hurille. Pitäkää ittenne pinnalla ja oikein hyvää kesää. Morjesta vaan.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Soita 0700 392 111.
2: Ja otetaanpa täältä seuraava soittaja. Kiitokset tulee ääniviestin lähettäjälle. Terve! Hallota.
3: Halo.
2: Hallota, hallota. Suorassa lähetyksessä ollaan, niin kukapa sieltä soittelee ja mistä päin?
3: Morjesta. Joo, täältä Saimaannorpasta Hannes soittelee. Terve.
2: No niin, terve. Onko Saimaannorppia näkynyt?
3: Ei ole. Mulla on näkynyt. Joo. On tullut vähän, veneily jäänyt vähän niin kuin vähille tänä kesänä, että tuossa käyn iltapäivällä tuolla, oot kuullut varmasti sellaisen Saimaansaaren kuin Jänkäsalo.
2: En ole varmaanko kuullut, mutta nyt ainakin kuulin.
3: Joo, helvetin.
2: Ei ole se Saimaan maantievun tuntemus niin kuin välttämättä sillä lailla ihan eräänsä mulla.
3: Joo, niin käyn tuossa pyörähtämässä iltapäivällä ympäri tämän saaren ja kato, Saimaan syvin paikka on, kato sinne.
2: Paljonko on?
3: Siinä on kartan mukaan yli 60 metriä.
2: Oho, no niin justiin.
3: Joo, siinä saa sukella ihan riittävästi, jos meinaa niin kuin pohjassa käy.
2: Joo, mitähän siltäkin pohjasta löytyisi kaikkia?
3: En tiedä, kyllä siellä.
2: Onko joku tutkinutkin joskus, en tiedä.
3: On tietenkin, joo kyllä. Niin tuossa vaan tuomasin vaan, että kun sain tuossa marjat keitettyä kuuloon ja pistettyä tuonne pakkaseen, tuomasin tuossa iltapäällä, että käyn pyörähtämässä siellä ja muutaman tunnin sain siinä venettä vähän niin kuin veneelle suorittaa vähän vitutusta. Niin sanotusti, että silleen tuommoinen tuossa, että ajan kuluksi kuuntelin, että vähän piraltan teille päin ja taas yhden kerran.
2: Joo, kyllä.
3: Joo, kyllä. Mitäs bussikuski muuta?
2: Ei, kai tässä lomalla, eli täällä on sitten ollut tässä tällä viikolla. Nyt ehtii vähän olla lomallakin enemmänkin, että periaatteessa nyt kun tässä tunnin päästä lähen, niin viikon päästä kun mä tänne tuun sitten. Että nyt alkaa olemaan sitä vapaatakin aikaa. Onhan sitä ollutkin, eihän nämähän on kuitenkin lyhyitä päiviä täällä, että on tässä nyt ehtinyt jo sillä lailla vähän.
3: Kyllä.
2: Vähän asettuakin, mutta siinä kai se menee.
3: Joo, tuommoisen vaan tuossa, että toivon taas tällaista, vielä kerran tällaista levyä, kun pidä itsestäsi huolta, kun mulla oli tuossa emäntä lähti tuonne yläkertaan kuukausi sitten, niin tuommoisen, että tämä olisi pirun hieno levy soittaa aina ja tämä Matin ja Tepo.
2: Mäpä laitan soimaan tämän.
3: Niin, jos voi heittää tuossa terveisiä, niin...
2: Joo.
3: Niin, velimiehelle tuohon Artsalle tietää kyllä, kuka on täältä höpöttelemässä. Ja sitten tuohon Kouvolaan yhdelle Lealle, niin kivat terveiset ja syksyn jatkot.
2: No niin.
3: Ei tässä muille sen enempää ja hyvät jatkot sulla ja kaikin puolin.
2: Kiitoksia sulle soitosta ja illan jatkoja.
3: Just joo, heippa.
2: Heippa.
1: Radio Pooki.
4: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
1: Tänä lauantaina Kyösti Mäkimattila ja Ajaton sointu. Menot kello 20 alkaen.
4: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
5: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!
14: Radio Pooki.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Matti ja Teppo siinä lauleskeli, että pidä itsestäsi huolta. Kello on tulee 9:06, viimeistä tuntia starttaillaan tässä torstai-illassa. Hedbergin Tommi täällä pookin taajuuksilla. Vielä mennään siis 10 kohtia. Minä soittelen toiven musiikkia numerossa 0700 392 111. Ja studion WhatsAppiin voi pistää sitten kaikkia muuta viestiä, terveisiä, onnitteluja. Tuossa alkuillasta olikin paljon synttärionnitteluja ja ne pääsiltä tuli silloin. Mutta nytkin tässä viimeisellä tunnilla otetaan noita viestejä vastaan. Pistäpä sinne tervehdystä 0405507660, niin sieltäpä onnistuu sitten myöskin. Mutta puhelin rupeaa soimaan, niin mennäänpä noihin WhatsApp-viesteihin hetken päästä sitten ja vastaillaan nyt puhelimeen. Terve!
2: No terve, terve.
1: Kukapa se siellä?
2: No Iisu Haapavelta.
1: Liisa Haapavelta, niinkö?
2: Eikö Iisu? Iisu.
1: Iisu?
2: Mm.
1: Joo, no mitä Haapavelle?
2: No eipä sen kummemmin, kun ikävä tuli pohjoiseen, niin rupesi laittaa sinne terveisiä.
1: No niin. Siellä on sulla tuttuja.
2: No, poromiehiä ja hirvimiehiä.
1: Joo. No niin.
2: Tuomasilla kuin poromiehen suurima, onko Eero Matka?
1: Onhan se sillä, joo. Katsotaanpa se täältä.
2: Jos ei löydy, niin sitten
1: on, on se täällä, on. Pistetään poromiehen suurelma. Eikö sillä ole semmoinenkin kuin poromies?
2: Saattaa olla, mutta se...
1: Niin, on molemmanlaiset, niin, mutta laitetaan tuo poromiehen suudelma, niin jos ne tykkää ne pohjoisen miehetkin tuosta laulusta sitten.
2: No mietit, mä oon ainakin syyttä laulusta.
1: Niin, no se on tärkein, koska sinähän sen saat päättää nyt. Joo.
2: Selvä. Ei tämän enempää.
1: No niin, pistetään soimaan. Kiitoksia sulle.
2: No, kiitos.
1: Joo. Ja,

0: Eera Makka ja Poromiehen suudelma oli toivekappale, joka kuultiin siinä. Sitten täällä on mihin tämä pomppas? Täällä tuuli laantunut pienen sadekuuron jälkeen ja nyt 20 astetta, siis Eskilstunassa satun mittarissa. Onnittelut eilisen johdosta Tapsalle Övertorneoon. Jää silläkö on ollut synttärit tai jotakin. Tapsahan soittelikin mulle tänne, mutta ei ollut tievosaa tuo, niin minäkinpä onnittelen Tapsaa, jos se siellä on kuulolla. Ja terveisiä ystäville Ouluun, Tyrnävälle, Liminkaan, Sieviin, Niilolle, Lohtajalle, sukulaisille ja ystäville ja kaikille vakiosoitteille ympäri maailmaa. Ja Ruotsin suomalaisille myöskin satulta lähti Eskilstunasta terveiset. Sinikalle ja Penaalle terkkuja Rovaniemelle, kuin myös Anjalle Kotkaan terveisiä Annelilta. Lähti siinä. Ja otetaanpa täältä seuraava puhelu. Terve.
1: No tervepä, kuule taas tätä prohettamista.
0: No niin, mitä Pekalle kuuluu?
1: No ei mitään nyt kuulu ihmeentiä. Sajetta on piilut tänä päivänä semmoista vai epävakasta ollut.
0: Joo.
1: Parissa kymmenessä sovaa, niin no lämpötila.
0: Sehän on mukavaa.
1: Ei se. On se vähän semmoinen kalsia.
0: Joo, mutta on. Ei sitä pidä valittaa.
1: Ei valittaa tietenkään. Kesät on tämmöisiä, niin kuin ne on. Niin kuin täällä on talvekin kyllä. Talvella ei ole lunta ja sillä se saattaa päivästä kaksolla lunta ja sulla pois.
0: Joo.
1: Kyllä, että täällä on semmoiset nämä tilat täällä.
0: Niin.
1: Tämä on aika Göteborg ja silti täällä rannikolla. Tai vähän niin kuin sisäänpäin kyllä tulee.
0: Joo.
1: 100 kilometriä tästä Göteborgista.
0: Niin just. Kyllä. Joo, no mitä sä oot tänään tehnyt? Sisällä sitten ollut varmaan, jos ei ole ulkonakkaan ollut uloskaan asia.
1: No kävin asia. Vähän sitä auttaa vähän maalaisuudessa tuommoista. Se oli vähän tekenut keulaa tuommoista asunta-autosta, niin olisi pitänyt vähän maalata sitä, mutta niin. Vähän mä ilma semmoinen, niin me päätettiin, että me tehdään sen lauantaina, kun tulee siellä ilma, niin maalataan se.
0: Joo.
1: Kyllä. Kyllä mä oon maalaisuudessa, mä oon ollut paljon Suomessa käynyt tuo ammattikoulua vähän sitten maalauspuolella, mutta rakennuspuolella, mutta täällä on ollut Saapilla,
0: niin
1: automaalauskompisaa.
0: Niin, justiinsa. Joo.
1: Ja kaikista muutakin työtä tehnyt täällä Ruotsin puolella. Olen aikana ollut jo yli 50 vuotta.
0: Joo.
1: 69 vuonna lähtenyt Suomesta ja koskipa mä tuun katsomalla koko lapset ja nuo on täällä ja lapsenlapset, niin tuun takaisin enää ikinä.
0: Joo, kyllä. No sitä on ehtinyt kotiutua sinnekin.
1: On. Se vaimo kuoli pari vuotta sitten.
0: Joo.
1: Yksi sen aikaa.
0: Niin.
1: Vähän yksinäistä on.
0: Kyllä. Joo. No mutta lapset on siellä, niin niiden kanssa voi yhteyttä.
1: On, ja lapset ja lapsenlapset. Ne on niin iloisia, ne lapsenlapset. Pikkutyttö, niin se aina nukkuu minun kanssa.
0: No niin.
1: Se nukkuu aina, missä nää nukut? Ukin kanssa nukkuu.
0: Niin justiis. Kyllä, se on mukava.
1: Monta kyllä, oot. Voit sinä olla vielä vähän pitempään. Ja voit meidän kanssa ruveta muuta tänne.
0: Niin.
1: Mä että ei käy.
0: Niin.
1: Ei ne lapset ymmärrä sitä, ei se pitemmän määrkään.
0: Niin.
1: Kyllä, että semmoista.
0: Kyllä. No niin. Minkälainen biisi sua piristäisi tänä iltana?
1: Jos se olisi semmoinen, kun jäit taakse horisontin souvareen.
0: Joo, on se semmoinen. On se täällä.
1: On hyvin harvoin kuultu kyllä. Minä en varmaan kuullut kertaakaan teitä. Mutta
0: ei sitä vielä tälle vuodelle ole tullutkaan. Kyllä se on se joskus soinut enemmänkin, mutta nyt kun tästä katsoo, niin joulukuun ensimmäinen päivä on soinut viime vuonna viimeksi. Ja vielä yö 3 jälkeen, niin et ole varmaan ollut kuulolla sillä.
1: Kyllä, mä aina katson tuosta, niin uusia levyjä. Yritän aina semmoisia, joita ei ole jatkuvasti kuunneltu, niin semmoisia yritän hakea tuota noin.
0: Joo.
1: On mukavampi kuunnella semmoisia.
0: Kyllä.
1: Ja näistä terveisiä vaan tänne ruotsisuomalaisille ja sitten meidän eläkeporukalle tälle Ketterille kaikille. Ja sitten Suomeen, niin Oulun seuvolle kello, niin minuahan kututtiin ennen Pelleksi vaattoita, no pojat sanoi silloin. Meillä oli kaikilla kuttumanimet.
0: Niin.
1: Meillähän oli, ne on jo kaikki yli 70 ikäisiä, jotka tuntee, että niin ei niitä kovin paljon ole enää loussa.
0: Joo.
1: Kyllä. Mitä on, niin vanhoille tyttöystäville, jotka on ollut, jos ne on ollut uskollisia vielä siihen aikaan, tähän aikaan, 50 vuotta, mutta tuskinpa niitä löytyy.
0: Joo, kyllä. No niin. Kyllä. Mutta pistetäpä souvarit.
1: Hyvää poikia sulle ja hyvää kesäjappaa.
0: Hyvää. Kiitoksia.
1: Kyllä.
0: Selvä. Heippa.
2: Radio Pooki.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppa.

0: Jäit taakse horisontin ja souvarit siinä. Siinä lauleskeli. Mulle tuli tommonen mukavan visainen kysymys. Valokuvaa jostakin laavulta. Ja että tunnistatko Tommi tämän paikan? No, en pelkän valokuvan perusteella. En hoksaa tuommoista paikkaa. En ole siellä koskaan käynyt. Mutta sitten kun siinä kerrotaan myöskin, että tuolta paikan päältä, mistä tuo valokuva tuli tuolta nuotion äärestä ja laavulta, että sieltä on 36 kilometriä Ouluun matkaa, ja sitten kun mä alkoin zoomailen tätä kuvaa, niin tuolla näkyy joku vesistökin takana, ja vielä kun zoomaa lisää, niin siellä on ihan niin kuin olisi joku tuommoinen patosilta ja näin, niin ei siinä varmaan voi hirveästi olla vaihtoehtoja, kun että tuo on, täytyy olla sitten Oulujoki, ja jos 36 kilometriä Oulusta lähdetään menemään Oulujokia pitkin, niin jossakin varmaan Muhoksen suunnilla sitten ollaan, niin olin sitten, meni oikein kerrankin tämä minun veikkaus. Etelän hetelmät lähti moikkaamaan ystävää Oulun lähelle ja tässä yövytään tämä yö. Lähetätkö Merjalle ja Eskille terkut Haavistoon, kun tiedän, että ne kuuntelee kippis? Näin tavoittelee Marika, Lari ja Lumijaura. Niin onko tämä, täällä oli myös koira täällä laavulla. Sen nimi on Lumijaura, niinkö? Ilmeisesti. Onhan tuolla kun zoomaa, niin onhan tuolla lonkero tölökkikin on tuolla. Joo, ei sillä tarvitse kuivisuja olla tuolla laavulla selvästi. Makkaroita ei ole, vai onko makkarat, vai onko ne jo syöty? Joo, no ainakin nesteytys siellä on kunnossa sitten. Terveisiä Trollhättäni Ruotsiin. Minäkin olin Saapilla maalaamossa töissä. Siskoni miehet olivat pomoja siellä, Esko ja Terho. Näin toivotteli Maija Rovaniemeltä. Joo, äsken soitteli Pekka Trollhättänistä ja siihen liittyen oli tämä Rovaniemen Maijan viesti sitten. Näin se on mukava radio yhdistää ihmisiä, niin sitä on käynyt joskus ennenkin sille, että joku vaikka soittelee jostakin ja lähettää jonnekin terveisiä vaikka vuosikymmenten taakse, että on ollut joskus jossain vaikka sitten töissä tai missä vaan ja sitten joku kuuntelija hoksaa ja muistaa, että hei minäkinpä olen ollut tuolla ja laittaa vaikka sitten viestiä tänne päin, niin sitten löytyy se yhteys radion kautta. Se on mukava homma. 21 ja 24 on kello. Poogissa mennään 10 asti toivemusiikilla ja puheluilla ja WhatsApp-viesteillä. Ja linjat on vapaana tällä hetkellä. Pystyy soittamaan ihan saman tien. Niin minä vastaan 0700 392 111. Ja tuonne WhatsAppiin voi viestejä laittaa 0405507660. Numeroon. Monia lauluja vielä mahtuu ennen 10:kin ja 10:stä eteenpäin tulee sitten ihan tavoittomasti musiikkia läpi yön radiopookissa aina huomiseen aamuun asti. Se on sitten huomenna jo perjantai ja 7. päivä elokuuta. Sen vissiinkin näyttäisi olevan Sari sitten, Tammisen Sari herättelemässä sua aamulla. Näin minä päättelin, kun tänne zoomailin tänne huomis aamun tilannetta katsomaan, niin mahtaa olla Sari sitten aamulla. Mutta hei! 0700 392 111, mitä musiikkia laitetaan? Täällä on meillä linjat vappaana radiopookissa. Jotakin hyvää musiikkia, mutta mikä se on sun korvaan parasta musiikkia, niin sitähän minä kaikista mieluiten täällä soittelisin. Mutta se auttaa, jos minä laitan täältä tai uhkaan laittaa täältä jotakin soimaan, niin yleensä siinä vaiheessa sitten rupiaa tuota puhelin soimaan. Niin kävi tälläkin hetkellä. Just sai jo nakaa tuota niin jonkun biisin, niin nyt rupeaa soimaan puhelin. Iltaa.
1: Iltaa. Aija tässä, moi.
0: Terve, terve. Mitä sanoo Aija? Terve.
1: No Aija, tuli mieleen, että haluaisi kuulla yhden kappaleen.
0: Mikä se ois?
1: Se on toisen Tompan laulama, se uusi kappale, että oi kuinka kaunis hän on.
0: Tomi Markkola.
1: Joo.
0: Joo. Minäpä laitan tämän. Haluatko nämä terveisiä lähetä?
1: Eijalle laitetaan terveisiä.
0: Aijalta Eijalle.
1: Jep.
0: No niin, justiisa. Joo, no mitä sitä muuta kuuluu?
1: No kiitos, hyvää kuuluu.
0: Mistä päin nää soitikkaa?
1: Kotkasta.
0: No niin, siellähän on ollut lämmintä vissiin tänne.
1: Täällä on lämmin ollut, niin lämmin päivä, mutta tuulee niin, että tukka lähtee päästä.
0: Joo. No täällä ei ole tuulu, mutta ei täällä ole ollut kyllä lämmintä.
1: No niin, teillä on ollut kylmä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kyllä. No niin, mutta eipä siinä, niin Tomi Markkolaista sä valmiina.
1: Hyvä.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: Moi.

0: Voi kuinka kaunis on hän. Tomi Markkola siinä toteutti toiveen. Aija soitteli Kotkasta ja toivoi tätä laulua. Ja sitten odotellaan seuraavaa soittaja. Siinä varmaan käy just silleen, että sitten kun alkaa olleen 10:50 kellossa ja pistetään pillit pussiin, niin on taulu täynnä puheluita. Se on vähän sama efekti, jos on vaikka kuulolla jotakin kaupan myyjiä, jotka tietää, että siellä kaupan kassalla vaikka päivystetään, niin sitten kun on muutama minuutti siihen, että kauppa menee kiinni, niin sitten tulee hirviä ryysis asiakkaista. Niin se on vähän tässä hommassa monesti samalla lailla, että siinä vaiheessa sitten kun ollaan lopettelemassa, niin sitten olisi kyllä niin kuin kysyntää, mutta tässä vaiheessa on rauhallisempaa. Mutta soitelkaahan, ja ihan ensikertalaisiakin, jotka ei koskaan soittanut, niin minä soittelen täältä sulle kotimaisen tanssimusiikin parhaan biisin, kun kilauta tänne päin. 0700-392-111. Terve! Hallo, Tarjo Pauki, oot soitellut.
1: No niin, se on Ypyöstä iltapäivää, tai iltahan tuo nyt jo on.
0: Ypyä? Missä on Ypyä?
1: Katoppa Suomen karta. Se on aivan lähellä Suomen keskipistettä, mutta pikkusen toisessa vasemmassa laajassa. Tai riippuu kummasta päin katsotaan.
0: Joo.
1: Joo, se on Nivaalaanhan se kuuluu.
0: Nivaalas?
1: Joo, Nivaalaan se kuuluu. Nivaalan keskipiste tämä Ypyä, että täällä on niin kuin kaikki mahdollinen ja mahdoton.
0: Semmoinen hämärä muistikuva, että joskus 10 vuotta sitten tai ylikin, niin on kerran ajanut Nivaalaa ohi, mutta en pysähtynyt, kun ajoin ohi siitä.
1: Niin, no mistä nämä tulit ja mihin nämä menit?
0: Mistähän mä olin tulos?
1: Tulitko nämä Ylivieskasta, vaan tuliko nämä Iisalmesta?
0: Ootappako se, voisi... Olisiko se, mitenhän se olisi ollut? Mullahan kato, mummu asuu joskus Oulaisissa ja mä olin sinne menossa, en täältä päin, täältä Oulusta päin, vaan jostakin jonkun muun etapin kautta tai jonkun, niin silloin tuli menty, olisiko mä Kärsämäeltä mennyt. Jotenkin se meni, niin jotenkin se sillä lailla meni sitten.
1: Joo, niin vaalahan on niin. Sillä lailla keskuspaikka, että tännehän pääsee niin kuin joka suunnasta. Tulee Kärsämeestä, Iisalmesta.
0: Niin se on niin kuin se keskipiste
1: siihen. Tulee Kokkolasta ja Kalaa, tulee teitä. Että
0: joo.

0: Joo, täällä ollaan teidän varsilla.
1: Semmoinen mielikuva on kuitenkin siitä Nivalasta, että se on semmoinen mukava maalaispitäjä.
0: No joo, kyllä. Täällä yli 70 vuotta on asuttu, eikä vieläkään tunnu semmoiselle, että täältä pitäisi lähteä johonkin.
1: Joo. Kyllä se maaseutu on semmoista omaa sielun maisemaa, että missä sielu leppää.
0: Vaikka mekin ollaan kyllä vaimokkaassa viimeiset 10 vuotta, mun hirviä puolet, varsinkin kesäajasta, niin me oltu Kemijärvellä siellä pojan tykönä. Keilalla tultiin sieltä, että nyt ollaan taas tänä iltana kotona saunattiin.
1: Onko se Nivala, siellä tietenkin nauretaan paikallisesti, että kun minä en nyt tiedä, mutta minäpä nyt kysyn, niin minä sitten tiedän sen jälkeen, niin onko Nivala saa kerrostaloja tai onko siellä liikennevaloja vai onko
0: se? On, joo, silloin, minäkin muistan silloin kymmeniä vuosia sitten, niin 50 vuotta yli, kun ajokortin ajoin, niin se piti ajaa Yliveskassa, kun Nivalassa ei ollut tiettyjä, eihän silloin aikana vielä ollut Yliveskassakaan, ei ollut liikennevaloja, mutta on Nivalassa, on nyt paljon siinäkin, sanotaan Savon tieksi, tullaan Yliveskasta, jatketaan Iisalaamme, niin siinä on valoja ja siinä kylällä on siinä monetkin valot sillä lailla.
1: Joo.
0: Kyllähän täällä eletään sillä lailla, niin aivan niiden puitteissa, niin aivan normaalia.
1: Joo, niin justiin, että jos se olisi kovin pieni paikka, niin eihän siellä sitten välttämättä.
0: Ei, täällä on kuitenkin, en ole aivan sataa varma, mutta semmoinen kuva on mielessä, että se on 10 ja 11 000 välillä, sen tarkempaa en uskalla sanoa, niin väkimäärä.
1: Joo.
0: Joo, siinä pitää kuitenkin olla jonkun verran.
1: Tämä
0: juttuja ja palveluja ja näitä, että.
1: Niin. Mäpä nyt alkan kuule googlettelle, mitä tämä Google kertoo minulle. 10 000 on suurin piirtein Nivalassa asukas.
0: Kyllä se minusta virallisen mukaan niin on, se on niin kuin pikkusen jonkun verran päälle. Että, mutta se on parhaillaan minun kieliaikana, niin on se ollut yli 11 000. Että.
1: Niin justiis.
0: Sen verran on tullut muuttotappioita, että ne on nämä, en tiedä onko naapurikunnat, vaan onko paljon sitä ollut minun kemääkin, kun siinä oli ollut. Yli 50 vuotta sitten niin valtavasti lähti tästäkin kylältä, niin aivan mahdottomat määrät, ne lähti ruostiin ja kannaattaa ja Australia, ja sitä meni vaikka mihin sitä porukkaa. Ja hetikään kaikki ei ole tullut takaisin.
1: Niin, kyllä.
0: Itselläkin on sukulaisia melkein kaikissa noissa maissa missä, mitä luettelin tuossa. Niin.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä, mutta ei siinä mitään. Näillä mennään, niin ajattelin,
1: nyt että pitää... Nyt tehtiin Nivalaa tutuksi tässä.
0: Niin, on paljon soittaa, kun ei viikkokausin tosiaan, kun me oltu tuolla Kemijärvellä ja ei ole joutanut kuuntelemaan, niin mä nyt kun kotona tuossa terassilla istuttiin, mutta pitääpä Tompalle soittaa. Tätä.
1: No niin, kiva homma. Millä biisillä mentäisi eteen?
0: No me mennään semmoisella souvareiden biisillä kuin Kukka Tenolle, kun tuossa Lassen kanssa viime lauantaina oltiin tuolla Suukoskella. Ja siinä niin nehän haarukohtee ensi vaan seuraavalle kesälle, että jos että meillä on Lassen kanssa aina se sanoo, että jos luo ja suo.
1: Mm.
0: Ne pitää siellä 50-vuotiaat, niin Souvareiden 50-vuotiaat, niin se oli siellä silloin 45 synttäreillä, kun oltiin, niin se oli semmoinen. Ja sitten on jäänyt niin koskettava se laulu. Siihen on tarina siihenkin, mutta en sitä nyt rupea tässä selvittämään.
1: Niin joo, niin just.
0: Laulu on kaunis ja se sisältää, mitä sisältää. Ja terveisiä pannaan Hetsulle tietenkin tuohon naapuriin. Se on Souvarin hullu ja sitten... Minun tätille Ruohtin kanssa Kuukka ja Arille ja Erjälle pannaan tuohon Alaveska Yliveska Akselille ja sitten Ullalle ja Joukolle Ouluun. Ja en minä rupea kaikkia luettelemaan, mutta että souvaripojille ilman muuta kaikille, jos joku on. Mä haluan, että Lasse aikoi lähteä pohjoisen kallaan, että se voi olla niin kaukana, että ei kuule. Mutta jos joku souvarista kuulee, niin hirveästi terveisiä, niin tosiaan viime viikonloppuna oltiin tuolla Suukoskella. Niin.
1: Joo.
0: Ja vannaan lastenlapsille ja tähän rakkaille naapureille, mitä meillä tässä on, niin jotka on kuulolla, niin terveisiä sinulle sinne toimitukseen.
1: Hyvä, kiitoksia sulle. Näinpä tehdään. Selvä.
0: Joo, hyvä.
1: Kiitoksia.
0: Moi. Radio Pooki.

0: Hyvää torstai-iltaa.
1: Olavi tässä, terve.
0: Terve. Onneksi elokoon, kun sulla on synttärit.
1: Joo, mun piti hyökätä, kato tuota, kun me kuunnellaan tuon nettiverkon kautta, niin...
0: Niin, just. No hyvin, nää ei osaa sitä ajoittaa.
1: Joo, mutta tuossa kuunneltiin, että meillä on tuo kappaleen loppuun, niin tuota, hyökkäsin tänne. Me ollaan tuossa Helsingissä hotellissa ja ajattelin, tultiin, ei ole kovin kauankaan, kun tultiin tähän, ja ajattelin, että soitetaan nyt vielä kerran. Aamulla ollaan lähdössä kohti kotia,
0: niin. Niin justiinsa, joo. Niin sulla on nyt ollut merkkipäivä siellä, niinkö?
1: Joo, täydet kympit tuossa vietettiin eilen ja ollut mahtavat synttärit täällä etelässä. Ja sellaiset pienet synttärit, ei mitään mahtavia juhlakemuja, mutta...
0: Niin mä että lähdikö nää karkuun kotiseuvulta sinne isolle kirkalle niitä synttäreitä.
1: Sirpa vaimon kanssa yhdessä, niin ollut kyllä mahtavaa.
0: Kyllä, joo, onneksi olkoon.
1: Paljon on tullut tuota onnitteluja ja kaikille kiitokset onnitteluista. Niitä on Pookin kuuntelijoitakin on aika monia ja tuota, kiitokset vielä tämänkin kanavan kautta.
0: Joo.
1: Sillä on ollut kyllä mahtavaa mennä eteenpäin, mutta näin me vuodet vierii ja jokainen me täytämme joitakin vuosia ja joitakin päiviä aina tässä välillä.
0: Niin, ja 10 vuoden välein, joka vuosikymmen niin. Täyttää aina pyöreitä taas.
1: Näin se on, joo. Näin se menee.
0: No miten, jos on 70 mittarissa, niin sulla on kuitenkin useampi 10 niin kuin, elämää takana, niin koetko, että jokainen kymmenys tai jokainen vuosikymmen on mennyt niin kuin nopeampaa, koska on joskus tässäkin pohittu, että kun menee nykyään aika niin nopeasti, niin tuntuuko se, että on vaikka siitä 60-70, että se on tullut nopeammin kuin vaikka 50-vuotiaasta meni 60-vuotiaaseen jossakin.
1: No se tuntuu niin kuin se tämä 10 vuotta tuntuu, kun se olisi niin kuin eilen.
0: Niin.
1: Se meni niin nopeasti ja näitä vuosikymmeniä, niin näitä menee niin valtavaa vauhtia, että sitä ei voi ymmärtää.
0: Eli joka vuosikymmen menee nopeampaa.
1: Kyllä, se näin täytyy sanoa. Mutta joo. Se mikä on tärkeintä, niin aina muistaa se, että ei niin kuin, en, niin kuin minäkään, niin en minä tunne, että minä olisin mitenkään vanha.
0: Niin.
1: Minä olen niin nuorekas mies ja en tunne ollenkaan, että mä olisin jo jotenkin vanha 70.
0: Niin.
1: Ei mitenkään.
0: Niin ja siitähän se se lähtee, ikähän vaan numero ja sehän lähtee just siitä, miltä se tuntuu, niin sehän se on
1: niin,
0: se
1: ja se tuntuu tottuus. Just siltä.
0: Niin, kyllä. Niin sehän se on se tottuus silloin.
1: Kyllä.
0: Näin se menee. Joo.
1: Mitä? Sanotaanko, että soitellaan sitten 70 vuoden kuluttua.
0: niin, kyllä. Mitä se haluaisi päiväsankari kuulla musiikkia sille?
1: No No olisiko se Juha Tapion Kaksi puuta?
0: Laitetaan vaikka se.
1: Mm.
0: Joo.
1: On siellä paljon muitakin kappaleita. Mutta tämä nyt tuli tuossa meidän, kun mietit Sirpan kanssa mieleen, että tämä voisi olla aika sopiva.
0: Pistetäänpä tuo tuosta soimaan. Niin.
1: Ja sitten terveisiä, niin kuin mä sanoinkin kaikille, jotka ovat muistaneet ja tietenkin kaikki kunnia ja kaikki arvostus rakkaalle vaimolle. Sirpa.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia ja terveisiä Sirpalle ja onnea sulle vielä kerran ja mä pahetkin tästä biisi soo.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia, jes, heippa.
1: Joo, heippa.
0: Kello on 11 minuutin päästä 10, niin Lukas, taanpa nuo WhatsApp-viestit tuosta vielä läpi ja otetaan viimeinen soittaja ja toive laulu, niin pistetään pillit pussiin sitten tämän illan osalta. Moro Tomppa, työt häiritsee Pookin kuuntelua. Olin iltavuorossa töissä ja iitä kohti ajelen. Normaalit terveiset etenkin Taitolle ja Kiironan miehelle. Erkki lähettää näitä. Sitten täällä on Kyösti ja Sirpa laittanut Lappeenrannasta viestiä, että ootko nää Oulusta pelkäkkö poliisia. Tämä sanonta on jäänyt mieleen meille eteläkarjalaisillekin. Meillä on ollut vanha sanonta, taashan myö tavattiin, tuutha sie vastakiin. Näin Kyösti ja Sirpa Lappeenrannasta. Eikö mukava, kun nämä on niin kuin rikkautta nämä murteet, kun on niin monenlaisia murteita tässäkin Suomen maassa. Napataanpa täältä sitten illan viimeinen soittaja. Terve.
2: Terve, täältä Harjukorven tieltä vanha ukko soittaa ja haluaisin kuulla sen Esa Pakarisen, että köyhä mä oon.
0: Esa Pakarisen köyhä mä oon.
2: No niin.
0: On täällä semmonenkin laulu.
2: Minä oon kuullut monesti.
0: Voi se olla, kun sen saa tuosta laitettua soimaan, niin sitten hoksaakin, että niin tämä oli tämä.
2: Joo.
0: Vanaha ukko Harjukorven tieltä. Sanoo joku etunimi ja joku paikka? Missä päin Suomia on Harjukorven tie?
2: No se on Oulu-nimisessä kaupungissa ja Korven kylässä 9,2 kilometriä keskustasta.
0: No niin, justiisa. Kyllähän minunkin melkein pitäisi tietää tällä lailla oululaisena tai kempeleläisenä, mutta se on tietenkin se Korven kylä on vähän taas sillä puolella Oulua, että ei ole hirviää usiasti siellä päin tullut pyörittyä, niin ei ole tien nimet.
2: Silloin ennen vanha oli semmoinen liike kuin Kalakaveri, niin sen tiesi kaikki, se oli siinä.
0: Joo,
2: Ylikimingin tien risteyksessä.
0: Niin, just siinä kohtaa.
2: Siinä asuin minäkin.
0: Kyllä. Olen minä siitäkin risteyksestä tänäkin kesänä kääntynyt, vaan en minä ole niitä teitten nimiä sieltä lueskellut.
2: Joo. Kyllä.
0: Joo.
2: Ei muuta kuin kiitoksia sulle.
0: Kiitoksia. Joo, selvä. Joo. Hyvä.
2: Joo, heippa.
0: Palataan, heippa. Näin. Hän oli viimeinen soittaja sitten tähän iltaan. Kiitoksia kaikille soittajille ja viestiä laittaneille. Ja näin se kello lähestyy 10. Uutiset tulee vielä 10:00 ja sitten jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla tavoittomasti. Huomista aamua 6:00 kohti ja Sari se Mahto Tamminen tulla sitten aamulla lähetystä 6:00 pitämään. Köyhä mä oon. Esa Pakarinen vie meidät uutisiin ja Juha Tapiolta tässä ensin Olaville synttärisankarille 2 puuta. Heippa!

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Suomalaisen musiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: mä saavuin.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän torstaina, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kuin sade marraskuinen, joka hakkaa ikkunamme. Kuin talven ensilumi, jonka joka vuosi saamme. Kun katulaulaja niin nuori, ken laulaa laulujansa. Nyt vaikka kuuntele ei kukaan, vain ohi kulkee kaikki kansa. Kun pikkupoika resuinen, hän joka leipää heittää, noin virran pintaa pitkään.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistutti Opetushallitus mediatilaisuudessa torstaina. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kas neito riensi Napoliin, sen luonto kutsui haaveisiin, sen kansan tanssimusiikin.

Hey mambo, hey mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, nein, nein, nein. Nyt laula siciliano, signor Borsalino, tanssi mambo, naivantino, kas nein. Hey mambo, ei kaiu tarantella, hey mambo, ei hurma mozzarella, hey mambo, mambo italiano. Hän taitaa kaikki nilkka, sukka, nilkat lentää, kun vain hopla soi. On uuden tanssin aamunkoi, se tarkoin muista hampaissa.

0: se tarkoin muistahan paisano, vuorossa on mambo. Jos sä tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdä vaan. Hei mambo, mambo italiano, hei mambo, mambo italiano, ho, ho, ho. Sä aito giovianno, hei vaan suukko näin ja jalat taivahia päin, kun soi taas mambo italiano. Hei mambo.
1: Radio Pooki.